0: 21. Na moru od 21 do 26. Dnevna od 26.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja.
0: Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovu mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupno vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa.
7: Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovu mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju dosad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupno vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

Svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Ako.
1: Samo molim te, zatvori oči, radio, učinilo mi je glavu ka balun.
2: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 19. srpnja 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš jedan jedini dragi Alan Mornar. A kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Od srca vam hvala što ste i ove srpanske nedjelje uz Radio Split. Nadamo se da vam je jutro započelo mirno, u šalicu omiljene kave, miris mora ili barem lagani povjetarac od ventilatora koji vam donosi malo osvježenja. Ljeto je u punom zamahu. A jeste li znali da se asfalt tijekom velikih vrućina može zagrijati na više od 60 Celzijevih stupnjeva? Ljetne temperature i dalje su visoke, pa vas kao i uvijek posjećamo da pijete dovoljno tekućine, potražite hlad u najtoplijem dijelu dana i brinete o svom zdravlju. Koliko ste puta u životu čuli ili samo izgovorili rečenicu uzmi to s rezervom? Taj izraz koristimo gotovo svakodnevno, a rijetko razmišljamo odakle zapravo dolazi i zašto baš s rezervom. U nastavku emisije otkrićemo priču koja se krije iza tog poznatog izraza. A pravi odgovor donosi nam samo naša jedna jedina Ivana Jurić iz Kaštela.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo, danas ću vam nešto ispričati odakle nam potječe izraz to uzmi s rezervom. Koliko ste puta čuli ili izgovorili, ma to uzmi s rezervom. Danas taj izraz znači da nečemu ne treba odmah vjerovati, nego razmisliti, provjeriti činjenice i zadržati dozu skepticizma. Ali malo tko zna da korijeni tog izraza sežu više od 2000 godina unatrag u vrijeme Rimskog carstva, kraljeva koji su se bojali trovanja i jednog od najpoznatijih rimskih prirodoslovaca. Sve počinje s kraljem koji se bojao otrova. U prvom stoljeću naše ere, rimski pisac i prirodoslovac Plinije Stariji zapisao je zanimljivu priču u svom monumentalnom dijelu Naturalis Historia. Govori o kralju Mitridatu VI od Ponta, jednom od najvećih neprijatelja Rima. Mitridat je živio u stalnom strahu da će ga neko otrovati, što u to vrijeme nije bilo nimalo neobično. Vladari su često umirali upravo zbog otrova posluženog u hrani ili piću. Kako bi se zaštitio, prema predaji svakodnevno je uzimao male količine različitih otrova kako bi razvio otpornost. Taj postupak danas čak ima ime – Mitridatizam. Nakon što je rimski vojskovođa Pompej porazio Mitridata, navodno je među njegovim osobnim zapisima pronađen recept za protuotrov. Plinije ga prenosi ovako – 2 suhe smokve, 2 oraha, 20 listova rute i jedno zrno soli. Tvrdilo se da osoba koja tu smjesu uzme na tašte toga dana neće stradati od otrova. Je li taj lijek stvarno djelovao? Prema današnjoj znanosti gotovo sigurno ne. Neke biljke iz recepta doista sadrže spojeve koji imaju određena antibakterijska ili farmakološka svojstva, ali ne postoji znanstveni dokaz da bi takva mješavina mogla zaštititi čovjeka od većine poznatih otrova. Drugim riječima, recept ima više povijesnu nego medicinsku vrijednost. Kako je jedno zrno soli postalo simbol zdravog razuma? Tu priču postaje još zanimljivija. Latinski izraz cum grano salis doslovno znači sa zrnom soli. S vremenom je dobio sasvim novo značenje. Na latinskom riječ sal nije značila samo kuhinsku sol. Koristila se u prenesenom smislu za duhovitost, mudrost, razboritost i zdrav razum. Zbog toga se izraz počeo tumačiti kao prihvati to s malo zdravog razuma. Odnosno, nemoj vjerovati svemu što čuješ, provjeri činjenice, razmišljaj kritički, ne uzimaj sve doslovno. Zato i danas kažemo uzmi s rezervom. Kada netko kaže čuo sam da će cijene pasti za pola, odgovor je uzmi to s rezervom. Zapravo nosi poruku staru gotovo 2000 godina. Nemoj odmah povjerovati, dodaj malo vlastitog razuma prije nego što zaključiš da je nešto istina. Jedan mali sastojak iz starog rimskog recepta tako je postao jedan od najpoznatijih simbola kritičkog razmišljanja koji se i danas koristi u mnogim jezicima svijeta. Možda zato sljedeći put kad neko kaže uzmi to s rezervom, vrijedi se sjetiti da taj savjet nije nastao na društvenim mrežama, nego još u vrijeme kada su se carevi više bojali otrova nego mača. Eto, nadam se da ste nešto novo danas naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se ponovno čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada u katolički kalendar. Katolička crkva danas se spominje Svete Makrine, sestre svetih Bazilija, Velikog i Grgura iz Nise. Svetu Makrinu nazivaju učiteljicom mudrosti i vjere. Svojim je životom pokazivala kako se ljubav prema Bogu očituje ponajprije kroz dobrotu, poniznost i brigu za bližnje. Prema katoličkom kalendaru danas imena slave Makrina, Zlatko, Zlatka, Zlata i Rufin. Ime Makrina dolazi iz grčkog jezika i znači tuga, odnosno visoka, a povezuje se s dostojanstvom, mudrošću i čvrstom vjerom. Ime Zlatko, odnosno Zlatka, odnosno Zlata, slavenskog je podrijetla i nosi simboliku zlata, ne samo kao plemenitog metala, nego kao slika dobrote, vrijednosti i topline ljudskog srca. Ime Rufin potječe iz latinskog jezika i znači crvenkast ili riđokos, a bilo je često ime u starome Rimu. Stoga, svim našim današnjim slavljenicima od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan uz mnogo zdravlja, mira, ljubavi i radosti u obiteljskom domu.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada zavirimo i povijest. Na današnji dan 64. godine izbio je veliki požar u Rimu. Vatra je gorjela nekoliko dana i uništila veliki dio tadašnjeg grada, ostaviši tisuće stanovnika bez domova. Uz taj se događaj veže i poznata legenda da je car Neron, promatrajući požar, svirao liru i pjevao dok je Rim gorio. Povjesničari danas smatraju da za tu priču nema pouzdanih dokaza, no ostala je jedna od najpoznatijih legendi iz antičke povijesti. A 19. srpnja 1900. u Parizu je svečano otvorena prva linija metroa, čime je započelo novo poglavlje u razvoju gradskog prijevoza. Pariški metro je danas jedan od najprepoznatljivih metroa na svijetu, ali simbol francuske prijestolnice. A na današnji dan 1980. godine u Moskvi su svečano otvorene 22. olimpijske igre, prve ljetne olimpijske igre održane u istočnoj Europi. Igre su ostale zapamćene po velikom bojkotu brojnih država zbog tadašnjih političkih okolnosti.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Na današnji datum donosimo i nekoliko zanimljivih obilježavanja. Danas se obilježava Međunarodni dan dvoraca, koji nas podsjeća na bogatu kulturnu baštinu, stare utvrde i povijest koja ostavila traga diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Danas se obilježava i dan profesionalaca sigurnosti u zrakoplovstvu, posvećen ljudima koji svakodnevno brinu da putovanja zrakoplovom budu što sigurnija. U mnogim sredinama srpanje je vrijeme brojnih kulturnih događanja, pučkih fešti, klapske pjesme i susreta ljudi koji su tijekom godine rijetko se vidjeli. I za kraj ovog dijela emisije ostajemo uz našu posebnu rubriku Slijedi razgovor iz psihološke ordinacije, mjesto u kojem zajedno promišljamo o životu, međuljudskim odnosima, emocijama i izazovima koji su sastavni dio svakodnevice. Budite nježni prema sebi, zahvalite na onome što imate i ne zaboravite nazvati nekoga tko vam je drag. Ponekad je nekoliko toplih riječi i najljepši dar koji možete dati. Ostanite dalje uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita, gdje vas i dalje očekuju dobra glazba, lijepe priče i ugodno nedjeljno društvo.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Muškarac koji je uvijek očekivao najgore. Jedan muškarac bio je uvjeren da nema sreće u životu. Gdje god bi krenuo, očekivao je probleme. Ako bi započeo novi posao, bio je siguran da će propasti. Ako bi upoznao poslovnog partnera, unaprijed je očekivao izdaju. Ako bi se pojavila dobra prilika, odmah bi tražio razlog zašto neće uspjeti. Zanimljivo je da su se njegova očekivanja često ostvarivala. Poslovi su mu propadali, suradnje su završavale sukobima, a prilike su nestajale prije nego što bi ih uspio iskoristiti. To je za njega bio dokaz da je u pravu. Često je govorio, znao sam da će tako završiti. Nakon niza neuspjeha odlučio je potražiti pomoć psihologinje. Tijekom razgovora detaljno je opisivao sve situacije u kojima je bio razočaran. Međutim, psihologinja je primijetila zanimljiv obrazac. U svakoj priči naglasak nije bio na tome što želi postići, nego na onome čega se boji. Pitala ga je, kad započnete novi projekt, zamišljate li uspješan ishod ili unaprijed razmišljate o tome kako bi sve moglo propasti? Nakon kraće šutnje, priznao je da gotovo uvijek prvo zamišlja najgori mogući scenarij. Psihologinja mu je objasnila kako očekivanja snažno utječu na ponašanje. Osoba koja vjeruje da će biti odbijena često djeluje nesigurno i povučeno. Netko tko očekuje neuspjeh često odustane pri prvoj ozbiljnoj prepreci. Na taj način negativna očekivanja nesvjesno povećavaju vjerovatnost upravo onoga čega se osoba boji. Predložila mu je jednostavnu vježbu. Svaki put kada primijeti da automatski zamišlja katastrofu, neka zastane i zapita se, postoji li jednako realna mogućnost da stvari ispadnu dobro? U početku mu je to bilo neobično. Godinama je trenirao svoj um da predviđa probleme. Ipak, postupno je počeo obraćati pažnju na vlastite misli. Shvatio je da velik dio njegove energije odlazi na obranu od mogućih neuspjeha, umjesto na ostvarivanje uspjeha. S vremenom je počeo drugačije pristupati ljudima i poslovnim prilikama. Na sastanke je dolazio smireniji, u razgovorima je bio otvoreniji. Kada bi naišao na problem, više ga nije doživljavao kao dokaz da će sve propasti, nego kao normalan dio procesa. Rezultati nisu stigli odmah, ali su bili primjeni. Suradnje su trajale dulje, odnosio je promišljenje odluke i imao više samopouzdanja. Ono što se zapravo promijenilo nije bila sreća, nego njegov način razmišljanja. Psihologinja mu je objasnila da ljudi često nesvjesno potvrđuju vlastita uvjerenja. Ako stalno očekujemo neuspjeh, pažnju usmjeravamo na znakove koji ga potvrđuju. Ako vjerujemo da postoji mogućnost uspjeha, spremniji smo uočiti prilike i uložiti trud potreban da ih ostvari. Na kraju je shvatio da najveća prepreka nije bio vanjski svijet, nego slika koju je godinama nosio u sebi. Poruka. Često ne živimo ono što želimo, nego ono što očekujemo. Naša uvjerenja oblikuju način na koji tumačimo događaje, donosimo odluke i koristimo prilike koje nam se pojavljuju u životu.
3: Šta je reka Sokrat?
4: A, znam, puno on tega reka.
3: Je, puno. ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.
3: Oglasi. Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
4: Ključ ekspert.
5: Kralja Zvonimira 103 Split.
4: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jerseyu u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti ili će.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj predsjednik FIFA Gianni Infantino već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
12: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dosad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar triju kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
13: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
14: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
15: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
16: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
15: to
16: bilo.
15: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
16: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
15: Pa svako ko radi možemo se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
17: Gdje se znači relativizira? Što životinje nisu označene? Gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje? Jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne ureći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan. Svijet.
2: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
0: Američke su snage osmu noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da zasad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
2: Najmanje osmero ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
18: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
1: Jutarnja kronika.
0: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
2: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
0: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
2: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje šesti Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelje će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
0: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoja Hansec, spiker Dražan Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
19: U oči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
20: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barcola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise. Zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hat-trika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellingema za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti. Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
21: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2, poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
19: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouch.
1: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premještao oblačni sustav s nevremenima. Jutrosom prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno, s najviše sunca mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji, na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 14 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu 30 do 34.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
23: Ono što ne znamo da znamo.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Na našim ribarskim lađama su dalmatinski mornari, kršni Hrvati, kormilari koji odlučuju u boju, skoro su bili svi dalmatinci.
2: Poštovani dragi slušatelji, uoči obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja, prisjetit ćemo se jednog od najvažnijih događaja iz pomorske povijesti Jadrana, jedne od najvećih pomorskih bitaka na ovim prostorima, koja je ostavila trajan trag u našoj povijesnoj baštini. Dan uoči Viškog boja, u Viškoj luci potopljen je parobrod Egipat u vlasništvu najvećeg brodara na Jadranu, austrijskog Lojda, kojeg je austrijska ratna mornarica unajmila za svoje potrebe. Ipak, njegova priča tu nije završila. Nakon bitke, austrijska ratna mornarica otkupila je brod od austrijskog Lojda, obnovila ga i potpuno preuredila u ratni brod za potrebe monarhije. Ta danas pomalo zaboravljena epizoda zanimljiv je uvod u priču o Viškom boju, koji se odigrao 20. srpnja 1866. godine i ostavio dubok trag u pomorskoj povijesti. O okolnostima bitke, njezinu tijeku, zapovjednom lancu na brodovima, te stradanjima i njezinu značenju razgovarali smo s ravnateljem Pomorskog muzeja u Splitu, Ljubomirom Radićem.

0: Danas je obljetnica 160 godina po mnogima najznačajnije bitke koja se dogodila u hrvatskom dijelu Jadrana. Neki imaju naravno i drugih mišljenja, no možemo reći da ovaj Viški boj ili Viška bitka, kako se popularno zove, zasigurno spada u red najzanimljivijih događaja i događaja koji su obilježili kako vrijeme u kojima su se dogodili, tako i razdoblje kasnije koje je uslijedilo, bilo u austrijskoj monarhiji, pa i do današnjih dana možemo reći da je ona ostala u memoriji cijelog prostora Dalmacije i cijele istočno-jadranske obale, pa čak i talijanske, ostalo u memoriji što oni izbjegavaju spominjati tu bitku, iako su oteli mnoge artefakte iz tog boja i danas se nalaze u muzejima ili na nekim drugim lokacijama u Italiji. Ono što je zanimljivo i značajno spomenuti, dakle, ta bitka na neki način je obilježila ovaj naš prostor time što je pokazala da se može uspješno oduprijeti talijanskim presizanjima i što su nakon toga autonomaši pali, možemo reći, u drugi plan i počele su te narodnjačke opcije dobivati izbore diljem Dalmacije, što su veterani boja, oni koji su se vratili kući, na neki način bili slavljeni kao heroji, pa se često obilježavala 5., 10. i dalje sve obljetnice u mnogim mjestima diljem Jadrana, što su dobili nadimke, pa i danas na obiteljskim grobnicama diljem Dalmacije možemo naći naziv Tegetovi, Tegetofi po admiralu Tegetofu, koji je bio zapovjednik tih vojnika, mornara u boju, od kojih je značajno spomenuti da od nešto više od 8000, koliko je bilo pripadnika na brodovima austrijske mornarice, praktički 50% su činili stanovnici sa hrvatskog dijela Jadrana. Bilo je naravno nešto manje od 1000 čak Italijana, dakle oni su se našli na obje strane. Ovi iz regije Veneto su bili na strani Austrije, možemo reći se istakli u tom boju koji se dogodio. A ono zašto je on možda značajan na svjetskoj razini i zašto se i dan danas spominje, jer je na neki način sa Viškim bojem završio jedan stari oblik ratovanja, odnosno više se ne ratuje u takvom nekom metežu. Razvoj topničkog naoružanja, vrlo uskoro i torpednog, značilo je da više nema potrebe da brodovi dolaze u tako bliski susred i da se bore u metežu, već su mogli ratne operacije vršiti iz veće daljine, za razliku od ovog ovdje jednog od zadnjih slučajeva gdje se koristi još stari antički način probijanja kljunom kako bi potopili suparnički brod, što se dogodilo sa Red Italia, koji je i dan danas jeli na više od 100 metara dubine u Viškom akvatoriju, a pored njega i Palestro, koji je pretrpio značajna oštećenja tijekom boja, koji je velikim dijelom stradao u požaru, pa onda kasnije u eksploziji isto tako završio na morskom dnu, nedaleko eli od lokacije na kojoj se nalazi i Red Italia, na nekih približno 120 metara oba. Što se tiče same bitke, ona je, možemo reći, ono sve ključno se dogodilo na taj današnji dan 20. srpnja, no same predradnje su počele i nekoliko dana ranije. Talijani su stigli u blizinu Komiže već praktički 17. na 18. srpnja. 19. je već poprilično se pucalo po Viškoj luci, kada je tu formidabile otvorio vatru po Gospinoj bataryi, po okolnim bitnicama. Može se reći, iako je bilo žrtava na kopnu sa strane Austrije, iako je stradala i ova baterija Schmidt na ulazu u Višku luku, i poprilično ta iscrpljena austrijska obrana, uspjela je odoljeti. Formidabile je čak pobjegao iz luke tog 19. prije dan uoči boja i ostavio svoje lance u luci. Oni su kasnije nakon boja opasivali spomenik Viški lav, koji je podignut kao spomen memorija na sve one koji su poginuli u boju. Nažalost, skupa sa spomenikom je uklonjen za vrijeme talijanske uprave nakon Prvog svjetskog rata. Iako su, može se reći, bili već sigurni uspjeh, imali su nadmoćnu mornaricu, imali su poprilično novih brodova. Taj dan uoči boja stigao je Affondatore, jedan od najmoćnijih brodova u njihovoj floti. Dakle, već je radilo se o modernim oklopnjačama, a što kod Austrijanaca baš i nije bio slučaj, bila je to ipak poprilično zastarjela flota. No tog idućeg jutra 20. Tegetov je znao snagu svojih brodova i snagu onoga s čime raspolažu Talijani, na neki način ih je malo iznenadio. Ušao je u taj jedan klin, razbio ih je u formaciji i ušao je, možemo reći, donekle i svjesno u takav jedan boj u gužbi, u metežu, dok bi u svakom možda drugom obliku Talijani imali veće mogućnosti i prednost. No, imali su i Talijani tu svojih pogrešaka. Jedna od njih je što je admiral Persano kao zapovjednik napustio brod Red Italia koji je vodio se kao admiralski zapovjedni i prešao na Fondatore koji je u tom momentu bio najbolji, najsigurniji i najopremljeniji, ali taj nije izvjesio odgovarajući admiralski stijeg i većina njegovih zapovjednika brodova na drugih nije ni znala da je on na tom brodu, pa nisu baš ni slušali te upute, a kako je metež postao sve veći i ti sukobi kako su odmicali, tako se možemo reći da su Talijani poprilično izgubili konce u tom boju, iako je nastradao u tijekom bitke brod Kaiser, poprilično je bila na njemu i žrtav austrijski brod. On se uspješno kasnije sklonio prema Viškoj luci, a s druge strane su Talijani, kako smo već spomenuli, ostali bez ta dva vrlo važna broda. Oni su se možda pouzdali i u to da će presjecanjem tog voda, iako su ih naveli na krivi trag, oni su mislili da su telegrafski vod prema Splitu presjekli, a zapravo nisu, nego između Hvara i Visa. I onda su sve informacije dolazile iz Brusija zapravo, gore i Velog Grablja, znači u Brusiju je svećenik organizirao ljude iz mjesta koji su se popeli na jednu kotu i gledali uživo bitku, a telegrafista iz pošte je javljao informacije i zapravo on je poslao i obavijest što se događa i da su Talijani ušli u akvatori Visa, i zapravo ta obavijest koja je došla u Pulu Fažanu preko Hvara, preko te telegrafske stanice koja je, možemo reći, imala otvoreni pogled na sve ono što se događa pred Visom, tako da je Hvar kao otok imao značajnu ulogu u tome, a jedan Hvaranin ostao kao najupamtljiviji lik nakon Tegetova, to je Nikola Karković, koji je tijekom bitke, upravo kada su se približili brodovi i kada se slomilo zastavno koplje na Palestru, uzeo tu zastavu talijansku i njeno zastavno koplje, zapravo na neki način je pričvrstio, privezao, tako da kad su se brodovi razdvojili, ona se slomila i pala na palubu broda na kojem je on služio, i ta je kasnije uspomena i memorija na tu pobjedu razdijeljena u više komada. Zastavno koplje je ispilano na dijelove, a zastava je podijeljena po monarhiji. Mi ovdje u muzeju imamo komad zastavnog koplja, nemamo komadić zastave. Pomorski muzej u Kotoru ima jedno, mislim da ima ih u Beču i vjerojatno na još nekim lokacijama, tako da je to postao kao neki light motiv bitke, i Karković je kasnije i odlikovan i često je slavljen kao pomoraca, od kojih je značajan broj, smo rekli, sudjelovao, neki su i zapovijedali, među kojima i Marco Florio koji je zapovijedao jednim od brodova u Viškom boju. Mi ovdje imamo neke predmete koji su nekada bili i čuvali se u kući Florio, to je sablja liječnika Ambroza Janke koji je bio Floriov liječnik, i isto tako imamo jednu talijansku granatu, jer velik broj tih granata nije eksplodirao, i danas imamo neke primjere na Visu, u jednoj kući stoji vidljiva nakon skoro 160 godina još u zidu. Nažalost, neki Višani su stradali u danima nakon boja koji su lupali te granate po poljima. Htjeli su ih iskoristiti za nešto drugo, ali kad govorimo o tim junacima i o spomenima na Viški boj, naš fundus je bogat tim artefaktima, među kojima je jedan komad lanca zapovjednog broda Erzherzoga, koji je isto tako izrezbaren i razdijeljen kasnije kao neka memorija na to, jer kako sam i rekao, često se ta bitka slavila, obilježavala diljem Jadrana i rađeni su i kasnije i znanstveni skupovi za 100 godina, za 150 godina, tako da vjerujem da je ta tema uvijek intrigantna, uvijek atraktivno, uvijek nešto novo možemo reći, pronađemo, saznamo. Evo, nedavno se u Beču pojavila na aukciji jedna jako lijepa slika, jedan prikaz koji je napravio slavni Riger, koji je puno poznatiji po onom svom prikazu Jadranske obale kroz onu publikaciju koja je usko vezana za austrijski Lloyd. I eto, možemo reći da je srećom završila u Hrvatskoj. Akvari iz Pule, koji je otkupio jednu zgradu i sada počinju raditi Mornarički muzej u Puli, i otkupili su već dosta artefakata. Ona će se naći tamo u postavu koji slave to junaštvo naših pomoraca u Viškom boju, će biti u hrvatskim muzejima, ali kad govorimo o našim pomorskim muzejima, brojni imaju, i ne samo pomorski, naravno arheološki u Splitu, koji je dugo godina skrbio o arheološkoj zbirci Isa, ima artefakte koji su izvađeni sa Red Italija, postolje, kompasa, isto tako jedan tanjur. Imamo i u Dubrovniku, Pomorskom muzeju i drugim mjestima, bilo da su to likovni prikazi, bilo da su neke uspomene na bitku. Naravno, u Kotoru isto ima značajnih predmeta upravo vezanih za Marka Florija. Još jedan, da ne zaboravimo spomenuti, iako neki dvoje, zapovjednik je bio Juraj Milošić. On je rođen u Rumunjskoj, no većina istraživača je utvrdila da je on hrvatskog podrijetla, iz hrvatske zajednice. I ono što smo cijelo vrijeme govorili, koliko je taj boj značajan i zašto mi dan danas o tome pričamo, jer je utjecalo poprilično na lokalno stanovništvo, na njihovu svijest da je to nešto značajno za nas, za cijeli Jadran, pa za tadašnju monarhiju u kojoj smo pripadali, koje smo bili dio. Valja spomenuti da je Austrija taj rat, koji je bio širih razmjera, izgubila, no unatoč tom gubitku rata, ta pobjeda pod Visom je ipak ostavila jedan važan pečat, možda s talijanske strane manje popularno o tome pričati, ali valja spomenuti da je ovaj lav koji je bio spomenik na Visu otišao u Livorno ispred akademije, da su pulene koje su se čuvale u prvom pomorskom muzeju koji je otvoren u ovom dijelu Europe, a kojeg je austrijska mornarica otvorila u Puli sa brodova, znači austrijskih u Viškom boju, sve se nalaze u muzeju pomorsko-tehničkom u La Speciji. Jedan dobar dio tih artefakata nije danas u Hrvatskoj ili u Beču, u Herazgešite muzeumu, gdje bi možda mogli očekivati da će se naći takvi artefakti.
1: Hvala na razgovoru i bilo je jako poučno i zanimljivo.
2: Čuvajući sjećanje na događaj koji su obilježili našu prošlost, bolje razumijemo i vrijednost pomorske baštine koju baštinimo danas. Hvala vam na pozornosti, srdačan pozdrav i do slušanja. Thank you.

0: Po ovim vrućinama barem su nam frizure na neki način sigurne. S nama je Bruna Marijani. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Jel tako, bolje da je ovako nego da je kiša pa da pokvari, kao u džinglu što se kaže, našu frizuru?
1: Tako je, danas smo još, ja mislim, sigurni.
0: Da čujemo što nas čeka.
1: Evo, pretežno vedro vrijeme, na sjeveru Dalmacije i unutrašnjosti malo do umjereno oblačno, puše slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, u unutrašnjosti i bura. More je mirno ili malo valovito. Tlak zraka u Splitu iznosi 1012 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Zemunik 22, Knin 23, Božava i Čilipi 24, Prevlaka, Šibenik i Veli Rat 25, Dubrovnik, Hvar, Ploče, Split i Kaštela 26, te Lastov 27 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguće kiše, pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije. Puhat će slabo do umjereno, u unutrašnjosti pojačano jugo-jugozapadni vjetar, dok će u noći uglavnom biti tiho. More je mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne u unutrašnjosti. U noći će puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana ona okrenuti na jugozapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar. More će u skladu s time biti mirno ili malo valovito. Temperature bez nekih većih promjena. U utorak nas očekuje nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u poslijepodnevnim satima i prema kraju dana. U noći će biti uglavnom tiho ili će puhati slaba do umjerena bura, dok će preko dana puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Zbog nevera taj vjetar prolazno može i pojačati. Maksimalne temperature zraka bit će bez značajnije promjene, dok će minimalne temperature malo pasti. U nastavku tjedna nas očekuje stabilizacija, no o tome više u sljedećim danima.
0: Hvala vam lijepa. S nama je bila Bruna Marijani. Do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112.
3: Marketing Radio Split. Telefon 366624.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. 89 slučajeva potvrđeno je u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Američke su snage 8. noć za redom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaje da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. Kroz Splitsku zračnu luku ovaj vikend ukupno će proći 205 zrakoplova i oko 56 tisuća putnika. Najveći vrhunac sezone očekuje se krajem ovog mjeseca. U Splitskoj gradskoj luci ovaj vikend očekuje se više od 65 tisuća putnika sa 14,5 tisuća vozila.
1: Sport.
0: Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat, a igra se u Njujorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
3: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju Ali Brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Knin 23, Šibenik 25, Hvar, Ploče, Split 26, Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguće kiše, pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno, u unutrašnjosti pojačano jugo-jugozapadni vjetar, dok će u noći uglavnom biti tiho. A maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. 19. je dan mjeseca srpnja koji je pun iznenađenja, uporan, silan u svojoj vreloj naravi. Pronalazi nas i grli vrelim zagrljajima, pa domaćinski nudi zrele breskve, bira za nas zrele smokve, kupine, žute kruške i s nama u hladu koštele sladi se kajsijama i modrim šljivama. A onda nas pusti i doprati do mora, rijeke, potoka, pusti nas da se ohladimo od njegova toplog zagrljaja, pa sam sjedne negdje pod krošnjom i iz prikrajka čeka na nas da opet s nama nastavi do noći, do prvih zrikavaca. Divan je srpanj. Divno je i ovo jutro i zacijelo divan dan je pred nama i sigurno, najsigurnije, uvjereni smo i divna ljepota darovanog nam života. Jutro zna odoljeti vrelom zagrljaju srpnja, pa svježe zna još mirisati na morske trave, no uskoro će i ono negdje potražiti debeli hlad. A onda vrelo sunce i pjev crčka do večeri. I zemlja će zadrhtati od vrelog zagrljaja sunca. I zato jutro, poštovani slušatelji, zalite svoje cvijeće na balkonima i prozorima, negdje među njih stavite zdjelicu sa svježom vodom za ptice vašega vrta ili dvora. I one će ožednjeti. Pustite jutro da uđe u vaše domove, pustite ga da zađe među vašu mirisnu, tek stavljenu robu sa sušila, jer nedjelja je, lijepo nedjeljno jutro i sve tiše i sporije, a opet puno neke snage za dan koji je pred nama. Predlažemo da sada, kad ste jutru poželjeli dobro jutro, da sjednete tamo gdje volite sjesti kad vam treba predah, negdje u vašem vrtu, na balkonu, kraj prozora, i uzmite čašu hladne vode zamagljenu od svježine i krenite s nama u današnji dan. Vrijeme je godišnjih odmora, a Biblija kaže da je istinsko mjesto odmora ondje gdje se Bog odmara, ondje gdje je Boga moguće susresti. Govori nam da se u svim okolnostima svoga života trebamo odmoriti u Isusu. To je stanje poniranja u sebe, to je vrijeme susreta s Bogom u dubini vlastite duše. Mnogi na odmoru zaborave na Boga, ne prepoznaju ga u ljepoti prirode, udalje se od njega, a naš umor, našu nervozu, riječi Kristove pročistit će i unijeti u nas mir i snagu. Odmor nije bijeg od svakidašnjice, nego odmor u Bogu, u njegovom miru, u njegove riječi. I zato, poštovani slušatelji, bilo da se odmarate negdje u hladu ili putujete s obitelji na odmor, dopustite da vas susretne Bog u dubini vlastite duše i taj susret potiče na radost zajedništva s braćom i sestrama u mjesnoj i sveopćoj crkvi, da budemo svjedoci Božjem milosrđu i njegovoj ljubavi. Neka ovo bude, poštovani slušatelji, duhovno nadahnuće da na odmoru prepoznajete Stvoritelja Isusa Krista u svemu i svakome koje ćete susresti i da se odmarate u njegove riječi i naravno da vam one budu vodilja na odmoru, ali na povratku u svoju svakodnevicu. Želimo vam plodonosan odmor i susret s Kristom, a onda i sa samim sobom.

Mjesec srpanj je mjesec kada molimo za misionare i Bogu zahvaljujemo na njihovom poslanju. Fra Nediljko Brečić proslavio je 12. srpnja u crkvi Svetoga Franje u Imotskom svojih 50 godina misništva. Fra Nediljko Brečić dugogodišnji je misionar među Hrvatima u Saveznoj Republici Njemačkoj, a rođen je u Glavini Donjoj pokraj Imotskoga. Svoj jubilej fra Nediljko proslavio pod geslom "Sreća je biti u blizini Božoj i navještati djela Gospodnja". Propovjedao je sam slavljenik i u homiliji je zahvalio i osvrnuo se na milost velikoga jubileja koji mu je Gospodin podario. Polazeći od nedjeljnog evanđelskog odlomka o sijaču i sjemenu, uz niz životnih primjera, istaknuo je snagu Božje riječi koja nadahnjuje čovjeka i daje smisao njegovu životu. U drugom dijelu homilije govorio je o tajstvu svećeništva. Prisjetio se poznate misli aškoga župnika Ivana Marija Vianeja, koji je svećeništvo opisao riječima da je ono ljubav srca Isusova. Osvrnuvši se na vlastiti odaziv Božjem pozivu i 50 godina svećeničke službe, naglasio je kako je svećeništvo neprestano služenje Bogu te najuzvišeniji poziv koji čovjek može ostvariti na ovome svijetu. S osobitom zahvalnošću govorio je o radosti što zlatni jubilej može proslaviti među svojim župljanima, braćom Franjevcima, rodbinom i prijateljima. Prisjetio se i djetinjstva te svojih prvih koraka u vjeri pod brižnim vodstvom roditelja i tadašnjih župnika, među kojima je na poseban način istaknuo pokojnog fra Vijeku Vrčića. U nedjelju 12. srpnja na Biloj Glavici u župi Svetoga Mihovila Arkanđela u Trilju blagoslovljen je potpuno obnovljeni križ izvorno podignut 1933. godine u prigode obilježavanja 1900. obljetnice muke smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Svečano misno slavlje s obredom blagoslova predvodio je gvardijan svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske i rektor bazilike fra Marinko Vukman. U koncelebraciji su sudjelovali dekan i župnik župe Svetoga Mihovila Arkanđela, don Slavko Volarević, don Ivan Delić, don Josip Dukić i don Mile Čalo, a liturgijsko pjevanje predvodio je župni zbor pod vodstvom Tončija Šipića Sokola uz orguljašku pratnju sestre Mirte Lišnić. Na slavlju se okupio veliki broj župljana te brojni gosti, među kojima su bili gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin sa suradnicima i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić s članovima obitelji. U propovjedi je fra Marinko Vukman govorio o povijesnom i teološkom značenju križa, istaknuši kako su kršćani jedini narod koji slavi križ, nekadašnje oruđe, mučenje i smrti, jer je upravo u njemu Isus Krist svojom smrću otkupio čovječanstvo. Križ je od poniženja, patnje i sramote postao simbol pobjede i slave. Križ na kojemu je spas svijeta visio za nas vjernike, postao je znak Kristove ljubavi u svijetu u kojem živimo, rekao je propovjednik, te pozvao vjernike da prihvate vlastite životne križeve, posjetivši na Isusove riječi: "Tko ne uzme svoj križ i ne pođe za mnom, nije me dostojan." Istaknuo je kako čovjek nema pravo prezirati ni sebe ni druge, širiti mržnju ili živjeti bez nade, jer je stvoren iz Božje ljubavi. Potaknuo je okupljene da se i u najtežim trenucima sjete kako nakon svake noći dolazi zora, te zaključio riječima: "Neka vam križ bude most do neba i neka vas vodi u dubinu Božje ljubavi." Na kraju slavlja župnik don Slavko zahvalio je svima koji su sa svojim darovima, donacijama i dobrovoljnim radom pridonijeli obnovi križa, istaknuši kako je cijeli pothvat ostvaren zahvaljujući darovima župljana, donaciji grada Trilja i nesebičnom građevinskom radu brojnih mještana. Naglasio je kako je upravo zajedništvo pokazano tijekom obnove najveća vrijednost ovoga projekta, te izrazio nadu da će župljani u buduće njegovati takvu međusobnu povezanost i spremnost pomoći jedni drugima. Fra Marinko Vukman zatim je darovao nedavno imenovanom liturgijskom poslužitelju Mati Župi zlatni medaljon slikom Čudotvorne Gospe Sinjske.
Križ na Biloj Glavici podignut je 1933. godine kao trajni spomen na obilježavanje 1900. obljetnice smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Tom prigodom u svim je župama Triljskog dekanata održana trodnevnica, a svečani blagoslov križa na blagdan Male Gospe 8. rujna 1933. godine predvodio je tadašnji splitsko-makarski nadbiskup Kvirin Klement Bonifačić, propovjed je održao Isusovac, otac Petar Perica, autor poznate marijanske pjesme Zdravo djevo, kraljice Hrvata, koji je 11 godina poslije u listopadu 1944. godine zajedno s 50-oricom dubrovačkih uglednika ubijen bez suđenja na otočiću Daksi. Nakon što je izvorni križ tijekom godina teško stradao od udara groma te zbog oštećenja predstavljao opasnost za prolaznike, uklonjen je, a na njegovu je mjestu podignut novi, nešto većih dimenzija. Time je sačuvan jedan od najprepoznatljivijih simbola vjere Triljskoga kraja i nastavljena tradicija koju su prije gotovo jednog stoljeća započeli vjernici Košuta, Vedrina, Trilja i križ na Biloj Glavici, i danas je jedan od najvažnijih mjesta molitve i okupljanja župljana. Na blagdan Svetoga Marka ondje se redovito slavi blagoslov polja i moli za dobar urod, dok je od 2003. godine Bila Glavica završna postaja župnoga križnoga puta koji započinje kod župne crkve Svetoga Mihovila. Ta je pobožnost zaživjela zauzimanjem tadašnjeg župnika Don Stipe Ljubasa, te tijekom godina postala sastavni dio korizmenog života župe.

0: europski identitet te važnost zajedničkih vrijednosti, obrazovanja i duhovne baštine za budućnost Europe. Zaključujući raspravu, don Mladen Parlov podsjetio je kako Sveti Benedikt nije obnavljao Europu političkim projektima, nego stvaranjem zajednica koje su čuvale vjeru, kulturu i dostojanstvo čovjeka. Sažao je poruku Svetoga Benedikta današnjoj Europi riječima: čuvajte ono što jeste. Tjedan koji je za nama protekao je u proslavi blagdana Gospe Karmelske kao zahvala i spomen na zaštitu blažene djevice Marije koju pruža nositeljima karmelskog škapulara. Zasigurno su mnogi baš na blagdan Gospe od Karmela odlučili nositi škapular, a opet neki su se i podsjetili na dan primanja svojega škapulara i zamolili Gospu da ustraju u svojim molitvama i nošenju škapulara. Škapular je zapravo komad gornje odjeće što je nose mnogi redovnici, a sastoji se od komadića platna kojega su kasnije počeli nositi i svjetovnjaci kao znak sudjelovanja u povlasticama i zaslugama pojedinih redova. Najpoznatiji je škapular upravo karmelski, koji nose kao zalog posebne zaštite Majke Božje, u prvom redu karmeličani i karmeličanke, a onda i mnogi vjernici u svijetu koji na taj način postadoše dionicima duhovnih dobara karmelskog reda. Na blagdan Gospe Karmelske svečano je bilo diljem domovine, no našoj nadbiskupiji blagdan je proslavljen u Trogiru, Kaštel Štafiliću, Zagvozdu, Kaštel Kambelovcu i Blatu na Cetini. Iako je karmelski red osnovan u 12. stoljeću i u nekim europskim zemljama se pojavio već u 13. stoljeću, karmeličani su se u Hrvatskoj pojavili tek u najnovije vrijeme. Oni su se 1959. godine nastanili u Remetama kraj Zagreba u bivšem Pavlinskom samostanu gdje se nalazi sjedište njihove provincije. Karmeličani su došli u Split na poziv nadbiskupa Frane Franića 1975. kad im je povjerena prigradska župa Kamen Šine. Tada su na Šinama kupili obiteljsku kuću koju su prilagodili svojim potrebama, a jednu sobu uredili su za kućnu kapelu. Župnom crkvom proglašena je crkva Svetoga Mihovila na Kamenu, a danas je na Kamenu izgrađen pastoralni centar, karmelski samostan i crkva Gospod Karmela, te duhovni centar Svete Terezije Velike u Splitu, gdje su od 12. do 14. svibnja bile izložene relikvije prvoga stupnja Svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelje Marten. Relikvije su obišle Hrvatsku, a u Splitu su boravile prvenstveno u crkvi Svetoga Mihovila na Kamenu i Karmelu na Vidovcu, a početkom lipnja otputovale su dalje. O karmelskom redu, duhovnosti i o škapularu više ćemo čuti od oca Jakova od Križa, karmeličaninom koji je bio na župi na Kamenju gdje je odradio svoj praktikum prije svoga zaređenja.
1: Znači, karmeličani su nastali od tih križara što su bili u Svetoj zemlji u negdje 12. 13. stoljeću i oni su se okupili na gori Karmel. Na gori Karmelu je, tamo je bio prorok Ilija i tamo se molio i tako. Tako da su i od proroka Ilije bila ta jedna skupina tih proročkih sinova koji su se okupljali. I onda su postale te legende da su kao karmeličani nastali od te skupine, odnosno proroka koji su bili još za vrijeme proroka Ilije, tako da mi Iliju uvijek uzimamo za duhovnog oca. Ali dakle, sada je povijesno gledajući, znači ta skupina križara su željeli biti pustinjaci na gori Karmelu i oni su sagradili jednu malu crkvicu posvećenu Gospi. I zapravo te kapelice Gospe je nastala Gospa Karmelska, znači to je Gospa Karmelska koja je po toj kapelici. I oni su živjeli kao pustinjaci. Ondje dobili su pravilo od patrijarha Alberta, znači rimski patrijarh, latinski patrijarh Jeruzalem im je napisao pravilo koje je vrlo jednostavno i kratko. I oni su tako nastali kao jedna družba. I oni su tako postojali, ali su onda pod najezdom Turaka morali pobjeći, u 13. stoljeću su morali pobjeći u Europu i to je baš bilo jedno krizno razdoblje, jer su morali od pustinjaštva postati prosječki red. Znači, skroz drugačija duhovnost, skroz drugačija karizma, skroz drugačije poslanje. I to je baš bilo jedno krizno vrijeme za Karmel, gdje je postojalo pitanje može li Karmel uopće preživjeti. I onda je našem tadašnjem generalu reda, Šimunu Štoku, svetom Šimunu Štoku, se u 13. stoljeću ukazala Gospa i rekla mu da je

0: teška pular kao znak svoje zaštite. Evo doslovno citat: primimo ljubljeni sine škapular tvojega reda. On je posebni milosni znak koji sam izmolila za tebe i djecu gore Karmelske. U tom odijelu umre, neće vidjeti ognja vječnoga. Vidi, to je znak spasenja, zaštita u pogibeljima, zalog mira i vječnog saveza sa mnom. Znači, to je rekla u viđenju 16. srpnja 1251. godine. I to je bila ta vizija kad je zapravo dala škapula. Škapular inače postojao u redovništvu, imaju ga benediktinci, dominikanci i mnogi drugi redovi. Ali ga mi baš doživljamo kao tako baš poseban milosni znak od Gospe. Kasnije se ta pobožnost nekako proširila i na laike. I papa Ivan 22. je 1322. imao također viziju Gospe. I Gospa mu je rekla: tko umre od jevenog škapulara, sačuva u svom životu staležku čistoću, bit će u jednu od prvih subota nakon smrti oslobođen iz čistilišta. Znači, to je papa također imao viziju. Ne znam li ta vizija, to se skupa autentično, teško je to povijesno sad utvrditi, ali je činjenica da su pape kroz povijest redovito preporučavale škapular kao nešto što se daje laicima, i ta je pobožnost danas vrlo raširena. Papa Ivan Pavao II. Je posebno isto govorio škapularu, isticao važan škapulara, Don Bosco. Tako da, evo, to je ovako ukratko povijest škapulara. Kasnije, kažem, ta pobožnost je svakako izašla izvan okvira Karmela. Uz krunicu i čudotvornu medaljicu, škapular je među te tri najvažnija sakramentala u crkvi. I to stvarno mnogi egzorcisti isto savjetuju, da se nosi škapular kao znak zaštite i da stvarno postoji jedna zaštitna uloga škapulara. To svakako nije neka majlija, da se da bude jasno. Sad ću ja nositi škapular i sad ja mogu raditi šta hoću. Nego bit škapulara je u tome da mi želimo nasljedovati Mariju. Znači, oblačimo Marijin plašt, Marijin škapular. Znači, to nije majlija, nego podrazumijeva se neko ko nosi škapular da nastoji živjeti kreposno, da nastoji nasljedovati Mariju u njenim krepostima. Očekuje se da će osoba svaki dan se moliti, ne mora to biti ne znam koliko, ali barem da ima neki kontinuitet, barem jedan zdrav Mariju danu, barem taj neki minimum da se odradi i da se živi staleška čistoća, to znači da živi nekakvim kršćanskim životom. Tako da, to je bit škapulara. Zatim, važno je da se osoba sama pripremi. Na svim našim vjerskim portalima se može naći članak o škapularu. Baš ovaj povijesni dio, što je škapular, baš to da se naglasi da nije majlija, nego da je znak posebne posvete Blaženoj Djevici Mariji. Da postoji ta obveza da se barem nešto moli u danu. To su uvjeti. Znači, pripremiti se, i bilo bi idealno molitveno se pripremiti. Ja obično savjetujem ljudima da izmole devetnicu u Gospi Karmelskoj. To mi je nekako optimalno.
1: Škapular se oblači jednom zauvijek, i to u prisutnosti redovnika, karmeličanina ili druge ovlaštene osobe.
0: Škapular se može obući na zapravo bilo koji dan. Preporučuje se da bude neki marijanski blagdan ili karmelski blagdan, ali nekako idealno je baš Karmelska Gospa, kad je Gospa dala škapular. Tako da, eto, to je to. Pripremiti se, malo informirati, moliti se. Svaki svećenik može obući škapular, ali se ipak snažno preporučuje da se to napravi jedna od naših bratovština. Pogotovo u Dalmaciji, posebno na mnogim mjestima škapularske bratovštine. Ali ima i svaki naš samostan, znači postoje samostani karmeličanki, karmeličana i karmeličanki BSI. Tako da ima stvarno na više mjesta u Hrvatskoj. Svaki naš samostan ima svoju bratovštinu. Tamo dođete, morate neke osobne podatke da vas ipak možemo kontaktirati, možda ako bude neka molitvena, ne znam, duhovna obnova, da vas možemo sad pozvati ili tako nešto. Ulaskom u bratovštinu možete sudjelovati u duhovnim dobrima Karmela. To znači da zapravo postajete pridruženi član Karmela, tako reći. Što znači, kad se mi molimo za Karmel, molimo i za vas. To je jedna ovako prednost, i možete dobiti potpuni oprost na sve naše karmelske blagdane.
1: Škapular se može zamijeniti medaljicom koja s jedne strane prikazuje sliku srca Isusova, a s druge sliku Gospe Karmelske. Takvu medalju pri zamjeni treba blagosloviti.
0: Za oblačenje i taj obred oblačenja se mora imati plateni škapular. Kasnije se može obući medaljica. Kad se pokida ili bilo što drugo, možete samo nabaviti ili plateni drugi škapular ili medaljicu, blagosloviti običnim blagoslovom kao nabožni predmet i možete nositi. Medaljica je mnogima praktičnija, jer može se i kupati s njom, ja nosim medaljicu ispod onako. Pa kažem, to je znak posebne posvete Blaženoj Djevici Mariji. Znači, tu prva subota, to je Marijino obećanje da će izvući iz čistilišta sve one koji budu nosili škapular i budu vjerni u staleškim dužnostima. To je onako nešto što ovako, legenda, kako to tumačiti, to je sad drugo pitanje. Imamo taj potpuni oprost koji možemo dobiti stvarno dosta često ko nosi škapular. I ta sudjelovanje u duhovnim dobrima Karmela. Mislim da je izuzetno važno imati 10.000 redovnica i 5.000 redovnika koji mole za tebe. I mislim da je to lijepa stvar. Jednostavno biti pridružen Karmelu. Ja samo mislim da je to samo po sebi dovoljno važan razlog, jer Karmel je stvarno preljep. I eto, stvarno bih volio da se ljudi malo informiraju što smo i što je naša duhovnost i ko su naši sveci. I Simo Fatima se isto gospa ukazala kao karmelska gospa. I to je isto važna stvar. Onaj ko sazna što je škapular i koji su sveci ga sve preporučivali, mislim da to je nešto što je samo po sebi dovoljno vrijedno, da to je samo od sebe ići. I vidim da stvarno postoji svake godine sve veći interes, sve više ljudi dolazi u naše samostane, ljudi se informiraju, ljudi stvarno sve više znaju što je Karmel i informiraju se našim svecima i pogotovo maloj Terezi i Terezi Javilskoj.
1: Škapular je, čuli smo, znak za autentične kršćane koji nastoje živjeti evanđelje, koji primaju sakramente i na poseban način štuju presvetu djevicu Mariju. Otac Jakov od Križa, autor je knjige Tamna noć ili depresija, teološka i psihološka analiza tamne noći svetoga Ivana od Križa. Kvalitetan teološki pristup ovoj temi omogućuje mu je završeni teološki fakultet, a poznavanje psihoterapijskih i psiholoških stanja olakšao mu je prethodno završeni fakultet medicine. Osobito vrijedan doprinos knjige je što nudi kriterije za razlikovanje depresije kao patopsihološkog stanja od fenomena tamne noći na području duhovnog života. U knjizi je pokazao da tamna noć o kojoj govori sveti Ivan od Križa pripada području duhovnosti te se ne može izjednačavati s afektivnim poremećajima iz područja psihijatrije i psihologije.
0: I htio sam baš nekako otkriti, dati nekakve smjernice kad je nešto tamna noć, a kad je depresija. Knjigu može pročitati svatko, možda je malo znanstvenija, ne znam hoće li svako moći pratiti, ali rekli su mi da se može pratiti. Ono svećenicima i posvećenim osobama mislim da bi sigurno koristile. To je nešto što kao svaki duhovnik bi morao imati tamnu noć u malom prstu. Točno da zna razlikovati kad je nešto depresije, kad je tamna noć, kad treba intervenirati, kad ne treba intervenirati. Svakako korisna i drugim ljudima jer sam tu predstavio općenito kako ide duhovni život. Jer je normalno recimo da neko ima ono faze ushita, pa ima faze kad mu se Bog sakrije i onda neki su u tom strahu kad mu se Bog sakrije, misli ja sam nešto sagriješio, pa ja sam ovo, ja sam ono. I onda idu od seminara do seminara i traže samo neke utjehe, a zapravo je to neki redovit put. To je recimo možda ovako jedna od važnijih stvari za što bi moglo koristiti svima. Predstavio sam najčešće psihijatrijske bolesti, tako da neko može i to vidjeti u kojem smjeru to njegovo stanje ide. Ali zapravo dao sam tu, na kraju sam dao tablicu gdje sam te simptome sam nekako razvrstao. Kad bi nešto bila depresija, kad bi bila tamna noć, s tim da to nikad nije pouzdano. Jer Ivan od Križa kaže da svaki čovjek ima svoj put. Njegov sustav vrijedi za većinu, ne vrijedi za sve. Tako da netko stvarno može biti u tamnoj noći da ne ulazi baš u taj cijeli koncept. Ali onaj pouzdan kriterij, što sam zapravo stavio kao zaključak, je da jedini pouzdan kriterij je rast u teologalnim krepostima. Raste li osoba vjeri, nadje i ljubavi. Ako toga nema, onda sigurno nije tamna noć. Znači, bit tamne noći je da je to proces čišćenja u kojemu nas Gospodin vuče sebi. To je tamna noć. Ako toga nema, a to može dijagnosticirati samo duhovnik, i to nakon nekog perioda, kad pratiš osobu nekoliko mjeseci, godina, i onda vidiš raste li osoba u teologalnim krepostima ili pada ili je nigdje. I po tome se zapravo jedino može razlučiti o čemu se radi. I to mislim da je zapravo bilo važno naglasiti. To sam nekakve nove, recimo malo moderni autor isto koristio, koji su isto nekakve vrlo korisne stvari rekli, što možda neko ko samo pročita Ivan od Križa neće uočiti. Recimo naš blaženik Eugen Marija kaže da osoba u tamnoj noći ima pravo biti čangrizava. To je bilo jedno veliko otkriće. Mi nekako mislimo da neko tamnoj noći mora biti svetac, jer tamnoj noć je mistični fenomen. Bez obzira što mi doživljamo jako dramatično i negativno, to je visoka mistika. Ali naš blaženik kaže da osoba ima pravo biti čangrizava, jer to je faza. Čovjek još nije svet, nego se čisti. Još ima grijehe od kojih se treba očistiti. I ima pravo biti čangrizav jer mu je teško. I to je bila baš jedna onako stvar gdje sam malo počeo drugačije gledati na tamnu noć. Ili recimo Garigou Lagrange, poznati teolog, govori o tome, recimo tamnu noć apostolata, gdje osobe recimo kod njih se tamnu noć neće očitovati tako kao kod Ivana, nego će se očitovati u izvanskim poteškoćama. Mislim, još sam ja mlad, još mi fali iskustva, još mi fali svetosti, još mi fali znanja, ali vidim se u tom smjeru. Vidim se u tom smjeru jer mislim da to je jako potrebno. A mislim da mnogi svećenici nisu spremni dati se u to jer je teško i zahtjevno i ne osjećaju se oni dovoljno spremni, ne osjećaju se dovoljno sveti. Ali mislim da to nešto gdje se treba krenuti. Naravno da treba biti osoba svećenik, treba biti svet, treba biti poučen, treba znat, ali važno je ipak krenuti. Jer ovako dok mi čekamo da budemo svi sveti, a nikad nećemo ništa. Nego da Ivan od Križa i Terezija Avilskoj bio duhovnik kad se tek zaredio s 26 godina. Ona je bila na glasu svetosti, svi su znali da je sveta, on je u 26, mislim, on je bio očito sveta, ali isto imao dovoljno odvažno se krenuti. I to sigurno ne znači da sam ja svet, ja sam sposoban, ali jednostavno potrebno je. To mi je pomogao isto Henry Nouwen, autor, kad on baš govori ono, imam svoje rane, ali je vrijeme da krenem. Vrijeme je da ja postanem kao milosrdni otac. Jer ako ću ja čekati da ja budem savršen, da izlječim sve svoje traume i rane i duhovne i psihičke kakve god, a nikad neću onda ništa napraviti. I puno puta doživim ovako kroz razgovore da uspijem pomoć, odnosno da Bog djeluje preko mene, jer ono pomognem nekome s čim se ja još borim. Da. I to baš onako jasan znak da nisi ti taj koji djeluje, nego da Bog djeluje. I osoba u suradnji s Bogom. Ti si tu samo da malo usmjeriš, da malo poguraš, da daš neki savjet, da daš neku knjigu da pročita, da tako, mislim. A ljudi se baš jako toga boje. A baš postoji velika potreba. Danas se više govori o tom duhovnom praćenju. Duhovno praćenje je ono malo manje intenzivan pristup. Čujemo se jednom mjesečno, idemo dva tjedna popričamo i to je to. To nije toliko zahtjevno. Puno se veći naglasak stavlja na ulogu Duha Svetoga u životu osobe. I stavlja se naglasak na rast osobe u osobnoj zrelosti kršćanskoj. Poslije o duhovnom vodstvu, što možda bi ipak malo tradicionalnije, što se danas, a rijetko kad će se to baš neko biti toliko preman se da tu, to je više možda u tradiciji pustinskih otaca i pravoslavne teologije, gdje se malo ipak veći naglasak stavlja na tog duhovnika, gdje će malo jasnije kontrolira, gdje će možda nešto zabraniti, malo tako. A to je ipak nešto zahtjevnije, da mogu i laici biti duhovnici, to je tako da je to laička služba. Ja sam isto počeo voditi dok još nisam bio svećenik neke ljude, tako da ne vidim u tome problem, ali je važno da osoba bude duhovno zrela. Jer važno je s jedne strane da bude psihički zdrava, da bude stvarno da je poučena o teologiji i duhovnosti, baš zbog toga da ne kaže nešto krivo. Jer jako puno laici misle da znaju više nego što znaju. Sigurno je lakše kad si svećenik jer imaš tu službu koja ti daje milost, koji imaš neku sigurnost da duh jasnije djeluje preko tebe, ali svako je da to laička služba ipak u svojoj srži.
1: Poštovani slušatelji, sutra je blagdan Svetoga Ilije koji je vezan za goru Karmel i za Karmeličane. Naime, gora Karmel značajna je u Ilijinom životu iz razloga jer je taj prorok puno vremena provodio u samoći i molitvi na brdu Karmel, nedaleko od grada Haife u Izraelu. Na istom je mjestu u 12. stoljeću nastala karmeličanska redovnička zajednica koja se nadahnjuje upravo takvim svetim i samozatajnim životom kakvog je provodio sveti Ilija na toj gori. Sveti Ilija, napomenimo, zaštitnik je zrakoplovaca, čuvar od oluje, groma i vatre, priziva se kao pomoćnik u nevolji. I kao i Iliju, Bog nas zove da svojim riječima, životom i djelima navještamo i svjedočimo pravoga Boga. Na nama je da znamo čitati znakove vremena, pa makar se nekad kao i sveti Ilija osjećali osamljeni, neshvaćeni, kao i uz proroka Iliju, Bog će u tim trenucima biti uz nas. Životni put svetoga Ilije s jedne strane prožet je molitvom i tišinom, a s druge strane, gorljivošću i borbenošću u obrani prave vjere poticaje svima nama da njegujemo kršćansku molitvu i svakodnevno rastemo u ljubavi prema Bogu, ali da znamo uvijek i svuda braniti pravovjernost i ne bojati se nikada današnjih tirana koji zaglušuju vjerske slobode, svjesni kako je i s nama isti moćni Bog koji je svoju veličinu jasno pokazao svima u Ilijinom vremenu. Blagdan svetoga Ilije proroka, nebeskog zaštitnika Ercegovaca, svečano će biti proslavljen sutra u ponedjeljak 20. srpnja u 10:30 sati kad će biti svečano misno slavlje, nakon kojega će slijediti procesija s kipom svetoga Ilije. Misno slavlje predvodit će propovijedati don Ivica Barišić, župnik župe svetoga Petra u Muću Gornjem. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će sutra u ponedjeljak 20. srpnja u župi svetoga Ilije Metković euharistijsko slavlje u 9:30 prigodom proslave zaštitnika župe. U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
2: Osim što zbog takozvanog sljepila za boje, odnosno daltonizma, Čovjek ostaje uskraćen za raspoznavanje boja, čini se kako je za njega puno gori nedostatak onaj kada bez da je nositelj navedenog poremećaja, stvarnost oko sebe, druge i svijet, gleda i vidi tek kroz crno-bijeli spektar. Unutar takvog pogleda svoje mjesto nalazi polarizirano razmišljanje koje nas vodi tome da sve stvari vidimo u ekstremima. Kažemo da je nešto ili crno ili bijelo, druge boje ili nijanse, kao da ne postoje. Uz to, ako je istina da niti bijela niti crna nisu boje, jasno je kako onaj tko bi na takav način shvaćao i gledao na stvari, njegov život ostaje prazan, budući da je naše življenje uvijek temeljno označeno bojama. Boje su stoga jedan od kanala preko kojih svijet dolazi k nama. One su snažan kanal odnosa i komunikacije. Boje stvaraju privlačnost i odbojnost, stvaraju povezanost i ambijent. Dakle, gledati svijet znači vidjeti i raspoznavati boje. Ako je suditi po svjedočanstvu ronilaca, na određenim dubinama boje prestaju biti očite, dok stvarnost postaje sivom, budući da do takvih dubina ne dopire više toliko svjetla. Tek tamo gdje je svjetla, moguće ih je opet razaznati. Današnje evanđelje pred nas stavlja tri prispodobe. Isus ih predlaže svojim učenicima, prokazujući njima tri velike napasti kojima kao vjernici znamo biti izloženi. Riječ je o napastima zajednice izabranih, napasti veličine i napasti obeshrabrenja. Premda su tri, jedina za koju učenici traže pojašnjenje jest ona o kukolju. Po svemu sudeći, to nije zbog toga jer je nisu razumjeli. Naprotiv, izgleda su je učenici shvatili, a se s njom ne slažu. Vođeni osjećajima nadmoći nad drugima, u njima kao da nestaje svjetla u kojem je jedino moguće razabrati dobro od lošeg, ili kako navodi evanđelje, žito od kukolja. Slušamo tako. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije poslije žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro si me posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na tomu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Utoliko, čini se kako je učenicima, ali i nama, njima sličnima, upućen poziv koji nas je kadar sačuvati od našeg ljudskog osiromašenja. Naime, William Shakespeare na jednom će mjestu izreći: siromašni su oni koji nemaju strpljenja. Ona je, dakle, pretpostavka svačanju za jedno drugačije djelovanje. Strpljenje nema nikakve veze s pasivnošću ili rezignacijom, već upravo suprotno, ono je aktivna raspoloživost, znake velike moći, oslobađajuće emocionalno djelovanje. Strpljenje pomaže čekati, promatrati, odlučiti kako najbolje djelovati. Međutim, to nije tek samo nekakav oblik čekanja. Ono je naporan rad koji se odvija u nama dok čekamo. Ono nije ignoriranje problema, neuspjeha, već davanje sebi vremena gdje je to moguće, kako bismo se s njima suočili i s većom jasnoćom izbjegli nepromišljene postupke. Strpljenje je tako sestra mudrosti koja zna razlučiti između mogućeg i nemogućeg, koja zna nadvladati strastvene ispade po svjesnosti kako oni ne rješavaju probleme, već otežavaju situacije, te koja zbog toga dobro poznaje našu krhkost i ograničenost ljudskih misli i djela. Strpljenje je stoga svjetlo zbog kojeg još uvijek imamo priliku primijetiti boje, unatoč našem sljepilu za njih i ambijentu koji ih dokida. Ono zbog toga ne dopušta da naš život ostane bez boja, te zbog toga postane prazan.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije. Do ponovnog susreta s vama pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Kroz splitsku zračnu luku ovaj vikend ukupno će proći 205 zrakoplova i oko 56 tisuća putnika. Najveći vrhunac sezone očekuje se krajem ovog mjeseca. U splitskoj gradskoj luci vikend će završiti s više od 65 tisuća putnika i 14,5 tisuća vozila koji će proći kroz luku. I na prometnicama pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora te na većini graničnih prijelaza. Tako je na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga oko 10 km. U Hrvatsku se od 2022. godine više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56,5 tisuća, odselilo 37 tisuća. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29,7% hrvatskih državljana. Pokazuju to najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga, 89 slučajeva potvrđeno je u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju, naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje u smrčene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Dubrovačka klapa Kaše apsolutni je pobjednik muške završnice 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu. Sinoć su osvojili prvo mjesto stručnog ocjenjivačkog suda i tako ponijeli prestižnu titulu pobjednika. Osim glavne nagrade žirija, klapi Kaše pripala i treća nagrada publike. U velikoj finalnoj večeri izveli su skladbu Put Lepanta. Voditelj klape je Vicko Dragojević.
1: Sport.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat u New Yorku, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robbie Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, a predviđanja iznosi stručnosti analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
3: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, sunčano, a temperature zraka iznose Sinj 21, Knin 23, Imotski 24, Makarska, Ploče, Šibenik, Split i Zadar 25, Hvar, Komiža 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguće kiše, pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno, u unutrašnjosti pojačano jugo-jugozapadni vjetar, dok će u noći uglavnom biti tiho, a maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Technológia s Goranom Samardžičem.
1: Evo nas, Gorane, vratili smo se nazad. Lipo ćemo danas o tehnologiji. Zapravo mi prvo o tome što je mene šokiralo, da je na ovom državnoj maturi 40% učenika je loše riješilo informatiku. To njima nije budućnost, to njima sadašnjost.
2: Upravo tako. Dobro jutro, Šime, još jednom tebi i svim slušateljima. Da, evo, porazni rezultati što se tiče državne mature iz informatike, nekih 36, evo, možemo zaokružiti 40% su loši rezultati i sad je to ovaj, kako to obrazložiti, pa ja bih rekao ovako.
1: A mislim, non stop žive na mobitelima.
2: E pa u tome je problem, u tome leži u principu većina problema. Naime, što se događa, generacija Z i alfa generacija koja su rođene s tehnologijom koja su u principu od rođenja na pametnim telefonima, tabletima, pametnim satovima, oni kako svakodnevno konzumiraju, dakle, takve sadržaje, oni vjerojatno sebi u glavi misle da oni sve znaju o tehnologiji. Međutim, kada i zato oni olako shvaćaju informatiku, jer oni misle da sve znaju. Međutim, s druge strane, informatika je ipak jedan predmet gdje moramo logički razmišljati, gdje moramo i programski biti nadareni kako bi riješili nekakve određene zadatke. Prema tome, konzumiranje svakodnevno tehnologije u smislu aplikacija društvenih mreža ipak nam ne daje za pravo da mislimo, odnosno da učenici misle da oni ipak sve znaju o tehnologiji, jer evo ovaj rezultat upravo pokazuje suprotno, da učenici nisu spremni, da su olako shvatili digitalnu pismenost. Jednostavno, evo, to je od sad razotkrilo, rekao bih, i njihovo veliko neznanje.
1: Dobro, ali nekad se, na primjer, ne znam, ono, naši roditelji morali su, na primjer, ne znam, znat tipka na mašini, ali danas je normalno da on mora znati upotrebljavati kompjuter, normalno da mora znati jedan svjetski jezik ako se želi negdje sutra zaposliti.
2: Jasno. To su nekakve, recimo,
1: Je li dovoljno znati upaliti i ugasiti mobitel?
2: Pa dobro, naravno. Međutim, opet, s druge strane, informatika, to je ipak nekako razumijevanje računalnih arhitektura, logike, programiranja i ostaloga. E sada, kažem, svi oni koriste...
1: Dobro, ali opet danas je to jedan dio posla, je to?
2: Je, upravo to. Danas je to došlo, vi ako niste informatički pismeni, smatra se da ste nepismeni. Kao što je, ne znam, u prijašnjim godinama.
1: Da, gramatika je što se gledalo.
2: Tako je, upravo to. Danas se ipak, ono, u današnjem svijetu se neke stvari itekako mijenjaju. Ono što si rekao, moraš danas poznavati bar jedan strani jezik, to je svima poznati engleski, i oni to jako dobro...
1: Tu su najbolji.
2: Tu su najbolji, da, upravo iz razloga što gledaju dosta takvih serija preko sa engleskim jezikom, gdje su sve postavke većinom na svim uređajima na engleskom jeziku. Naravno, možemo i prebaciti na hrvatski, ali vidim i u razgovoru s učenicima da njima jednostavnije i lakše razumiju engleski jezik, što po meni ipak nije dobro. Nije dobro, jer samim time ćemo izgubiti naš izvorni jezik, već jer imamo dosta danas primjera i u svim resorima društva da se sve više priča engleski jezik i zbog stranih radnika i sve ostalo.
1: Ne samo priča, nego čak i u medijima upotrebljavaju engleske riječi.
2: Je, engleske riječi. Samim,
1: backstage.
2: Upravo to. Show. Zapravo izgubit ćemo mi svoj izvorni jezik, svoj lijepi hrvatski jezik, što nije, ne služi nam na čast.
1: Znači, čitavo vrijeme pričamo o tome kako roboti polako preuzimaju poslove. A ti, da bi ti roboti radili, neko treba upravljati s njima. Da bi ti znao upravljati s njima, treba bi znati informatiku.
2: Jasno.
1: Pa to mi nije jasno, ta poveznica.
2: Evo ovako, to je vrlo jednostavno objasniti. Naime, nažalost, mi u osnovnim i srednjim školama nije informatika obvezan predmet kroz sve razrede, jeli. I to je što mi imamo tu zastarjelost kurikuluma i manjak satnice informatike. Svake godine, dakle, informatika je u osnovnoj školi izborni predmet, obvezna je samo u višim razredima. U srednjim školama je, ne znam, u gimnazijama je, čini mi se, prva godina je obvezna.
1: A što su s ovim obrtnim školama?
2: Sa strukovnim školama isto tako. Sve nekako raspodijeljeno, rekao. Znači, informatika bi danas u svim razredima, u osnovnim i srednjim školama.
1: Svi na fakultetima zapravo.
2: Da, svi, dakle, ona bi trebala biti definitivno glavni ovaj predmet.
1: Jer ti danas kad ideš pogledat vid, opet je preko kompjutera to radi.
2: A naravno, sve se danas radi preko računala, svi moramo biti jednostavno, kažem, u svakom društvu, pa evo i u školi se znači, koristimo informatiku, e-dnevnik je sada dostupan svima zadnjih, posljednjih nekoliko godina.
1: Sad su i upisi zapravo.
2: Imamo sad elektronske upise, kad se prijavljujemo u liječnika, idemo preko e-uputnice, znači sve je informatizirano.
1: E-građanin.
2: Sve je informatizirano, a s druge strane mi djecu od samih početaka, od prvog razreda osnovne škole, nismo uveli informatiku kao obvezan predmet, što je po meni jedna
1: je to van?
2: Absurd. Van je to dosta drugačije regulirano, zavisi od država do država. Mi se uvijek što se tiče kurikuluma orijentiramo nekako na ovu zapadnu stranu, pogotovo na njemačku državu. Međutim, u Njemačkoj to je ipak dosta, rekao bih, jednostavnije definirano sa nekakvim kurikuluma njihovima. Međutim, mi pokušamo kopirati njihov plan i program, ali jednostavno ne idemo nikako da uspijemo to napraviti.
1: A mi malo glazbe pa ćemo nastaviti.

0: oglasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u

0: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
0: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
0: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
0: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
0: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Technologia s Goranom Samardžičem.
1: Nastavljam našu priču, zapravo je li možda problem ove informatike i te, kako se to kažu, bajne petice ili kao se već da, u...
2: i to je hiper...
1: Zbajne bašte.
2: Hiperinflacija odlikaša je u zadnje vrijeme.
1: Znači, ali ne, maso njih ima upravo informatiku 5.
2: Da, a rekao bi da su neke ocjene u školama nerealne, a evo to je sad pokazao i primjer državne mature, evo ja konkretno, to je moja struka pa mogu govoriti o informatici. Naime, u školskim klupama da većina je odlikaša iz informatike, pa iz ostalih predmeta, jednostavno su veliki utjecaj tu učenika, roditelja i nekakvih i rekao bih pojedinih roditelja koji čak i dovedu odvjetnike na vezano.
1: Da, čuo sam, to je sad postalo često.
2: Da, da, nažalost, da. I onda se samim time, rekao bih možda i straha ili ne znam onda iz čega još, ali onda postavljaju školski kriteriji i nažalost postanu preblagi i onda imamo ovu hiperinflaciju odlikaša u školama gdje imamo pregrš petica, ali upitno znanje. I onda kad dođe
1: zapravo
2: državna matura...
1: Ova matura je došla dobro.
2: Da, i onda kad dođe državna matura, onda u principu vidimo tu realno stanje svih tih odlikaša. Evo, sad samim ovim vidimo da su rezultati porazni što se tiče informatike. Da
1: imamo... A dobro, evo, još jedna stvar kad sad već pričamo o tome. Je li te možda šokiralo da su bolje strukovne škole od gimnazije?
2: Pa to sad zavisi, je li kako
1: sad svoj pokazali rezultati.
2: Jasno, kako gledamo, je li sad to, možemo sad to promatrati nekako iz dva kuta gledišta, rekao bih, stručne škole, je li, možda više ulažu, imaju možda bolji kriterij što se tiče informatike i predmeta koji njih već pripremaju u strukovnim školama za, rekao bih, nekakav zanat možda ili
1: dobro, ali sutra i jedan liječnik treba znati informatiku arhitekta treba znati.
2: Jasno, svi moraju da znati informatiku, međutim, kažem opet, korištenje pametnih telefona, društvenih mreža i aplikacije ne daje za pravo generacijama današnjih učenika da smatra da su oni digitalno pismeni u smislu računalne arhitekture. E tu se često brka taj pojam. Korištenje društvenih mreža, aplikacija.
1: To oni misle.
2: To
1: dobro, ali sutra, pričali smo već o tome, znači. Puno poslova će preuzeti roboti. Ali s tim robotima čovjek upravlja.
2: Uvijek.
1: Zapravo on daje preko programa, daje naredbu.
2: Upravo to.
1: Ali ako ti nisi informatički pismen, kako ćeš daje naredbu?
2: Nikako. To ono što ja kažem isto tako u svojim učenicima, kada predajem, dakle, roboti će zavladati, oni već vladaju u nekakvim, u pojedinim zemljama i humanoidni roboti i rade određene radnje i sve. Ja uvijek kažem, te robote mora netko napraviti, te robote mora netko programirati, te s tim robotima mora netko upravljati, mora ih netko kontrolirati. To su ljudi, upravo tako, to su ljudi i mi moramo ulagati upravo u ovu informatičku pismenost, u digitalnu pismenost, kako bi sve ovo što sam ja nabrao, kako bi ljudi u budućnosti odgovorno koristili.
1: Ako se slučajno dogodi i Terminator u budućnosti, onda moramo znati kako ćemo se boriti s njima.
2: Da, imamo ga već u Japanu i Kini napravljen.
1: Ako dođe do pobune strojeva, boriti s njima.
2: Ma, mislim, evo, u ovome ludilu, rekao bih tako, možemo svašta očekivati, ali uvijek je naglasak na tome da ljudi, da mi upravljamo s njima, da kontroliramo, da održavamo. I ta granica će se uvijek pomjerati. Međutim,
1: mislim, evo samo, prosim te prekidati, ali sjeća da smo mi u školi učili i binarno, ono, 0-1, 0-1.
2: A je, to je, kažem, to je ono,
1: rekao bih... I ono, Pascal, bi, onaj
2: poštrani. Ma je, to su baš bili ono počeci, rekao da bih, počeci programiranja.
1: Primjer, ali svi su tada i tu informatiku volili?
2: Je, svi su voljeli
1: i bilo je teško dobiti peticu iz informatike.
2: Zato što je prije 25 godina kad je informatika krenula u škole i na fakultete, onda smo mi, to je bio, kao rekao bih, nekakav gušt doživljaj, ti je novo, želiš nešto novo naučiti, ne znam, programiranje u QBasicu, tko zna, ko malo bolje poznaje, to su nekakvi, recimo, počeci takvih programiranja. Danas je to puno, nakon, evo, u današnje vrijeme je to puno uznapredovalo.
1: Da, ali znači, koristi se i umjetna,
2: umjetna, Je, koristi se umjetna inteligencija. Evo, rekao bi čak još jedan razlog zašto su ovako rezultati porazni. Upravo to korištenje, pretjerano korištenje umjetne inteligencije naših učenika bez razumijevanja. I bez razumijevanja, jer oni kada imaju na raspolaganju sve resurse, sve aplikacije, umjetnu inteligenciju, oni ne razmišljaju na kritički način da oni pojedini zadatak, oni kada dođu do problema, oni neće se malo pomučiti razmišljati, malo logički razmišljati, kritički razmišljati, pa skicirati čak kako treba nešto kako bi došli do rješenja. Ne, oni ako vide da je problem, oni će koristiti umjetnu inteligenciju i oni će to rješenje koje je umjetna inteligencija ponudila samo prepisati kao njihovo rješenje, što nije nikako dobro.
1: Evo, jučer sam pronašao dok sam radio, pripremao se za današnju emisiju, znaš li ti da je jučer u Hrvatskoj 1925. godine pušten Carnet i da je bilo samo 2000 ljudi na Carnetu. To je znači prva mreža.
2: Zanimljivo, da.
1: E sad to je prošlo koliko, 30 godina. Skoro.
2: 30, da je malo više od 30 godina.
1: 31 godina. Je. I sad, a to su od tih 31 godina, to su od tih 2000 ljudi, taj Carnet koji je bio tad ono veliko nešto.
2: Sad Carnet upravlja...
1: Ali mislim, stvarno se ovo mijenja se brzinom svjetlosti.
2: Slažem se i to će ići još i dalje. Naravno da će to ići još i dalje. Kažem, evo, to je prije 20-30 godina kada je krenulo, svi smo bili oduševljeni, svi smo bili nekako nadahnuti.
1: Sjeća se ono, za spojiti se na igricu, to je trajalo satima.
2: Za igricu, nego za spojiti se na internet preko modema, to bi trebalo, ne znam, 10, 15, 20 minuta strpljenja tako je dok se spaja. Strpljenja, muke i onda kada otvori jednu stranicu, onda bi se to otvaralo nekako, uploadalo bi se u nekakvim sekcijama, jel? Ne bi se stranica cijela otvorila, nego malo pomalo. Jel? I to bi trebalo. Mi smo svi bili strpljivi, jer zato što je to bilo nova tehnologija, mi smo željeli koristiti tu tehnologiju, a danas je to...
1: A dobro, ali želio si znati nešto toj tehnologiji?
2: I želio si znati, da. Mi smo i, evo, ja iz svog osobnog iskustva...
1: Jer možda oni nemaju to, jer oni nemaju tu želju za znanjem?
2: Ja mogu iz svog osobnog iskustva, kad je to krenulo i sam neke stvari istraživao, nije bilo umjetne inteligencije, razno raznih aplikacija i ne znam ni ja da nekoga pita.
1: Povali smo bank.
2: Da, i to, i isto tako iz knjiga si učio sam si dolazio do nekakvog logičkog rješenja. Danas je to, nažalost, više toga to ne postoji. Korištenjem svih ovih današnjih resursa, aplikacija, umjetne inteligencije, njima je, našim učenicima je dano sve na izvolite, a oni to upotrebljavaju na skroz jedan krivi i drugačiji način.
1: A znam, ali to su njihovi budući poslovi?
2: Da, ali oni ne razmišljaju u tom smislu, generacija alfa i z generacija.
1: Svi žele biti influenceri.
2: Svi žele biti influenceri, oni, njima je dovoljno da oni znaju koristiti društvenu mrežu, bilo koju aplikaciju.
1: I aplikacije,
2: da oni mogu objavljivati svoje storije, da mogu objavljivati, ne znam, svoje svakodnevne aktivnosti, da znaju svoju fotografiju uljepšati pomoću određenih filtera i oni smatra da su oni samim time dovoljno digitalno pismeni. Ali s druge strane imamo puno toga što se tiče nekakvih osnovnih, rekao bih, stvari, kako se zaštititi od nasilja, kako se zaštititi od cyber kriminala, od računalnih prevara, more toga.
1: Čekaj, znači kad je bio ovaj ispit iz informatike, nije bilo ono uljepšaj svoju sliku.
2: Da je bilo uljepšaj svoju sliku ili da je stavio nekaj određeni filter, smatram da bi da bi bilo 100% uspješnost iz informatike. Ovako kada su morali ipak razmišljati u smislu nekakvih algoritamskih problema, vidimo sad da tu nije baš kako su zamislili.
1: Ajde, ovo mi malo glasbe pa ćemo se vratiti.
3: Ptice uvijek letjeće, mladost ova traje samo tren, naivno još vjerujem da ima smisla voljeti se ja. Nisam htio dijelit te intimne trenutke našeg sna, al kriva riječ promijeni sve i otrgne ju od mene.

0: Technologia s Goranom Samardžičem.
1: Evo, pričamo Gorane o ovom problemu, zapravo problemu, kao će to nazvati, nije problem.
2: Može, pa rekao bi pa.
1: Loše,
2: ma rekao bi čak i da je problem veliki, i to veliki problem.
1: Znači, matura, 40% učenika je loše riješila informatiku, informatika je budućnost. Ti zapravo kažeš, nije čak problem ni u njima, problem je zapravo u tom našem
2: sustavu. Ma da, problem.
1: Ovo, informatika treba postati redoviti predmet.
2: Da, obvezan predmet, da.
1: Obavezan.
2: Problem je u, rekao bih, u ministarstvu, jer jednostavno ne ulaže dosta napora, po mom mišljenju, u budućnost, jer informatika definitivno treba biti obvezan predmet od prvog razreda osnovne škole, možda ga ne nazvati informatika, ali nekako digitalna pismenost, digitalna odgovornost.
1: Zapravo, to kad kaže digitalna pismenost, to bi već moglo biti između prvog i četvrtog osnovne.
2: Ma da, mi moramo od prvog razreda osnovne škole djecu učiti kako odgovorno koristiti tehnologiju, jer vidimo što se događa sa našim srednjoškolcima, da se tehnologija koristi i nažalost za nekakve druge rekao bih u krivim smjerovima to ide, jer se koristi u druge svrhe, u nekakvu negativu, a mi moramo djecu od prvog razreda osnovne škole jednostavno uči kako to odgovorno koristiti, kako zašto i na koji način koristiti, ne znam, pametni uređaj, bilo koji pametni uređaj. I ono što je itekako bitno za naglasiti, da nikad u toj tehnologiji ne naštetimo drugoj osobi.
1: Jednom si pričao, zapravo sad kad pričamo o informatici, na primjer, oni ne znaju napisati e-mail.
2: Da, je to, to su srednji, čak i srednjoškolci, dakle oni ne znaju nekakve osnovne radnje, pa to je ključan problem gdje oni...
1: A dobro, danas komuniciramo preko e-maila i sa doktorom, ne znam, i sa bankom, sa bilo čim...
2: Oni ne znaju poslati mail, ne znaju dodati privitak u mail, ne znaju kako, ne znaju čak ni interpunkcijski se označiti poruku u mailu, ne znaju se obratiti nekome s poštovanjem. Jednostavno, tu imamo puno, evo, to je nekakav osnovni
1: problem. Gdje se to uči u školi, kako napisati mail?
2: Evo, koliko ja znam, ne. Koliko ja znam, ne. To se smatra da je to nekako, rekao bih, opće znanje, kao da kažeš nekome dobar dan. I onda se samim time se smatra da bi,
1: bi to trebali
2: znati. A to bi trebali naučiti djecu u škole, već od prvog razreda osnovne škole. Ne od prvog, ali u petom razredu osnovne škole moramo znati dijete naučiti kako poslati mail, kako u tom mailu dodati privitak, kako poslati fotografiju, kako poslati nekakav dokument, da. Kako se obratiti ako taj mail šaljemo. Izražavati. Oni to ne znaju.
1: Jer ja znam, mnogi ljudi danas počeli to taj, ti danas možeš sve riješiti preko e-građanina, ne znam, ono, ti čak možeš vidjeti kad si u zubara zapisan, kad si u nekog liječnika zapisan, ne znam, sutra da gradiš kuću, možeš čak i građevinsku dozvolu zatražiti preko e-građanina. A ja znam mnogi ljudi koji me zovu kao, kako se zapravo to radi?
2: Ljudi
1: čak i ne znaju kako ući u e-građani.
2: Da, dobro, što se tiče e-građani, sustav e-građani je malo, rekao bih, ako ja gledam ovako sa svog gledališta, taj sustav je malo, rekao bih, nije jednostavno napravljen.
1: Dobro, ali je problem opet u tome što nas niko nije naučio.
2: I tu se dosta korisnika ne može snaći.
1: Zato što nas niko nije naučio.
2: Da, ali
1: ja
2: nemamo,
1: sam sam upravo... sebe... ono upravo izučava.
2: Ali evo, ovo što si ti Šimed rekao, dakle evo, e-građani sustav koji danas, gdje tu možemo sve podatke dobiti i potvrde, ne moramo nigdje šetati, evo, mi bi trebali čak nekoliko sati u školama posvetiti, u srednjoj školi posvetiti aplikacije e-građani, kako ta aplikacija radi, kako se na tu aplikaciju prijaviti, kako zatražiti, ne znam, potvrdu o nekažnjavanju, kako zatražiti bilo što u toj aplikaciji.
1: Evo, kad je liječnički pregled, možeš ga pronaći.
2: Sve možemo pronaći, jednostavno, evo, to su nekakve osnovne stvari, međutim, s druge strane se smatra da to kao pod navodne znakove mi moramo to sve znati. Ali ne znamo, evo.
1: Znam, ali niko ni nas nije učio e-građani.
2: Niko ni nas, ali
1: a
2: dobro.
1: A ti dođeš u banci i ona ti kaže, izvadite to sa e-građani.
2: Je.
1: I sad ti ono staneš i gledaš je. Jeste. I ti niko nije objasnio zapravo kako se uopće ulazi u e-građani.
2: Tako, ali mi jednostavno, ova generacija, starija generacija,
1: što
2: kažem, ne, starija generacija, oni će čak i probati nešto naučiti sami, probat će nešto napraviti. Ovu današnju generaciju jednostavno on ako to ne zna, nije ga ni briga.
1: To ti moram reći da mi je tu jako pomogla ova umjetna inteligencija. Stvarno, kad njoj upišeš neke stvari, ona ti ona objasni detaljno. Ali I to je problem. Što ljudi ne znaju upotrebljavati umjetnu inteligenciju, ne znaju postaviti konkretno pitanje.
2: Upravo to, upravo to. Ono što smo mi više navrata s Šime govorili, umjetna inteligencija je super stvar za nekakvu pomoć, za bilo što ono što nam treba, recimo pa čak u svakodnevnom životu, ako ne znamo, ako nemamo inspiraciju. Međutim, mi znamo ono da umjetna inteligencija uvijek daje odgovor bez obzira na naše pitanje, ali naše pitanje mora biti konkretno sa što više detalja kako bi u principu umjetna inteligencija dala što točni, što jednoznačni odgovor.
1: Evo to ću reći, ne znam, neki su ljudi upisali Šime Kovačić, ali postoji Šime Kovačić, neki nogometaš u Australiji, i onda on izbaci sve što postoji.
2: Da, onda on,
1: a ti
2: on,
1: maš konkretno upisati.
2: Upravo to, on jasno, on upravo...
1: On traži baš ono konkretno...
2: Izvuče odgovor. Sve informacije, ako mi postavimo nekakvo općenito pitanje, tada ćemo mi dobiti naravno odgovor koji će tu sadržavati puno, puno nekakvih detalja koji su možda bitni, koji su nebitni, mi tu ne možemo raspoznati što je točno, a što ne. E zato mi uvijek kad pitamo jedno pitanje, uvijek moramo biti što detaljniji, što konkretniji, kako bi dobili taj jednoznačan odgovor i da bude taj odgovor naravno što točniji. Ali opet da mi tu umjetnu inteligenciju ne koristimo zdravo za gotovo.
1: Sad... Da, a mu se opet vratiti. I se to u školi uči? Kako ne, upotrebljavati umjetnu inteligenciju?
2: Ne, to se u školi ne uči, to nema, što sam ja vidio, to nema nigdje u kurikulumu, nijednome. Prema tome, evo, to su neke stvari gdje ministarstvo svakako treba poraditi, da se malo zapitaju. Ja se nadam da će ovi rezultati državne mature upaliti jedno crveno svjetlo svima koji su odgovorni za to, jer, kažem, odgovornost leži na svima nama, koji su u sustavu odgoja obrazovanja, u sustavu školstva, jer jednostavno, ako se nastavi ovaj trend ovako loših rezultata iz godine u godinu, mi ćemo umjesto da idemo naprijed, kako gledamo zapadne zemlje, kod njih su rezultati njihovih učenika itekako dobri, pogotovo što se tiče digitalne pismenosti, i vidi se da oni tu dosta ulažu u svoje znanje, u svoju budućnost. S druge strane, Hrvatska baš i ne prati taj primjer.
1: Ništa, hvala ti, a mi ćemo sljedeći put o digitalnom novcu.
2: Može, digitalni novac, bit će jako zanimljivo.
1: Može, hvala ti.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Kroz splitsku zračnu luku ovaj vikend ukupno će proći 205 zrakoplova i oko 56 tisuća putnika. Zrakoplovi u splitsku zračnu luku dovoze turiste iz 26 zemalja. Najveći vrhunac sezone očekuje se krajem ovog mjeseca. U splitskoj gradskoj luci vikend će završiti s više od 65 tisuća putnika i 14,5 tisuća vozila koji će proći kroz luku. I na prometnicama je pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora te na većini graničnih prijelaza. Tako je na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga oko 10 km. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika. U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56,5 tisuća, a odselilo 37 tisuća ljudi. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29,7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga, 89 slučajeva potvrđeno je u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Dubrovačka klapa Kaše apsolutni je pobjednik muške završnice 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu. Sinoć su osvojili prvo mjesto stručnog ocjenjivačkog suda i tako ponijeli prestižnu titulu pobjednika. Osim glavne nagrade žirija, klapi Kaše pripala i treća nagrada publike. U velikoj finalnoj večeri izveli su skladbu Put Lepanta. Voditelj klape je Vicko Dragojević.
1: Sport.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat u Njujorku, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa. Predviđanja iznosi stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
3: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vedro je, a temperature zraka iznose Knin 25, Makarska i Zadar 27, Hvar, Komiža, Lastavo, Split 30, Šibenik 31 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguće kiše, pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno, u unutrašnjosti pojačano jugo-jugozapadni vjetar, dok će u noći uglavnom biti tiho, a maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo ga, došlo je vrijeme i za našu dragu Anu. Dobro vam jutro prvo.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Vruće je, šime, skoro sam zakasnila, taksi ne ide kako treba, ali ipak sam stigla na vrijeme, što me jako veseli, ne volim kasnit. I evo, srdačan pozdrav vašim slušateljima. Ja se nadam da imaju strpljenja slušati ova putovanja. To je davno bilo, ali putovanja su uvijek dobro došla. I čitali smo u mladosti neke stara putovanja kroz pustinju i prašumu i ko zna šta sve ne u ono doba koja su bila, dogodila se i završila, tako je ovo moje. Ali putovanje uvijek traje. Što smo zadnji put rekli, da je život
0: jedno putovanje.
1: Od početka do kraja. I sad ovo što se mi vraćamo puno godina unatrag, sljedeći moje putovanje, životno i poslovno moga čovjeka, kako bi vam rekla, meni...
0: Kakav je osjećaj zapravo kad slušate te svoje dnevnike ponovno?
1: Moram biti iskrena, nisam očekivala da će me ovo ovako dirnut. Nisam čitala dugo, nisam o njima ništa slušala i sad kad ih Linda čita, zapravo proživljavam to vrijeme, ali svako vrijeme ima svoj početak i kraj.
0: A dobro, znači, da ih niste zapisali, mislite li da biste zaboravili?
1: Ne bi. Možda bi neke detalje zaboravila, recimo put kojim smo išli od Amerike, to bi možda zaboravila u određenom trenutku, ali pamtim nevjerojatno susrete s ljudima. To mi je ostalo kad Linda pročita jednu rečenicu koja se odnosi na nekoga od mojih poznatih ili na neko mjesto gdje sam bila, onda mi se vrati slika. Ali htjela sam vam reći, sve što se u nekom vremenu dogodi i završilo je. Onda bi čovjek rekao, bilo prošlo i gotovo.
0: Da,
1: ovo je bilo prošlo i gotovo, sad su sjećanja. Ali Šime, ta sjećanja nisu samo u dobrome. Bili smo ovdje pa smo doživjeli to, nisu samo ni u valjanju, nego u tvom vremenskom tijeku ostavio si puno svoga života na tom mjestu, na tom brodu, u toj kabini. Možda si to vrijeme mogao iskoristiti zasigurno bolje, ne u jednom lamarinu biti zatvoren gdje se zapravo tvoj čovjek zarađuje kruh svakdašnji i ti ga pratiš. Kolika je ta moja pratnja njemu pomogla? Ja ne znam. Meni se čini da je, da smo u tim mladim godinama bili zajedno. Sad u starosti možemo biti svaku svoju sobi, to više nije važno, ali u onim godinama mladosti bilo je vrlo bitno da budemo zajedno. A ta putovanja su bila preduga, predugo ga nije bilo kući i ja ne znam što bi bila učinila da budem s njim. Ali Šime...
0: Jesu vama ta putovanja čine daleko ili su brzo? Vremenski kad gledate?
1: Ne.
0: Imate li osjećaj kada je to bilo jučera ili je to bilo daleko, daleko?
1: Ne, ne imam osjećaj da je daleko. Iako sam vam rekla, bilo prošlo i završilo, ali to je, kako bi vam rekla, čovjek je odradio svoj radni vijek ili je podigao svoju djecu. Pa u tom odrastanju djece ili stjecanja mirovine prođe vrijeme. Tako je meni prošlo vrijeme u tim putovanjima.
0: Ali meni, ja se sjetim na osnovne škole. Pogotovo sad kad ide ljeto. Onda ima osjećaj kad se išao u osnovnoj školi i ti ljetni praznici, to je trajalo i trajalo i trajalo. A sad mi to prođe u sekundu. Ali doslovno u sekundu. Naglo dođe vruće i već je sutra hladno, počinje ponovo jesen.
1: Ali strašno, zato što imate već određene godine kad smo mladi, onda
0: odrast.
1: Svi smo žurili doći do tih 18 da se možemo našminkati, da možemo obući pelene takve. Sve nas je nešto vuklo tim godinama kad si već kao odrastao. Ali što ste me ovo pitali, nisam ih zaboravila. Svježa su mi ta putovanja, osobito sad kako i Linda naglašava baš ono što je bitno. Ali Šime, prije nego što počnemo slušati Lindu, htjela bi vam nešto reći. Zadnji put smo razgovarali o Billie Holiday.
0: Yes.
1: I meni je Billie Holiday usud životni. Sad ću vam reći zašto. Ona je prije dva dana, dakle 17.7. bila je godišnjica smrti. Ja sam palila svijeću. Umrla je 59. Dakle, jako davno, prije 67 godina. Kad sam ja išla u treći, četvrti osnovne, ona je već bila zvijezda, ali bi zvijezda pod praćenjem, zapravo, kad sam se ja rodila, odnosno kad sam imala godinu dana, ona je već bila zatvarana zbog droge. Imala je jedan težak, tužan, nesretan život. Ali kad je zapjevala, sve je to odlazilo negdje. Pjesme su joj i ljubavne i obojene borbom za priznavanje crnca. Ona je doživjela da je bila jedina crna pjevačica u bijelom orkestru. I negdje u mojoj mladosti, jako davno, dakle mi smo 65. dobili televiziju, a to sam gledala na televiziji, ona je snimila sa Armstrongom film Lady pjeva blues. Ja sam tada prvi put u New Orleansu. Prvi put sam vidjela tu pjevačicu tada, poslije je napravljen film, ona isto jedna crna pjevačica je nju pratila, zapravo nju je interpretirala. Ona mi je nekako kroz tu moju mladost, već od tog samog prvog gledanja na televiziji postala pojam. Pojma nemam zašto. Moje vršnjakinje su slušale rock and roll, to je mene mučilo, gnjavilo. Kad bi ja čula taj jazz, ne samo u njezinoj interpretaciji, kao da sam u nekom vremenu ja iz tih sredina došla.
0: I nećete vjerovati u priču, upravo sam počeo sa malo jazza i Billie Holiday, pa idem poslušati ovu naš Brodski dnevnik.
1: Bravo, hvala Šime.
2: rujna 1980. Dolazak, New Orleans. Nedjelja je meni osobi dan. Ručak je uvijek bolji, reklo bi se pravi nedjeljni, s obaveznim kolačima. Njima se posebno veselim. Sve smo bliže Americi i posljednja ura je pomaknuta. 6 sati smo u zaostatku. Puno vraćenog vremena, što govori koliko smo daleko zakoraknuli na drugu polovicu zemljine kugle. Uglavnom, ništa novoga, osim neprilike u makinji. Noćas je opet pukla cijev, pa je Jakov na telefonski poziv sumanuto odjurio dolje. Za par sati opet je bilo po starom i mi, ustaljenim zamasima dvotaknog motora Doksforda, plovimo dalje. Pri kraju smo trokuta. Vrijeme je oblačno i sparno, oko 34 stupnja. Dočekat će nas opet pretopli New Orleans. Sidrimo daleko od grada. Nema nade da ću stići do Canal Streeta i popiti obaveznu pivu kod Bonnie, jedina točionica alkohola u Canal Streetu i sastajalište svih mornara svijeta. Naših osobito. Jer naš mehaničar Fažo tu ima malu konobaricu s kojom se dugo dopisuje i izgleda puno voli. Koliko je ta zgodna konobarica opčinila Fažu, pokazao je svojom odvažnošću. Naime, kada smo prošloga puta stigli u New Orleans, trebali smo nekoliko dana čekati teret na sidru. Nismo mogli dobiti lajbot za izlazak na kraj, što je osobito teško palo Faži. Stoga, čim je završio gvardiju, svoju odjeću sa sebe skinuo, stavio u najlon vrećicu, zavezao je na glavu i kriomice se spustio sidrenim lancem u neizvjesnost brze, guste i šporke rijeke Mississippi. Sam Bog je znao s koliko je truda doplivao do obale, a onda u ono gusto, gotovo neprohodno šipražje, pa do dalekoga grada. Uporno je da kako kriomice tih par noći odlazio do svoje drage i na isti se način predzoru vraćao. Sutradan je uredno obavljao svoj posao. Ona se od prošloga putovanja rastavila od svog muža, američkog policajca, i sada će to sigurno biti ozbiljnija ljubav, bez zapreka. Njegove se kolege brinu da takva ljubav ne završi s kakvom lošom posljedicom za Fažu. Moj izlazak sigurno će biti brzinska posjeta najbližoj robnoj kući. Ovisi o vrućini. Bude li nesnosna, kao prošlog puta, sumnjam da ću poželiti i takav izlazak. Prošli smo toliko mora. Uskoro ćemo se vezati, a ja postajem nervozna. Svaki mi je sat postao predug. Jedva čekam da makina utihne i da svi malo odahnemo. Koliko god je putovanje bilo dugo, sada kada smo na kraju, čini nam se da je bilo glisirajuće. Zaboravilo se sve, valjanja, izgrčen, skukujani želudac. Sada mi se čini da je sve bilo dobro. Takav je ovaj život pomoraca. Sav u želji da se što prije isplovi i stigne do cilja. Da se zbroje obaveznih 6 mjeseci nakon kojih dolazi priličan stimulans u visini jednog osobnog dohotka. Što prije kako bi se pošlo kući. Tako se zapravo kradu dani životu. Stare, a da nisu ni svjesni kako ni koliko brzo. Iščekivanje i opet iščekivanje, odlaska i povratka. Zapravo život na ovakvim relacijama kratko traje. I ja guram dane u istom ritmu kao i svi na brodu. Samo što smo Jakov i ja u velikoj prednosti. Zajedno smo, to jedino želimo. Stoga ni ne osjećamo da zapravo i mi krademo vrijeme, jer neprestano želimo da nam vijač prođe brzo i da se što prije vratimo kući. Toliko planova imamo kad dođemo kući, no bojim se da će i ovaj dolazak biti kao i onaj prošli. Ljenčarit ćemo misleći kako imamo puno vremena za sve. Dani će nam naprosto proletjeti, osobito pri kraju odmora, kada ćemo žalosni zaključiti da ništa nismo učinili i da nam je i ovaj odmor prebrzo prošao i da ni jedan plan nismo realizirali. Tih zadnjih kućnih dana uzajamno ćemo osjećati grob u grlo i šutjeti. Svatko sa svojim mislima. Ono poslu koji ga čeka, a kući ga je već bio zaboravio. Ja o prvoj povoljnoj prilici odlaska k njemu na brod. Onda njegov odlazak koji me naprosto umrtvi. Čini mi se da je sve stalo. Od tuge se ne mogu pokrenuti. I ništa me nije volja. Ništa ne želim, niti mogu, niti me briga. I sve tako do prvog njegovog pisma ili telefonskog razgovora. Poslije toga je još teže. Sreća zasija kad javi da ću ubrzo moći k njemu. Onda maštam. Razmišljam o svemu što moram pripremiti za put i srediti pred odlazak. Kada se nađem u brodskom vremenu, kao što je ovo sada, sve opet postane brzinsko. Uglavnom donesem krive potrepštine i često se osjećam loše zbog oskudne i neadekvatne garderobe. Kao da je to ovdje važno. Ovo je prvenstveno boravak u La Marinu. Ima da su ponekad užance hotelskih manira, potrebno mi je malo. Iako je mornarsko oko često vrlo kritično, nije se potrebno previše truditi oko odjevanja ili uljepšavanja. U kabini sam uglavnom sama. Objed i večera prođu tako brzo da me nitko i ne primijeti. Često mi se čini da sam ovdje nevidljiva. To mi je ponekad

u broda nagađali koje svjetlo što osvjetljava. Ugledali smo aerodrom. Svjetla aviona koji su slijetali i uzlijetali i trepteća svjetla hotela. Maštali smo o budućem dobitku na lutriji. Pa ćemo posjetiti Floridu. Iskreno, i nakon toliko dana samoga mora nismo osjetili osobitu želju naći se u tom mondenom svijetu. More učini svoje. Iscrpiti maštu i želju, pa ti postaje svejedno. Čak i posjet razvikanoj Floridi. Stranice trokuta su se spojile i mi smo, hvala Bogu, izvan njegovog dometa. Prošli smo i Key West i sada ostaje još 2 dana do našeg cilja. 23. rujna 1980. Mississippi. Konačno Mississippi. Sada je 12 sati i 50 minuta. Plovimo već oko 30 minuta ovom tmastom rijekom. Guramo se između dugih sprudova. Svaki put sve više zadiru u more. To Amerikanci kradu Atlantik i šire rijeku. Zelene se sprudovi kao u nas Slavonija u proljeće. Sve ravno, zeleno, a oko njih Atlantik. Čudna priroda i lijepa. Mi, što smo ovdje silom prilika, ne marimo baš za tu ljepotu. Sretni smo što smo okončali putovanje i što je konačno kraj ispred nas. No, sigurno još za 8 do 9 sati vožnje rijekom nećemo ugasiti motore i baciti sidro. Na brodu je veselije. Živnuli smo. Čuje se američka glazba u salonu. Priprema se garderoba po kabinama. Do brodske pegle nemoguće doći. Svi se spremamo za izlazak u porat. Nervozni smo i nemirni. Tako je uvijek pred dolazak. A i brod baš blista. Sve su kanižele oprane. Atmosfera je kao o nekom blagdanu. Odmorit ćemo se, konačno, i mi i makinja. Iako je vanka sigurno 32 stupnja, rado bih izašla na krmu. Moje najdraže mjesto na brodu. Uvijek sam tu kad ulazimo u porat, a i kad odlazimo iz porta. Noći mi nisu u redu, punoglavci mi nikako ne daju mira, stoga na kratko povirim kroz fineštrin. Koje god doba dana ili noći bilo, čini mi se da moram pozdraviti porat u koji ulazim, a kasnije iz kojeg odlazim. Trebam se ponašati pristojno i moram s poštovanjem pozdraviti domaćina kojemu dolazim u goste. Bez obzira jesam li u tom portu već bila, uvijek se dobro osjećam kada sam na krmi. Jer nakon izvjesnog broja dana provedenih na moru, svaki ti porat dođe kao Boži dar. I bezgranično mu se veseliš. Bilo je, nažalost, prilika kada sam nakon gotovo mjesec dana samoga mora konačno stigla u željno čekani porat, a da ga nisam uspjela posjetiti. Čak ni nogom stupiti na kraj. To bi bila tuga. Tada bi od porta pamtila samo obrise. Bez obzira kakav bi mi bio boravak, odlazak iz njega uvijek bi mi teško padao. Promatrajući skrme, obrise luke što prebrzo nestaju, osjećala bi nemir. Uvijek bi se na neki način vezivala za te luke. Valjda sam se bojala, nakon mira u luci, čudi mora i vremena što me čekaju na putu. Lijep je osjećaj skorašnjeg veza. Iako nas čeka, tko zna koliko dana sidrenja, nasred Mississippija. Drugačije je. Dosta je bilo neizvjesne plovidbe Atlantikom. Otvaraju se štive. To bi mogao biti loš znak. Možda ćemo odmah pod ukrcaj. Kakve sam ja sreće, to bi moglo biti lako. Moja Ameriko, sigurno te, evo i 4. put, neću moći bolje upoznati. 20 sati. Još uvijek se vučem ovom tvastom rijekom. Koliko još? Ne znam. Približavamo se velikom sidrištu. Mogli bi tu sidriti? Ne, idemo dalje. Jakovi od podne uz malo odmora na manovri. Temperatura je u makinji preko 40 i mogu zamisliti kako mu je.
oznojen.

0: Nekako ste mi sjetni danas.
1: A moš ime, baš ono što ste me prije pitali, kako se osjećam, kako se osjećam kad krene ovaj tekst. Moram se zahvaliti Lindi po stotinu puta kako ona to čita. Zapravo, kao da je cijelo to moje raspoloženje prepoznala. Ja sam se u ovom trenutku našla na tom brodu i zapravo proživjela cijelu onu euforiju putovanja, sve ono što se izdogađalo, moje pripreme za izlazak vanka, peglanje robe, sređivanje, sve to što bi ja učinila, ono nestrpljenje čekajući da on obavi sav svoj posao i kad ćemo konačno dobiti lajbot ili se vezati uz kraj, uzeti taksi i krenuti u New Orleans, to se treba jako dugo voziti. Sve mi se zapravo vratilo, čak i u bujama. I mogu vam reći, nekako sam se uznemirila. Znači, to se nije zaboravilo i nije bilo prošlo završeno.
0: Mora se nešto pitao, ako sad pri kraju ovog vašeg dnevnika kažete da biste u jednom trenutku se vratili nazad na Atlantik, da niste tu.
1: To sam
0: zašto se ljudi boje kad nešto tako puno, puno žele? Inače, kad krenemo na neka putovanja i onda onih trenutak kad trebamo krenuti na putovanje, probudemo euforični i kad trebamo krenuti na putovanje, onda milion stvari. Jesam li ovo doma dobro napravio, nisam li napravio, možda trebamo odgoditi put. Zašto uvijek tako radimo?
1: Ovo je specifično putovanje, Šime. Mi smo prošli Atlantik, navaljali se, neki dio bili u miru i sad dolazi ta euforija pripreme vani. Ali to je u mome razmišljanju, u njegovom ne. On tu radi.
0: Znam da li
1: on
0: ste mora sve pripremiti. Da biste onda ostali? Da biste se vratili na Atlantik?
1: Vratila bi se zbog sve te gužve, svega toga, sad moraš stati atento. Kad će on doći reći, ne možemo danas, možda ćemo sutra, pričekat ćemo, možda uopće nećemo izaći, ima svog posla. On je tamo prvenstveno za posao. Ja sam ta koja mu u nekom momentu zapravo predstavlja problem, jer zna i on naravno želi izaći toliko vanka poslije toliko dana mora i onog nemira ispod nogu i sve što ti se događa, želiš taj kraj ko zeblo sunca, od te puse želje da šta prije izađeš vanka i da sve to moraš odraditi on i ja na svoj način i pripremi se konačno za izlazak u nepoznato, bez obzira što sam ja već bila tamo, uvijek ideš u nepoznato, to je jedan ogromni grad koji svaki put si ga upoznavao i naravno sa sve ti koliko puta sam bila, nisam ga upoznala do kraja, iako sam čak jedan put imala priliku, za mene je garantirala supruga Amerikanka od Šipšandera i na osnovu moje vozačke dozvole iznajmili smo rente car i ja sam ta mala iz Viške ulice
0: koja je vozila po New Orleansu
1: rente car, to je bio automatik i nije bilo problem, sad speed limit ne smiješ preći, to samo tako.
0: Nakon toliko putovanja, nakon toliko vremena provedeno na brodu, znači preko cijelog Atlantika, to se putovalo danima. I kakav je osjećaj dotakni zemlju? Stupit nogom na nešto, na zemlju. Znači više niste na brodu, više niste na moru.
1: Kad ideš brodsko skale, ja sam te skale nazvala most Uzisaja ili skaline. I uz njih ulaziš i izlaziš, ulaziš sretan, izlaziš nesretan kad ideš kući, a nje on ostaje na brodu. Ali kad staneš nogom na kraj, noge ti se tresu, Šime. Ti si danima bio na jednom nemirnom i jako je onda se čudi kako pomorci imaju onaj jedan nesiguran hod, jer tog pustog titranja, to nikad nije mirno, to ti stalno ispod nogu ili je pokretno ili je nemirno ili šuška i to vas iznenadi i ona tišina je zbroda, noge ti se tresu, ulaziš u taksi, spasiš se, a onda ti ona tišina blokira zapravo sluh, jer su ti napeti bili bubnjići svih tih mjeseci, odnosno dana, oni stoje napeto da bi se spasili od one puste buke. Ali to mogu razumjeti samo oni ljudi koji su prošli takav život, ne oni koji su išli na kruzer, Šime. Oni na kruzeru, to su gospodska putovanja i tamo je cijeli taj boravak.
0: Tamo ništa ne čuješ.
1: Tamo ne čujete ništa.
0: Samo osjetiš kad krene brod i kad pristane.
1: Zavisi gdje ti je kabina ili gore doli, jel ti je luksuznija, pa čak imaš i balkon, pa možeš izaći vanka i to promatrati, panoramu, što bi ja rekla. Ali život na kruzeru je cijeli taj brodski način života u celofanu. Tamo je sve servirano, sve drugčije, vi putujete po noći.
0: To je zapravo putući hotel, ništa drugo.
1: To ja sam bila zapravo cijeli život, pišući ovaj moj dnevnik, boravka moga na brodu, ja sam stalno maštala kako ću ja s Jakovom, kad mi dođemo u mirovinu, ići na kruzer.
0: A koliko ste puta vidjeli tako kruzere dok ste bili?
1: Puno puta. Sjedila bi šučurena i to sam pisala na Krmina, onaj moj bančić, i sad sam promatrala te luksuzne brode. Naravno, mi smo bili dislocirani u Šporki porat, a oni su dolazili u luksuzni porat, one putujući hoteli, milijun katova, milijun lustera. Onda bi ja s kanoćanom gledala ime, koliko ima onome salonu, pa ti užužbanost, pa one sljedajke, bazeni, to se meni činilo nešto prihvatljivo. Međutim, kad sam s moja nečakinjom, koliko njako nije tio ić, mi dvi smo odlučili ići na kruz, ja sam se razočarala.
0: Zašto?
1: Kruzir je meni ostavio lažnu sliku jednog mog, kako bi vam rekla, istinskog života. Kruzer je jedan luksuz. Kruzer, naravno, i tamo je posada i oni imaju svoje poslove i rade možda i više, žele ugoditi gostima i tako to, ali to nije pravi pomorski život. Taj kruzer je namješten tako i da ne valja kad su te nevolje i pruživan.
0: On je zapravo zalagodan život, ništa drugo.
1: To je zapravo kad čovjek ide na kruzer.
0: Znam, ali vi ste sad se našli u situaciji putnika. Možda skroz drugačije onom čovjeku koji radi na kruzeru.
1: Tako je, ja sam to rekla, to je isto teško zarađen kruh, ali putnic, ja sam na brodu, ajmo reći, bila putnica, pratilja, ajmo to
0: uživanje,
1: tako.
0: Išli ste na uživanje.
1: Moji doma su mislili da ja živim ko kraljica Elizabeta, da imam sve živo, ko što si možda nekad vidio na nekom brodu, na televiziji ili u nekom filmu. Osobito je bila ona serija Lovely Boat, to je bilo savršeno kruzerski način života. Ali mene je, evo, već kad smo napravili paralelu sa tim trgovačkim brodom i kruzerom, to su dvije razlike, ja više nikad ne bi poželila ići na kruzer.
0: Moraš pitati nešto, nisam vas nikad pitao. Koja je razlika spavati na brodu i spavati na kopnu?
1: Ajme meni.
0: Je se lako utonu u san?
1: Na kruzeru je bilo ugodno jer nisam...
0: Ne, ja mislim da biš, evo, na brodu kad ste putovali.
1: Ali na brodu to je jedan totalni nemir. Ako ste spremni...
0: Dobro, ali ako je mirno more, sve u redu.
1: Sve jedno, sve treska, rade klime ili grijanje, makinju čujete, nije to da su decibeli smanjeni. To je radno mjesto. To je buka samo takva, nekad izludiš. Još se znalo dogoditi da je bila kabina blizu klime uređaja, pa je to treslo čak u kabini.
0: Je li vas kad probudilo to da ste zaspali kad je mirno more i onda se naput probudili vas valovi?
1: Ma ja sam, Šime, spavala i na tu nevolju i kad je valjalo i kad je bilo mirno, ali malo je to bilo toga. Uvijek nešto tu radi, vibracije su, šuška, ma što ću vam govorit? To se ne može opisati, ne može se usporediti sa kruzerom, mada ljudi često kad dođu s kruzera imaju, naravno, krasna sjećanja. Ja u sve te porte gdje sam izlazila sa onom tabelom ili sa beđom koja je kompanija i tako to na reveru, ja sam se osjećala izmanipulirana. Zapravo nisam imala nigdje slobodu kretanja. Najgore mi je to bilo kad sam bila u San Petersburgu, a s Jakovem sam nekoliko puta bila tamo. I to je bilo sve meni slobodno. I mogla sam stati ispred svake slike gdje sam htjela u remitražu. Ovo je bilo žuri, ove žuri, on. I opet su se ljudi gubili. Pa sve je to sve ima jednu, kako bi vam rekla, i cijenu i zapravo opredijeljenost da si odredio taj svoj put napraviti tako. Ali ovo moje putovanje koje sam ja prolazila s Mississippijem, prolazila Atlantikom.
0: Samo nešto zaustavim. Sad ste pričali o Mississippiju, sad ste o San Petersburgu. Zanima me, jeste li kad imali strah, kad bi negdje došli u neki novi grad, strah od novog grada? Da ćete se pogubiti?
1: Ne. Imala sam apsolutno povjerenje u moga Jakova. On se znao snaći svugdje, kad jedan put prođe zapamti, ja bi mogla tri puta u danu proštu opet ne zapamtit. Bila sam strašno sigurna u njega, jer sam vjerovala da on ima iskustva, a zaista imao iskustva. Već je dugo plovio i poznavao je gradove i poznavao je opasnosti u pojedinim gradovima. Ali kad ste dolazili u New Orleans, kad vas je vodio taksista, rekao je, nemojte ići u taj dio, nemojte ići u ovaj dio, to je opasno, tamo su crnci i tako to. Dakle, nisam se bojala nijednog grada. Iako kad ste vi sad bili na ovo svoje vaše putovanje, da, palo mi je na pamet, kad su moji odlazili u Elšat, onda su bili u Brindiziju i Taranto. Sad ste vi bili u te porte. Palo mi je na pamet zadnji put da samo o tome nisam govorila. Evo, to je bio jedan strah. Moj doki, moj onda brat koji je imao nekih 10 godina, izgubio se u tom Tarantu. I ja sam došla s Jakovom tamo i našla sam tu ulicu. On je meni rekao, tu je bilo to i to, kao dječačić od 10 godina. Zapamtio je ulicu, ja govorim na ja blesa sa toliko godina. Jedva sam je pronašao s pomoć Jakova, a vrlo je bilo jednostavno kako je on opisao. Dakle, tu orijentacija...
0: Zašto ste išli potražiti ulicu?
1: Zato što sam htjela potvrditi tu njihovu nevolju Šime, kad su odlazili ko izbjeglice. Oni su tamo čekali brod koji će ih odvesti u Suez. A još ima jedan detalj.
0: I što se dogodilo tada? Brat vam se izgubio?
1: On se izgubio. Dakle, njih je bio moj otac, moja mama, moja teta Ane i njih 5. Ja se još nisam bila rodila. Dakle, trebalo je paziti na svih njih. A on je bio najmlađi. I on se negdje zagubio u toj guži. Ali mi je ispričao to pamti iz tog trenutka i možda od te tuge i jada nevolje koji izbjeglica došao iz malog gradića, z mora gdje je živio normalno, našao se tu negdje u nevolji i on kaže, kad smo mi izašli vanka s toga broda koji nas je doveo u Taranto, onda su nam saveznici sa jednog kamiona bacali kruh. Dakle, otočani su bili, ne samo Bračani i ostali. Da, da. Kaže, mi smo stali mirno. Niko nije, bili smo gladni i iscrpljeni, putovali iz Visa pusto vremena i niko se nije sagnio uzeti kruh.
0: Koji su bacali kao psima.
1: I onda su čekali, stali su u red i tražili su kruh. To, evo ja se sad ježim tom momčiću od 9-10 godina. Nije bilo, naravno da ga je to blesiralo, našao se u tom gradu, učinio mu se ogroman prema svome malom mjestu odakle je došao. I kad su ga pronašli, zapravo pronašla ga je niko od obitelji, nego jedna otočanka u tom portunu. I ja sam eto, vi kao turista, a ja sam kao slučajni putnik. S mojim Jakovom bili smo 2-3 dana u Brindizi i tu, i onda sam ja potražila taj portun.
0: I kakav je bio osjećaj kad ste ga našli?
1: Pa ja ne znam, ja sam došla kući i pričala sa njemu, jemu je bilo puno drago, ogromno mi je bilo
0: srce. A dobro, kako je vama bio osjećaj?
1: A ja sam bila sretna.
0: To je dio povijesti.
1: To je naravno dio povijesti. Ja imam tih takvih priča nevjerovatno. Neobična je bila obitelj. Nažalost, bilo bolje, bila jednostavna. Bilo bi puno lakše živit. Ali
0: onda ne biste bili ovakvi.
1: A da. Ja sam tu zapravo. To je jedan portunka svaki naš i drugi. Vidjeli ste kakve su one kuće talijanske. Mi smo imali ovdje, kad idemo kući u ovoj ulici, su bile prije talijanske kuće. Ovo je bila prije Avnojeva, pa je poslije Avnojeva došla Dubrovačka, tu su bile, ja se sjećam tih talijanskih kuća. Tako sam prepoznala jednu od tih talijanskih kuća tamo i ušla sam, vidjela sam taj portun i njemu sam rekla, on se sjećao svakoga detalja. Hoću vam reći, koliko te strah može odvesti krivo. A ja se nisam bojala, ja sam bila s Jakovom, čak se nisam bojala kad sam bila šofer i to, Bože mi oprosi, i da znate Šime, da sam bila šofer svim članovima posade, uglavnom koji su išli u shopping. Tako da taj put kad sam vozila rent-a-car, prolazila kroz ti cijeli New Orleans, odlazila do robnih kuća, kupovare, batinke i svega ostaloga, za sebe sam priskrbila zadnji dan nešto sitno. Jer niko od njih nije imao vozačku dozvolu, a ja sam im dobro došla, jer su mogli negdje popit piće. Tako da su imali izlet i vodiča tako kakog je. Zapravo niko nije primijetio da sam ja uopće ženska. Ja sam ih vodila od točke A do točke B gdje su htjeli ići. Evo, to ste mi sad vratili sjećanje. Ovo moje pripreme puste za izlazak vanka, od tog umora, od iscrpljenosti Atlantikom, od dolaska Mississippien koja je toliko jedna čudna rijeka, čudesna da te izbezum. Ja sam rekla, kad bi ti mogao sa jednim sićom sa krme ugrabit te rijeke, ona bi se slijevala gustoćom jogurta. To je nešto čudesno, ta rijeka. Ogromna je, Šime, ima zelenila sa nešto nevjerojatno, kao u filmovima, čak i autentičnije. Ali evo, spremao si se da doći vanka, iscrpilo te more, želiš vanka kao zemlji sunca, pripremio si već šta bi mogao di otići, vidit, kupit, a onda te uvatila teška tuga. Zato što je on na poslu, kad on završi taj posao, ako ga uspije završi, dolaze vlasti, dolaze ti osnabljevači, dolaze ti rezervni dijelovi, te gluposti da vam ne govorim, to je puno, puno posla, to ja samo znam po pričama, to ništa nisam vidjela jer sam bila zatvorena u moju kabinu, ali je bio iscrpljen. I onda mu ja sad dođem sa mojim zahtjevima, ja bi tu, on bi mene posla k vragu. On bi negdje seo i ti, ajde, ja se nisam osudila. Prvi put sam vidjela te ogromne robne kuće, prvi put, kako bih rekla, na katove čudesa, ma nešto nevjerovatno. Najviše mi se dozmijela ta Maison Blanche koja je bila u srcu New Orleansa, tamo je bila prodavačica koja je bila u Hrvatskoj, koja je bila u Međugorje. Svaki put kad bi dolazio u New Orleans, išla sam kod nje i tamo bi priskrbila čudesnih stvari što bi mi ona...
0: Mi ćemo sljedeći put o New Orleansu, nego evo, opet ćemo se spomenuti pred kraj. Znači, putovanje zapravo, što je putovanje? Sve u životu putovanje.
1: Ješ ime, i ovo moje jutrošnje neuspješno, što mi nije došlo taksi na vrijeme, bila bi zakasnila. Dakle, sve je u našem životu, od ujutro kad se probudite i taj dan je jedno putovanje.
0: Ako ste putujemo ga... često i s novima.
1: A u snovima ja putujem svugdje, Šime, i ti snovi su tolik pravi horor. Valjda imam u glavi svašta nešto što bi trebale te mušice izletiti, ali one stalno se množe, pa onda su moji snovi horor. Ja ne znam dokle, ali nekad su zabavni, a nekad otužni. Ali evo, htjela sam vam to reći, od kad smo se jutro zdigli dok budemo otišli u san, i ovo je putovanje. Sad moje odavde do moje kuće, vaše u vašem poslu ili u vašim aktivnostima, mi putujemo, stalno putujemo.
0: Ali nekad kao da život udrzava to svoje putovanje.
1: Ja ne znam.
0: Evo, meni je već ovo prošlo ovih jutros od 6 sati, do sada prošlo mi brzo.
1: I meni, Šima, sam se digla u 5:30, evo do sad, čini mi se da nisam ništa napravila, a evo, pola dana skoro je prošlo. Možda... Šta putujemo, ako ne putujemo fizički u onim svakodnevnim aktivnostima, onda putujemo mislima. E to nam ispunjava život.
0: Ali kad vam se nešto loše dogodi u životu, onda kao da se sad zaustavi. Onda sekunde postaju minute.
1: Je.
0: Kad iščekujete neku vijest.
1: To je istina. Istina je to kad osobito nešto ružno, ali evo ja se sjećam mojih iščekivanja kad ću na brod. To su dani bili toliko dugi. Nikad doću ovaj dan, pa kad, pa petoga, pa osmoga, pa kad će. To mi se činilo neizmjerno dugo. A ovo je ovaj život sada, otkad sam u ovim godinama, mojakov i ja, nevjerovatno prolazi vrijeme.
0: I najteže putovanje je kad se jednom zauvijek otputuje. Eto, ja sam mora pustiti svoga mačka nakon 20 godina da ode na svoje putovanje vječno.
1: Da.
0: I opet se sjetim, sve to putovanje. Čitav naš život je putovanje.
1: Je. A on je zapravo svojim postojanjem, družeći se s vama i ljubavi koje ste vi dijelili, oplemenio svoj put, a i vama život.
0: Je.
1: Naprosto tako to ide.
0: Jednostavno nekad moramo pustiti ljude da odu na svoja putovanja vječno.
1: Je.
0: I ljude i životinje.
1: I znate šta, Šime, kad se našim bližima po godinama ili ne znam bolesti nekako taj krug zatvara, ja to kažem rađe krug, jer kad zatvoren krug više ti njega ne možeš razbiti nego odlazak, onda sam sebe uhvatiš u situaciju da razmišljaš, Bože, kako poslije, ne bi to smili.
0: Ne, ja sam počeo zadnje vrijeme razmišljati za te stvari, da jednostavno su to putovanja.
1: Tako je.
0: Kao što putujem s jedne točke A u točku B, tako putujemo valjda iz jedne dimenzije u drugu dimenziju.
1: Je, tako je, Šime. A onda onaj dio života u kojem ostanete bez osobe koja je bila vaš oslonac bude nevjerojatno teško.
0: Ali opet ćete se naći.
1: Ali ajmo vjerovat da ćemo se naći.
0: Na kraju putovanja.
1: Tako je, tako je.
0: Hvala vam puno i mi se vidimo i čujemo sljedeće nedjelje.
1: Sa zadovoljstvom, Šime.
0: Ide vam opet Billy Holiday koji je naš Alan Mornar pronašao za vas.
1: Samo bravo, tam. Alene, puno hvala.

0: Popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: na duge za sve.
1: Sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
3: Bilježimo preko milijun i sto tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: Kroz Splitsku zračnu luku ovaj vikend ukupno će proći 205 zrakoplova i oko 56 tisuća putnika. Zrakoplovi u Splitsku zračnu luku dovoze turiste iz 26 zemalja. Najveći vrhunac sezone očekuje se krajem ovog mjeseca. U Splitskoj gradskoj luci vikend će završiti s više od 65 tisuća putnika i 14,5 tisuća vozila koji će proći kroz luku. I na prometnicama je pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora te na većini graničnih prijelaza, pa tako na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je duga oko 10 km. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika. Rano jutro s Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada, poginula je jedna osoba, ranjeno 13. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini.
2: Sport.
1: Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sata. Igra se u Njujorku prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci. Medalju ali brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Finalnom utakmicom večerašnjom spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo, a uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robbie Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vedro, a temperature zraka iznose Knin 25, Makarska i Zadar 27, Hvar, Komiža, Lastovo i Split 30 i Šibenik najtopliji s 31 celzijevim stupnjem. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguće kiše, pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije. Puhat će slabo do umjereno, u unutrašnjosti pojačano jugo i jugozapadni vjetar, dok će u noći uglavnom biti tiho. A maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
1: Ja sam Ivo Brdoljak, a ovo je rubrika posvećena ljubavi prema dalmatinskoj kužini. Ako postoji jedno jelo zbog kojeg je cijela kuća znala da danas nije običan dan, onda je to pašticada. Kuhari, šefovi, a i većina ljudi će vam pričati o domaćoj kvasini, prošeku, suhim šljivama, klinčićima, mariniranju, onim divnim domaćim njokima. Ja ne. Pitate se zašto? Jer pašticada nije recept. Pašticada je događaj. Nitko u Dalmaciji nije radio pašticadu zato što je bio utorak, a ni neki drugi određen dan u tjednu. Radila se kad je bio razlog. Kad se ženilo, kad se krstilo, kad se slavilo, kad je obitelj bila na okupu. Tu među obitelji je njezina duša. Pašticada se nije kuhala da bi bila gotova u podne. Kuhala se da bi je se pamtilo cijeli život. Nekad nam nije trebao sat. Znali smo koja je ura po mirisu koji je izlazio iz kužine. A kad bi zamirisala pašticada, znali smo da danas nitko neće žuriti. Kad se sjetim djetinjstva i pašticade, sjetim se kako bi još od jutra mate rekla: ne otvaraj poklopac, a ti ga digneš samo malo, tek da vidiš je li već gotovo. I kad ono, cijela kuća zamiriše. Mater nije svakih 5 minuta gledala na sat. Ona bi pogledala u teću, lagano promiješala umak i samo rekla: još nije. Danas shvaćam da nije govorila samo o pašticadi. Majka je govorila o životu. Neke stvari jednostavno imaju svoje vrijeme. Treba reći, paštica

U kući u kojoj se kuhala pašticada, stol nikad nije bio postavljen za dvoje. Uvijek se tražio još jedan pijat, još jedna stolica, još jedno mjesto za nekoga tko bi mogao naići. To je osobna karta naše Dalmacije. Danas imamo mnogo jela koja se brže pripreme, ali ni jedno nas ne uči onome što nas uči pašticada. Da se s onim najvrijednijim ne može i ne treba požurivati. Ni u kuhinji, ni u životu. Možda baš zato jedna riječ bolje od svih opisuje Dalmaciju. Pomalo, jer ni dobra pašticada, ni lijep život ne vole žurbu. Znači, pašticada nije samo jelo. Pašticada nije ni onaj omamljujući miris koji se širi kuhinjom. Pašticada je zapravo miris iščekivanja. Ona nas je uvijek učila strpljenju. Kao što rekoh, nije priznavala žurbu. A isto nam je i u životu. Pašticada je vrijeme koje smo poklonili jedni drugima. A danas je to vrijeme najveći luksuz. A baš ona, pašticada je oduvijek nudila luksuz. Nenužno skupe sastojke, iako je sve moralo biti posebno probrano. Kaže se da je dobru pašticadu lako prepoznati. Ne po mesu, nego po umaku. Jer u njemu su se cijeli dan polako upoznavali svi sastojci, kao ljudi za dobrim stolom. A tek njoki, oni su posebna priča. Strogo i obvezno to su uvijek morali biti domaći, ručno rađeni. Njoki kod pašticade nisu bili prilog. Oni su bili oni mali čuvari umaka. Nije se smjela izgubiti ni jedna kap. Zato bi na kraju tanjur uvijek gotovo bio čist. Naposljetku, nemoguće je pričati o pašticadi, a ne dotaći se i ljubavi. Nekad se ljubav nije dokazivala riječima. Priznajmo, dokazivala se pašticadom koja se kuhala cijeli dan. Kažu da kuću čine zidovi. U Dalmaciji su je oduvijek činili ljudi okupljeni oko stola. A rijetko ih je što znalo okupiti kao dobra pašticada. Tamo gdje je pašticada i jednako ljubav, tamo se i danas živi ona prava iskonska Dalmacija. I sad na kraju, najdublju emociju osjećamo kad zatvorimo oči. I molitva je najsnažnija tada. Stoga, zatvorite na trenutak oči. Pokušajte se sjetiti svoje prve pašticade. Nećete se sjetiti recepta. Sjetiti ćete se ljudi. Ako ste ih se sada sjetili, onda ova priča nije bila o pašticadi. Bila je o ljubavi. Jer pašticada nije samo jelo. Pašticada je ljubav koja se kuhala cijeli dan.

0: A sad ćemo demonstrirati spašavanje nekretnin, sa se ne kreće do i spašavanje tajni spisi od lokalne policije. Sviri!
1: Evo, dragi naši ljudi, polako smo došli pri koncu našeg današnjeg izdanja emisije Mirisi nedjeljnog jutra. Hvala vam što ste ove nedjelje s nama, što ste nam poklonili svoje vrijeme, pustili nas u svoje lipe domove, automobile, na brodove, na plaže, ma di god ste se nas našli i di god ste nas slušali. Neka vam ostatak dana prođe u miru, veselju i dobrom društvu. Nek bude ispunjen lijepim susretima, osmisima i onim malim trenucima koji čovjeku puno znače. Čuvajte sebe, svoje najmilije. Nađite malo vremena za odmor, uživajte u ovom litnjem danu, suncu, moru, svemu onome lipome što nam ovo naše podnevlje daje. S vama je bija Šime Kovačević, urednik, voditelj i glazbeni urednik emisije i naš neponovljivi u režiji Alan Mordan. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz Radio Split. Želimo vam lipu, mirnu, blagoslovljenu nedjelju.

0: O, zdravi bili, direktor.
1: Zdravi, profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
2: Jesam.
1: A majku, Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
2: Ja, u čemu sam falio? Ne znam o čemu je rič.
1: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza Crikve? Koji je užga?
2: Njemci.
1: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
2: Ali, to je povijesna istina.
1: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Italijani. A kad vodite Italijance, onda su zapalili Njemci.
2: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
1: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmišljane sve race, razumiš, onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
2: Ne mogu ja lagati.
1: Onda ajte lipo kragu. I niste za...

0: Glasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone. I dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
2: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministar Vlajčić najavljuje nove mjere i poziva sve na odgovorno ponašanje, a proizvođači strahuju od daljnjeg širenja.
3: Podsjetimo da smo u prošloj godini 2025. u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji imali 4400 veterinarskih redovnih godišnjih posjeta, gdje je u njih 44% utvrđene nesukladnosti vezano uz označavanje, u premještanje, njih gotovo 20% propusti u biosigurnosti. Sve te podatke ima Državni inspektorat na raspolaganju u realnom vremenu i zatražit ćemo pojačane nadzore i rad na terenu. Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku.
1: U noćnoj akciji nadzora i kontrole policija je sinoć na području Splita sankcionirala 81 vozača zbog prometnih prekršaja. Od tog broja čak su 54 vozača upravljala motociklom i mopedom. Uz potporu djelatnika stanice za tehnički pregled proveden je izvanredni tehnički pregled na 35 vozila, od čega 30 motocikala. Tehnička neispravnost utvrđena je kod 30 vozila. Iz prometa je privremeno isključeno 27 vozila. Od početka ove godine policija je sankcionirala više od 3000 prekršaja motociklista. A zbog alkohola i droge, policija je u dvije protekle noći iz prometa isključila 11 vozača. Najviše ih je bilo u Splitu. Iz policije poručuju kako pojačanu kontrolu prometa nastavlja i večeras na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. Jačaju napetosti između SAD-a i Kanade zbog velikih šumskih požara u kanadskoj pokrajini Ontariju, čiji je dim prekrio dijelove SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za namjerno zanemarivanje šuma i zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu. Poručio je kako prljav i nezdrav zrak nepotrebno prelazi granicu. Čelnik Ontarija optužbe je nazvao apsolutno neprihvatljivima, ističući da se vatrogasci bore s iznimno teškim požarima.
0: Sport.
1: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat u Njujorku, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robbie Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakira, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa. Predviđanja iznosi stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Vremenska prognoza.
1: Vruće, a temperature zraka iznose Makarska 29, Zadar 30, Knin, Palagruža, Šibenik, Split 31, Komiže, Lastovo 32, a Ploče 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Bruna Marijani.
5: Pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz jači razvoj na oblake moguće kiše pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije. Puhat će slabo do umjereno, u unutrašnjosti pojačano jugo-jugozapadni vjetar, dok će u noći uglavnom biti tiho, a maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Недельный джир. Джирајмо недељом.
1: sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav. Želimo vam dobrodošlicu u ovotjedno izdanje nedjeljnog džira Radio Split. Filip Milanović i Goran Velić, vaši su domaćini, Miranda Hrabar i dalje će uređivati i čitati vijesti. Nove temperature zraka, dakle ove izmjerene u 12 sati, što se Dalmacije tiče, 31 stupanj bio je u Zadru, stupanj više imali su Šibenik, Hvar i Dubrovnik, a 33 su izmjerene u Splitu, Kninu, Makarskoj i Komiži. Bacamo pogled i na temperature mora, jutro su 8 sati, u Splitu čak 26 stupnjeva, na Komiži stupanj više, dakle u moru pred Komižom 27 stupnjeva jutros u 8 sati. Teško da će se i tu naći osvježenje, a čini se da će ga biti za par dana, no o tome ćete naravno više slušati u našim vijestima idućih dana, a evo što možete slušati u nedjeljnom džiru. Pri početku ćemo se posvetiti netom završenom jubilarnom 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. A onda malo i završnici svjetskog nogometnog prvenstva koja vas večeras očekuje od 21 sat, Španjolska Argentina. Najavit ćemo i tu utakmicu, a onda kužinavat uz Željka Bremeca. Pri početku drugog sata, dakle nakon vijesti u 13, ponovno malo o kulturi, a pričat ćemo i o Petru Selemu, godišnjica njegovog rođenja 90. obilježena je prije par dana u sklopu Splitskog ljeta u HNK. Miranda Hrabar donosi nam tonove od tamo. Imaćemo naravno i našu stalnu rubriku 13.35, glazbeni vremeplov, dosta je značajnih događaja u povijesti popularne glazbe bilo 19. srpnja. To će biti otprilike to, rekao sam, posvećujemo se na početku Omišu. Slušamo prvo pobjednike u ženskoj konkurenciji, klapu Oželanda iz Zagreba s lanternom na škoju.

Čuli smo ulomak iz izvedbe uživo od prije dva dana s finala ženskog omiša, pobjednice Klapu Želanda iz Zagreba, a sinoć je 60. izdanje tog klapskog festivala kraju privedeno, kao i uvijek, s večeri muških klapa, dakle finalem muških klapa. Treću nagradu, odnosno brončani štit, dobila je splitska klapa Mriža, drugu je osvojio Krunik iz Kućina, a prva je na ovogodišnjem omišu bila klapa Kaše iz Dubrovnika. Slušamo ih u izvedbi uživo kod ovako divne noći.

0: Netko se možda prošle noći prvi put poljubio, no Klapa Kaš iz Dubrovnika sigurno nije prvi put slavila Naomišu. Vitko Dragojević je čovjek koji nas čeka na izravnoj telefonskoj liniji, nije ga baš lako najaviti, kolega s HTV-a, glazbenik, multiinstrumentalist, skladatelj, aranžer, voditelj Klape Kaše. Vitko, dobar dan.
1: I prije svega pospa. Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan. Prvo čestitke na pobjedi novoj.
1: Hvala.
0: Nije, kažem, prvi put, imali ste već i slavlje u pogledu žirija te publike.
1: Pa nije, bili smo, nama su bile bitne godine 2014, ono su 2012, 2014, 2018, da smo, evo, 26. Bili smo imali jednu malu pauzu od ovoga natjecanja omiškoga, ali smo zasukali rukave, radili, odlučili da ćemo ići na Omiš ove godine i evo ga, to nam se vratilo na najbolji mogući način.
0: Jesu li pripreme bile posebne s obzirom da je 60. izdanje Omiša bilo u pitanju?
1: Pa pripreme su bile posebne, duge i teške, ali

0: stvarno se radilo puno i moram reći da ne želimo da ni za sekundom utrošenog vremena.
1: Mm-hmm. Gledam ocjene stručnog žirija, po tom zbroju ocjena bilo je gust, odnosno konkurencija dosta jaka, za dlaku ste bili ispred Krunika.
0: Krunik odlična klapa, do godine u godinu rastu i neki su bili kao iznenađeni nikom visokim plasmanom, ali ne, to je klapa koja će sigurno nam uzeti zlatni omiški štit.
1: Aha, nestajete na Omišu, odnosno svi znaju da vi i bavite se instrumentalno vokalnom glazbom. Večeras ste i na večerima dalmatinske pisme u Kaštelima. Tamo, Vicko, tvoju pjesmu pivate Nisam.
0: Tako je, tamo je nešto potpuno drugačije od kod ovako divne noći. Večeras pjevamo pjesmu Nisam srce našao na cesti i mislim da će se biti lijepo iznaženje za publiku. Možda ovako nešto nismo. Zapravo jesu, ako znaju rad klape Kaša, slušaju da očekuju tako nešto. Ali da, evo sad izomišu se polako, skupljaju se kockice, pokušamo barem pronaći neke pjevača, ako ih još ne možemo probuditi, pa se idemo prema Kašteljima da se razaberemo i već sam skupio na festivalu.
1: Ako su mi informacije točne, sljedeće godine će biti 20 godina od osnutka klape. Spremali se nešto posebno?
0: Da, iduće godine 20 godina od klape, krenuli smo studentska klapa, danas već nismo studentska, ali još uvijek mladoliki i bit će nešto posebno, bit će nešto lijepo, ali ostavimo još to barem do iduće godine.
1: Dobro, vjerujem je to Vicko Dragojević, voditelj klape Kaša iz Dubrovnika. Vicko, još jednom čestitke, odmorite se ili poručajte i onda večeras u Kaštelima, pa možda ponovno pobjedite.
0: Hvala vam lijepo na pozivu i veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama, možda čak i prije nego slušateljima.
1: Pozdrav Vicko, a mi slušamo premijeru u našem programu tu pjesmu koju će Kaša večeras pjevati u Kaštelima, Nisam srce našao na cesti.

0: Španjolska i Argentina odlučiti o novom svjetskom nogometnom prvaku. Utakmica počinje u 21 sat, a s jedne strane stoji aktualni prvak Argentina, predvođena neponovljivim Lionelom Messijem, koji u 39. godini još jednom ima priliku ispisati povijest i osvojiti drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka. Nasuprot njemu je Španjolska, možda i najbolja momčad turnira, koju predvodi čudesni Lamine Yamal, tinejdžer koji je u samo dvije godine od debitanta postao jedna od najvećih zvijezda svjetskog nogometa. Dvoboj Španjolske i Argentine trebao bi biti izjednačen, jer u 14 dosadašnjih međusobnih susreta obje momčadi imaju po 6 pobjeda. Španjolska će tako loviti drugi svoj naslov svjetskog prvaka, a Argentina četvrti. A mi čujemo što je u oči utakmice rekao španjolski izbornik Luis de la Fuente.
1: Mislim da je već sam ulazak u finale privilegij. Za mene je najvažnije biti u prilici osvojiti naslov, doći do finala. Nitko ne može kazati da ga ne možete osvojiti kada ste već tamo. Zato ćemo uživati u tom trenutku, osloniti se na svoje kvalitete i vrline, pokušati neutralizirati protivnika koji je iznimno snažna reprezentacija. Odigrat ćemo ovu utakmicu upravo s tim načinom razmišljanja i tako si povećati svoje izglede da se borimo za pobjedu.
0: Bio je to Luis de la Fuente, izbornik Španjolske, a evo u oči finala razmišljanja i njegovog kolege s argentinske klupe Lionela Scalonia.
1: Pripremamo se na isti način kao i za svaku utakmicu. Iako je riječ o finalu, to je prije svega nogometna utakmica u kojoj moramo pružiti svoju najbolju verziju kako bismo pobijedili. Razmišljamo o tome kao o utakmici. Ne opterećujemo se time da je to svjetsko finale, jer bi nam to moglo odvući pažnju. Pripremamo ga maksimalno kao i svaku drugu utakmicu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.
2: Lo preparamos al máximo como todos los partidos y después ya veremos qué pasa.

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Evo nam Željka Bremeca i ove nedjelje s nama. Dobar dan, Željko.
2: Dobar dan.
1: Kako smo?
2: Vruće.
1: Je li i radno i odmarajuće?
2: Tako nekako.
1: Je li nastavljamo putovati?
2: Stalno, znači već ima nekih planova i za jesen, već smo dovoljali Rumunjsku, pa iza toga bi trebali predstavljati Splitsko-dalmatinsku županiju u Briselu na u Europskom parlamentu sa dalmatinskom arendom i inim stvarima. Nakon toga Biće zime nekih natjecanja, treba učit nas, treba dalje raditi, surađivati sa drugima i brzo će proći, opet ćemo doći do bakalara.
1: Ima li jedna evropska zemlja gdje Škmer nije došao?
2: Ne bi sad točno znao, mislim da nismo bili u Portugalu. Mislim da nismo bili. Neki naši članovi rade sad već i tamo, ali ja osobno tako, ali ove druge istočne sve smo i sjeverne sve smo garan prošli, ovoga čak smo zadnjih nekoliko godina počeli dosta više raditi na onom drugom dijelu imena Škmera, to su evropske i mediteranske ovoga zemlje, tako da smo sjeverne Afrike i sve te zemlje koje nisu u Europi. Ali mislim da jako puno i to je čast i zadovoljstvo i nekakva satisfakcija i svašta nešto oko toga.
1: Eto, lijepo. Mi smo prošle nedjelje skoknuli do Grčke.
2: Smo.
1: Hoćemo li nastaviti negdje ili ostajemo u nas?
2: Pa još malo ćemo se vrtiti okolo na okolo, imamo jednu provansalsku salatu od tunjevine, onda kad smo već kod tunjevine, šta je taj ne iskoristiti pa napraviti jedan dobar pokebol, jednu limunadu, da se nešto i napijemo i onda ćemo jednu tortu od sladoleda napraviti. Moram reći da ovaj tuna poke bol, nedugo nam je bilo potezanje mrduje, pa smo i tamo ovoga danima prije i poslije ovoga
1: dali ruke.
2: Da, tako da smo ovoga radili tuna poke bol, znači naravno to je strancima vrlo poznato, ali me ugodno i čak jako dobro iznenadilo kako su domaći ljudi reagirali. Onako, kad se govori kod nas o tuni, onda je to ono kao nešto toplo ili pečeno ili ovako onako, međutim, poke bol je potpuno sirova. Tuna je izrezana na kocke veličine, ajmo reći nokta, 1x1 ili 2x2 cm, da imate onako fini zalogaj. Tako je izrezana tuna, mora biti skroz svježa i super, super friška. Unutra je začinjeno bilo sa sojom umakom, malo sezamovog ulja i citronem fefera. Znači to je jedan papar koji je onako krupno stucan, pomiješan malo sa soli i sušenom koricom od limuna. Znači to su sve neki začin koji imamo ovdje, to se stavi da se marinira i to je jedan dio tog tuna pokebola. Drugi dio je riža, suši riža koja je kuhana i dok je još onako topla, osjeđena, treba je začiniti sa istim ovim sastojcima kojim smo začinili i tunu. Ona će se lagano početi hladiti, u tu jednu zdjelu dodajemo rižu, dodajemo razno sjeskano povrće, zelene salate, krastavce, kupuse, onako da ima šareni boja, rajčice. Na sve to jednu dobru šaku marinirane tune i na samom kraju vagame alge koje su onako neko izgledaju zeleno sluzave, sluzavaste, međutim jako lijepo, kao da su od sezama napravljene, jako fino se slažu. I kad smo to tako servirali tamo, naravno na ogradama se uvijek skupi ljudi dok mi kuhamo i ono super su reagirala, pogotovo djeca kojima je to bilo jako dobro. A u stvari bilo je jako, jako vruće naveče, tako da to ledeno hladno jelo je fantastično leglo u cijeloj toj priči. I naravno onda dobra glazba i onda samo potezanje mrduje, ovaj put potegla je Mila, jedan super event koji je ovoga hvale vrijedan i onako vesel s brodovima i svi se druže i zabavljaju nekoliko dana.
1: Super, umjesto tune može li se neka druga mesnatija riba s manje dračene palamide bubam?
2: Naravno da može, samo trebate dobro iščistiti, skinuti palamide kožu, skinuti onaj, kad se palamida filetira ima onaj crveni, odnosno ako je nije dobro otkrvljena, onaj smeđi dio, Znači to svakako izrezatelj će biti ovoga gorko i teško će to biti jest.
1: Dobro.
2: Salata je isto tako od tunjevine, znači možete, ako imate svježe ili ako je tunjevina ispečeno na gradelama pa je ostao koji komarić, onda ćemo ju samo zamrviti. Tu ćemo dodati još malo tvrdo kuhanih jaja, kao u svaku pravu salatu od tunjevine, znači izrezati na onako komade i raznog povrća. Možda je ostalo onog povrća sa gradela, isto tako ga slobodno nasjecite i narežite unutra. Ako ne, da bi dobili hrskaviju varijantu, uzmite koju karotu, papriku, mrkvu, kapulu, lijepo to sve narežite i onako ne puno miješati, nego samo rukama spojiti. E sad ćemo napraviti umak, ovaj alioli umak, napravit ćemo ga od žumanjka, unutra ćemo dodati maslinovo ulje, lagano miješati, začiniti sa malo soli, sjeckanim češnjakom, onako obilato, da bude pravo češnjakasto ili lukasto i nakapat limuna unutra. No, kad smo dobili takvu jednu finu kremastu masicu koju nam treba da začini našu salatu, još jednom promiješat i moramo to pustiti malo da ostoji u frižderu, da se svi ti okusi spoje i da oni sokovi iz jednih i drugih povrća i mesa krenu jedno po drugih, tako da budu fini i ukusni. Znači, vadimo kad nam treba iz frižidera, serviramo i to možda neko rješenje napraviti prije plaže, otići na plažu i vratiti se nazad. Jedan ručak ili večera čeka i to je to.
1: Da.
2: Isto tako, sad su stvarno nove velike vrućine, ne treba šiknuti jednu pivicu ili bevandu iza toga, međutim može se napraviti fina limunada. I napravit ćemo na sljedeći način, napravit ćemo limunadu kao što inače radimo, štrukat ćemo limune i možda malo meda staviti unutra i napraviti limunadu, međutim kod samog serviranja uzet ćemo limun, narezat ga na tanke ploške, ubaciti u čašu, dodat leda, pola limunade, pola bitter lemona. Tako da dobijemo tu mjehurićavu verziju. Tako je, i dobit ćemo jedno osvježavajuće piće koje će, ako ga konzumiramo uz ovakvu tunu i jela koja imaju vaš ovako oštre okuse, jednostavno će ispirat nepce i svaki novi zalogaj će biti nekako novo i zanimljivo uzbuđenje i iskustvo.
1: Eto, super. I još nam desert ostaje,
2: no? Idemo naći desert. Desert nam je, rekli smo danas, ledena torta sa sladoledom, pa ćemo napraviti sastojke. Treba nam podloga za... jedno pola kile raznog voća, da li bobičastog, da li ovog svježeg sezonskog koje nađete, malo šećera, malo ruma, naravno sladoled, ona jedna kantica sladoleda, i treba nam čokoladni preljev, treba nam deci slatkog vrhnja, pola deci mlijeka, pola deci šećera, jedna i pol žlica čokolade u prahu, jedna žličica maslaca i to je to. Možda malo soli, danas je popularno da ima soli u čokoladi. Znači ako imate, možete koristiti ili krupni sol, a najbolje od svega cvijet soli koji će se malo i otopiti, onako da će najkranči dio toga. Šta trebamo napraviti? Voće trebamo prvo narezati i usitniti u nekakve komade da se može konzumirati. Kad smo ga narezali, oprali i sredili, posut ga malo šećerom i malo rumom da se lagano marinira. To nam je jedna stvar. Naravno, naš biskvit ćemo isto tako natopiti malo sa rumom i sa hladnim mlijekom, tako da pustimo da i on malo se napije, ali svakako, pošto nam dolazi na njega sladoled, trebamo ga vratiti u frižider da i on bude dobro hladan, isto tako i voće staviti u frižider. Ono što trebamo napraviti, to je onaj preljev, je otopiti, nastavno napraviti jedan kao mali mus, otopiti vrhnje mlijeko, dodat šećer, čokoladu, onako zamiješati, dobiti jedan preljev koji ćemo miješajući hladiti da bude hladan. Stavljamo podlogu za tortu, stavljamo na neki tanjur za tortu. Možda preporučam da to bude neki niži tanjur i da ga možemo opet baciti malo još u frižider da se dobro stisne. Sladoled žlicom ili onom grabelicom za kuglice, napravimo lijepe kuglice, poslažemo u krug. Voće, ono koje je bilo marinirano, pospijemo preko toga da lijepo upadne među sladoled. I naš čokoladni preljev sve skupa prešaramo preko u jednu stranu pa u drugu da dobijemo jednu mrežicu i sve skupa malo vratimo u frižider. i dobit ćemo onaj efekt koji, ja mislim, puno ljudi voli kad kupite sladoled kući, pa ga izvadite van, pa pustite malo da se otopi, da ga se može više pojesti, da ćete dobiti samo da sladoled ne postane sladoled, nego da postane krema.
1: Uh-huh.
2: I onda, naravno, kad stigne za stol, moraju biti svi koji misle jesti. Neće dugo izdržati. Jednostavno, nema više spremanja, treba se sve pojesti. Dok se sve ne očisti, nema dizanja od stola i to je to.
1: Eto, danas pravi ručak za vrućine, nema ni kuhanja praktički, osim ovoga vrhnja.
2: Samo nekoliko sitnica, mm-hmm, treba pripremiti prije, onda zbilje odete na plažu i onda se vratite nazad. Ako se to događa tako, čak i ovu sladolednu tortu, onda više nema spremljena frižder, nego u zamrzivač malo pusti, mm-hmm, dolje. Ja bih čak rekao da dok poslužite jelo, ovo sve to možete napraviti, jednostavno da izvadite van i da svi skupa uživaju, podijelite žlice i onda ide 3-4 sat.
1: Eto, super, sviđa mi se ručak, Željko, vidimo se za tjedan dana.
2: Naravno, lijep pozdrav.

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Stručno liječenje uz jednog od vodećih ortopeda, docenta Mladena Miškulina iz specijalne bolnice Aritera, ambulanta u Splitu, 28. srpnja u poliklinici Dr. Ljutić.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštrenje kazni za one koje to čine. Državni tajnik Marinko Beljo, pa predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović.
2: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je, evo, jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
0: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutro s brodske splavi 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjak, nakon što je njihova jedrilica doživjela havariju u nevremenu. Istodobno nagli prolazak fronte praćen jakim vjetrom uzrokovao je nasukavanje više desetaka plovila na području Unija, Suska i Lošinja. U incidentima nije bilo ozlijeđenih, priopćilo je to Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U noćnoj akciji nadzora i kontrole policija je sinoć na području Splita sankcionirala 81 vozača zbog prometnih prekršaja. Od tog broja čak su 54 vozača upravljala motociklom i mopedom. Proveden je izvanredni tehnički pregled na 35 vozila. Kod čak 30 utvrđena je tehnička neispravnost. Iz prometa je privremeno isključeno 27 vozila. Od početka ove godine policija je sankcionirala više od 3000 prekršaja motociklista. A zbog alkohola i droge policija je u dvije protekle noći iz prometa isključila 115 vozača. Najviše ih je bilo u Splitu. Iz policije poručuju kako pojačanu kontrolu prometa nastavlja i večeras na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. Jačaju napetosti između SAD-a i Kanade zbog velikih šumskih požara u kanadskoj pokrajini Ontariju, čiji je dim prekrio dijelove SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za namjerno zanemarivanje šuma i zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu. Poručio je kako prljav i nezdrav zrak nepotrebno prelazi granicu. Čelnik Ontarija optužbe je nazvao apsolutno neprihvatljivima, ističući da se vatrogasci bore s iznimno teškim požarima.
1: Sport.
0: Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat. Igra se u Njujorku prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Zadar 31, Hvar Šibenik 32, Knin, Komiža, Lastovo, Makarska i Ploče te Split 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguće kiše, pljuskovi s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno, u unutrašnjosti pojačano jugo-jugozapadni vjetar, dok će u noći uglavnom biti tiho. A maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Marketing Radio Splita.

0: Pjesma zvuči kao da je iz 70-ih godina, no riječ je o novom singlu, novog lica na američkoj folk country sceni Alexa Amena. Čuli smo Changes, promjene, imali promjene u temperaturama zraka, sad ćemo pogledati. Rasle su naravno 31 Hvar, 32 Zadar, 33 stupnja Knin, 34 Makarska, Komiža i Split. Vruće sigurno i u Kaštelu Sućurcu. Tamo se na Trgu Podvorje sprema ona završna glavna večer festivala Večeri dalmatinske pisme popularnog VDP-a. S nama je na telefonskoj liniji umjetnički ravnatelj te manifestacije Andrija Akrap, kojemu želimo dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Pretpostavljam da je ovo najteži dan u sve pripreme, znam da su vam i popodne, cijelo popodne probe, je li vruće tamo?
1: A vruće, mislim, koliko je najteži, toliko je najslađi, jer sve ono što se priprema cijele godine, danas dolazi na red, vruće je, mi smo tu jutro sa 10 sati, evo, bend se upravo slaže na bini, prve klape nam dolaze već od 2 sata, puno klapa, malo vremena, jer smo jučer imali jedan predivni koncert Marka Šugora. Već tako, kad završi bit će nas ima žao, sad ima teško, ali sve je to onaj lipi rad koji vas ispunjava.
0: Mi smo prije koliko mjesec, 2 dana dobili informaciju da je odabrano 20 pjesama, jesu li sve spremne za večeras?
1: Tako je, 20 pjesama, nažalost jedna klapa je morala odustati, tako imamo 19 klapa, 2 su revijalno i 17 klapa se bori za 9 nagrada ukupno sve.
0: Mm-hmm. Imate i show program?
1: Imamo i show program, dolazi nam Petar Drugojević sa svojim bendom, dok se budu brojali glasovi, dok žiri bude vijećao da malo zabavi ljude i da...
0: Da.
1: I da i lakše bude čekati proglašenje svima nam.
0: Za sve koji bi večeras do Kaštel Sućurca, ima li još ulaznica?
1: Ima još ulaznica, bit će na ulazu, imamo 2 ulaza sa jedne i druge strane. Bine, to je na Trgu Podvorje i samo neka dođu, bit će spremno sve.
0: Andrija, 4. godinu ste tu kao umjetnički ravnatelj festivala. Koliko se često dogodi da se poklope publika i žiri po svom sudu?
1: Pa evo, u ove zadnje 4 godine bilo je, neću reći često, ali bilo je slučajeva. Puno više se ne poklope nego poklope, ali ako je pjesma stvarno dobra, imali smo ih par, da ih ne imenujem, vidi se po puštanjima na radiju i da su ljudi to primili. Kad je pjesma stvarno dobra, onda nađe i put do publike i do žiri.
0: Eto, mi s nestrpljenjem čekamo tu vašu završnu večer 28. VDP-a i da saznamo koja je klapa pobjednica. Andrija, hvala na ovom razgovoru i izdržite ovaj dan.
1: Hvala vam, hoćemo, ako vidit ćemo sutra šta će biti.
0: Sretno.
1: A danas ćemo izdržati. Hvala vam puno.
0: Sretno, Andrija. Lani su se uglavnom poklopili sudovi žirija i publike, po publici 1. mjesto, po žiriju 2. mjesto, splitske klape Šufit, Ti si mi sreća.
2: Još u portafoju

0: U Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu u petak je u sklopu programa 72. Splitskog ljeta obilježena 90. obljetnica rođenja redatelja, sveučilišnog profesora, književnika, saborskog zastupnika Petra Selema. Naglasak u programu Spomen na život i djelo Petra Selema bilo je na njegovo stvaralaštvo, stvaranje za života u Splitu, gdje je realizirao 25 opernih produkcija i nekoliko dramskih. Profesora Petra Selema prisjetili su se vede intendanta HNK Split Božo Župić, koji je bio njegov student, zatim doktorica znanosti Iva Hraste Sočo, intendantica zagrebačkog HNK, koja je pod njegovim mentorstvom obranila doktorsku disertaciju, i Siniša Vuković, operni kritičar i kroničar splitskog HNK, koji je o Selemu puno pisao i s njim se družio intervjuirajući ga. Poslušajmo što su Iva Hraste Sočo i Siniša Vuković rekli o Selemu.
1: Naravno da bismo mogli o profesoru Petru Selemu napraviti cijeli jedan trodnevni okrugli stol kako bismo obuhvatili sve teme kojima se on u životu bavio, međutim danas će biti akcent na onom radu koji je on proveo u Splitu. On je u Splitu okruglih 25 opernih produkcija plus još 2-3 dramske koje su bile iz onih najranijih vremena. Možda je zgodno reći da je on zajedno sa Franom Barasom bio pokrenuo Kripta 70 se zvalo, to su bile predstave koje su se održavale u Dioklecijanovim podrumima i zadnja ta predstava je bila 76, evo prije ravno pola stoljeća. Nakon toga, zbog Hrvatskog proljeća u kojem je Petar Selem bio vrlo aktivan, je bio persona non grata i nakon toga je nije mu bilo dozvoljeno previše režirati, onda se on prebacio na opere i u Zagrebu je radio opere, a nakon 8 godina, dakle, došao u Split 87. postaviti Fausta i Borisa Godunova u istoj godini. Nakon toga su uslijedile emblematske predstave sa splitskog ljeta, Nerone sa maestrom Barezom, Mojsije, tu je bio Nikola Šubić Zrinski 91. kao jedina opera te godine i to je bilo prvi put i jedini do sad da se Nikola Šubić Zrinski dao na splitskom ljetu. Evo, imat ćemo ga i ove godine. Nakon toga, naravno, uslijedili su i Staro groblje na Sustipanu od Don Šime Marovića, to je bila praizvedba na Peristilu. Svi se sjećamo Lombardijaca tu u zgradi našoj, Lombardici u kojoj zbor dominira, tako da je to bila predstava koja je odzvonila i još uvijek traje u sjećanjima ne samo nas

0: dosta dobro involviran i kompetentan. Petar Selem je jedan od zadnjih koji su bili tog tipa obrazovanja, poput Tonka Marojevića, poput sličnih nekih naših velikih intelektualaca. I nadasve je Petar Selem bio i poliglot, koji je govorio više jezika, surađivao je sa mnogim državama, režirao je od Francuske, Italije, Rusije, Brisela, tako da nema gdje nije bio. Ja sam tu za ilustraciju donio jednu njegovu knjigu, Doba režije, u kojoj on donosi tekstove koje je pisao i o kazališnim predstavama u Splitu. Tu su jako puno doneseni njegovi putopisi. Mi ne znamo za Petra Selema kao književnika. On je bio član Društva književnika i član PEN centra hrvatskoga. I njegova rečenica, o tome bi se dalo govoriti, o stilu pisanja Petra Selema, u njegovim tim putopisima, u njegovim tim eskapadama, putešestvijama po Europi, Bayreuth, Wagnerov festival i tako dalje, Taormina, nikad ne bismo došli do kraja kad bismo govorili o profesoru Petru Selemu.
1: Mislim da je važno izdvojiti značenje Petra Selema općenito za hrvatsku kulturu, i za HNK u Zagrebu, i HNK u Splitu, sva naša nacionalna kazališta, nacionalne festivale i njegov međunarodni utjecaj. Ono što je meni posebno važno je moje osobno iskustvo, zapravo Petar Selem je bio figura koja me pratila kroz cijeli moj profesionalni put, od pjevačice gdje sam s njim radila na brojnim režijama, posebno hrvatskih opera, gdje je on puno pozornosti posvećivao, do mog doktorata gdje je on bio moj mentor uz profesoricu Evu Sedak i zapravo utro put onome što sam ja i kasnije radila, to je bavila se znanošću.

Evo nas i u novom izdanju glazbenog vremeplova. Gledamo i slušamo što se 19. srpnja događalo u prošlosti popularne glazbe. 1947. godine u Hampton Hillu u Engleskoj rođen je Brian May, poznat nam u prvom redu kao suosnivač i gitarist skupine Queen.

Tjedan dana nakon što je potpisao ugovor s izdavačkom kućom Sun Records, Elvis Presley je na tržište pustio svoj prvi singl u karijeri, That's Alright Mama. Bilo je to 1954.

19. srpnja 1958. godine u Metkoviću je rođena hrvatska glazbenica i dizajnerica Matija Vujica, pjevačica 90-ih godina popularne skupine Gracija.

Evo nas ponovno sa skupinom Queen, koja je 1980. godine treći put došla na vrh britanske liste albuma, i to s izdanjem The Game.

Ed Sheeran je prije 12 godina bio na vrhu top liste albuma na otoku s izdanjem X, koje se na vrhove lista popelo u još 15 zemalja.

11 minuta, dijeli nas od 14 sati, posljednjih vijesti koje će vam pročitati Miranda Hrabar danas, a mi smo polako stigli i do kraja našeg druženja u ovotjednom izdanju nedjeljnog Džira Radio Splita. Filip Milanović i Goran Velić bili su vaši domaćini, hvala vam na pozornosti, čuvajte se od vrućina i guštajte i dalje uz program Radio Splita.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
2: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Kroz splitsku zračnu luku ovaj vikend ukupno će proći 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika. Zrakoplovi u luku dovoze turiste iz 26 zemalja. Najveći vrhunac sezone očekuje se krajem ovoga mjeseca. U splitskoj gradskoj luci vikend će završiti s više od 65.000 putnika i 14.500 vozila. Pojačan je promet i na važnim cestama u smjeru mora, a velike gužve se stvaraju i danas na naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutro s brodske splavi 12 nautičkih milja južno od drta Kamenjak, nakon što je njihova jedrilica doživjela havariju u nevremenu. Istodobno nagli prolazak fronte, praćen jakim vjetrom, uzrokovao je nasukavanje više desetaka plovila na području Unija, Suska i Lošinja. U incidentima nije bilo ozlijeđenih, priopćilo je to Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Danas nema novih zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih na nastavak pridržavanja biosigurnosnih mjera, dok iz Hrvatske poljoprivredne komore traže i pooštrenje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Poslušajmo državnog tajnika Marinka Belju, pa predsjednika Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antuna Golubovića.
3: Nekakva žarišta sad ne možemo eksplicirati, već je to točka 100, i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu, i to je evo jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
4: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
0: Dubrovačka klapa Kaše apsolutni je pobjednik muške završnice 60. festivala Dalmatinskih klapa u Omišu. Sinoć su osvojili prvo mjesto stručnog ocjenjivačkog suda i tako ponijeli prestižnu titulu pobjednika. Osim glavne nagrade žirija, klapi Kaše pripala je i treća nagrada publike. U velikoj finalnoj večeri izveli su skladbu Put Lepanta.
1: Sport.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat u New Yorku, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robbie Williamsa, Nicole Scherzinger. Prvi put će se održati i takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madonna i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa. Predviđanja iznosi stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
5: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Hvari Šibenik 31, Zadar 32, Knin i Lastovo 33, Komiža Makarska Ploče i Split 34 Celzijeva stupnja. U moru je 26 stupnjeva. O vremenu sutra u ponedjeljak sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Malo do umjereno oblačno vrijeme, mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne u unutrašnjosti. U noći će puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana ona okrenuti na jugozapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar. More će u skladu s time biti mirno ili malo valovito. Temperature bez nekih većih promjena.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
7: Serena Brancale, Levante i Deglia, al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante i Delja, Al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz dnevnih novosti izdvajamo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
2: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
0: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
2: Sport, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiše i grmljavina, temperatura između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave pooštravati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pooštrenje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Javlja Vlatko Franjin.
3: Nakon što je jučer bilo gotovo stotinu zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
4: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
5: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
3: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, i Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
7: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništilo je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništilo.
8: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutro s jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu, na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stančić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
9: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, 16 je ozlijeđeno. Istodobno u glavnom ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ljudi ključnih za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Jelena Mikočić.
10: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
11: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija, zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
10: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koje su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
11: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
10: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
12: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
10: Tisuće ljudi na ulicama Kijeva, ali i drugih velikih ukrajinskih gradova, upućuju na pukotine u političkom autoritetu predsjednika.
2: Mađarski predsjednik Tamaš Suljok potpisao je amandman kojim završava njegov mandat na čelu države. Amandman je izglasala vladajuća stranka Tisa, dok ga Orbanov Fides, koji je izabrao predsjednika Suljoka, proglasio napadom na mađarsku demokraciju. Suljok je unatoč protivljenju potpisao novi zakon i poručio da nije imao izbora, nakon što je tako odlučio parlament, dok premijer Peter Mađar nije krio zadovoljstvo još jednom pobjedom.
11: Ako sila i politizacija ukinu granice prava, to će imati nepredvidljive posljedice na našu zemlju. Ozbiljan primjer toga, koji je u ustavnom smislu bez presedana u 36 godina mađarske demokracije, sada utječe na instituciju predsjedništva Republike. Ovaj amandman prekida mandat predsjednika Republike jednom rečenicom. Ova rečenica pridružuje se redovima onih prisilnih, gordijskih rješenja koja će za potomstvo ostati kao ozbiljni i sramotni povijesni primjeri zloporabe političke moći.
13: Dajként maradnak az utókor.
11: Tamaš Suljok potpisao je 17. amandman na Ustav, tako da njegov mandat predsjednika Republike prestaje u ponoć 20. srpnja. Prema odredbama Ustava, Agnes Forsthofer, predsjednica Nacionalne skupštine, privremeno će imati ovlasti predsjednika Republike od ponoći u ponedjeljak. Nacionalna skupština mora izabrati novog predsjednika Republike u roku od 30 dana. Odlučimo o tomu zajedno. Ne želimo pronaći najprikladnijeg kandidata u cigarskim salonima. Neka stranke, javne osobe, građani i privatne osobe predlože nekoga i navedu na temelju kojih vrijednosti smatraju da je dostojan predstavljati Republiku Mađarsku i njezin narod.
14: A Mađar embereket kipišaje.
11: Vatrogasci u Španjolskoj dalje se bore s velikim šumskim požarima koji su zahvatili područje oko gradova Saragose i Guadalajare. Do sad je opustošeno oko 15.400 hektara. Evakuirane su stotine ljudi. Stanovnici čak 16 općina u središnjem dijelu Španjolske privremeno su morali napustiti svoje domove. Vlasti regije Kastilja-La Manča proglasile su drugu razinu opasnosti jer požar ugrožava naseljena područja. Snažan vjetar dodatno otežava gašenje i usporava napore vatrogasaca da stave požar pod nadzor. Brod sa 116 putnika i članova posade prevrnuo se blizu obale Gvajane. U tijeku je spašavanje, a do sad je izvučeno 8 osoba. Brod je isplovio iz Georgetowna prema Port Kajtuni, naselju na zapadu Gvajane, a nekoliko sati poslije poslan je poziv u pomoć. Odmah je pokrenuta hitna akcija.
1: Dnevne novosti.
2: Ovih se dana navršila 9. obljetnica od kako je Šibenska tvrđava Svetog Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorsko-konzervatorska obnova, tijekom 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127 tisuća turista. Priču o tvrđavi Svetog Nikole donosi Vesna Jašek.
15: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
16: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
15: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
17: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
15: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
16: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji. Iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
18: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferilije čine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
19: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
15: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
17: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
15: A to je cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
2: Sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
20: Na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između Ogulina i Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na Naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na Naplati Demer je oko 1 km. Također molimo vozače za poseban oprez zbog vozila u kvaru i za tunela Grič u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a između čvorova Krapina i Đurmanec zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana Lipovac kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 5 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnog graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
4: Sport.
2: Pripremio Carlo Plazina.
21: Dobar vam dan. Nakon što je Engleska u sinoćnjem spektaklu u Majamiju osvojila broncu, večeras ćemo saznati tko će osvojiti zlato, a tko srebro na svjetskom nogometnom prvenstvu.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: U finalu će igrati prvaci Europe Španjolci i prvaci Južne Amerike Argentinci koji brane naslovi iz Katara. I tad je na klupi bio izbornik Lionel Scaloni.
23: Pripremamo se na isti način kao i za svaku utakmicu. Iako je riječ o finalu, to je prije svega nogometna utakmica u kojoj moramo pružiti svoju najbolju verziju kako bismo pobijedili. Ne opterećujemo se time da je to svjetsko finale jer bi nam to moglo odvući pažnju. Pripremamo ga maksimalno kao i svaku drugu utakmicu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.
21: Španjolski kapetan Rodri smatra kako je Messi najbolji nogometaš svih vremena, ali i kako argentinski kapetan nije jedina opasnost u protivničkoj momčadi. Mislim da je Argentina puno više od Messija. Pokazala je da je kompletna ekipa s vrhunskim igračima. Mislim da će danas igrati dvije ekipe koje najbolje igraju momčadski. Tako da, naravno, razmišljat ćemo o Messiju, ali i o mnogim drugim igračima. Finale će početi u 21 sat, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu. U utakmici za treće mjesto Engleska je čak 6-4 pobjedila Francusku. Tri pogotka za broncu postigao je Bukayo Saka. Luda utakmica. Očito smo i mi i Francuzi još malo razočarani što nismo u finalu, ali htjeli smo završiti turnir kako treba i pružiti zemlji najbolji rezultat u 60 godina. Sretni smo konačnim ishodom. Englezima je to drugo odličje na svjetskim smotrama nakon zlata 1966. godine.
22: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
24: Nevrijeme je prošle noći prošlo sjevernim Jadranom. Jutros je izraženih pljuskova bilo u Lici, na sjeveru Dalmacije te mjestimice unutrašnjosti, osobito u Podravini. S premještanjem oblačnih sustava dalje na istok brzo se razvedravalo i većinu dana bilo je sunčano i vrlo toplo na jugu i vruće, ali atmosfera nije stabilna što otkriva rijetki dnevni razvoj oblaka. Vjetar je uglavnom bio slab, temperatura zraka u 14 sati većinom između 28 i 33 stupnja, u Makarskoj i Pločama izmjereno je i 35. U nastavku dana postupno sve nestabilnije. Sa sjeverozapada će se približiti oblaci, pa će mjestimice biti i kiše, te pljuskova s grmljavinom koji lokalno opet mogu biti izraženiji. Na jugu i dalje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak, lokalno moguće s olujnim udarima, osobito u središnjim predjelima. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura će navečer jačati. Poslije podne temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni, uz promjenju na oblaku, mjestimice kiša, moguće je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
22: Dnevne novosti.
2: Toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Afrička svinska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
2: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
0: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
2: Sport, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u nastavak nedjeljnog popodnevnog programa Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević, a za tonskim pultom je Filip Milanović. Pred nama je ugodno poslijepodne uz dobru glazbu. Od 17 sati družimo se u glazbenom spomenaru. Tad otvaramo linije za vaše glazbene želje, pozdrave i uspomene. Javite nam se na broj 539300 ili nam pišite na adresu spomenar@hrt.hr. Danas je nedjelja, 19. srpnja, 200. dan 2026. godine. U katoličkom kalendaru spominju se sveta Justa i Rufina, sestre kršćanke, mučenice iz Sevilje iz 3. stoljeća. Tradicionalno se smatraju zaštitnicima grada Sevilje, ali i lončara i keramičara. Na današnji dan, 64. godine u Rimu je započeo veliki požar koji je trajao nekoliko dana i uništio veliki dio grada. Iako se stoljećima prepričavala priča da je car Neron svirao dok je Rim gorio, povjesničari takvu predaju smatraju legendom nastalom poslije događaja. Ajmo se mi vratiti na glazbene vijesti, jer njih nekako najviše i volimo. Na današnji dan 1947. godine rođen je Brian May, gitarist, skladatelj, suosnivač grupe Queen. Osim glazbene karijere, Brian May doktorirao je astrofiziku. Autor je i naravno suautor brojnih pjesama grupe Queen, među kojima su, a sigurno to dobro ih znate, We Will Rock You, I Want It All, The Show Must Go On i Who Wants to Live Forever. Danas slavi 79. rođendan. Istog dana i iste godine rođen je Bernie Lidon, američki gitarist, pjevač, multi-instrumentalist, jedan od osnivača grupe Eagles. Pri Eaglesa svirao je u nizu važnih country rock sastava, a poznat je po sviranju gitare, bendža, mandoline, stil gitare i ko zna koliko još drugih instrumenata. I on danas slavi 79. rođendan. Rođendan slavi je Alan Gori. On je pjevač i basist škotske grupe Average White Band. Danas navršava 80 godina. A svoj 55. rođendan slavi švicarski tenor Urs Biller, član međunarodno poznatog vokalnog sastava Ili Divo. A rođendan slavi američka pjevačica Vicky Carr, poznata po velikom hitu It Must Be Him. Znači, 19. srpnja očito je bio vrlo plodan dan za velike gitariste i vrhunske vokale. Upravo zato ovo malu šetnju kroz glazbenu

zanimljivih vokala s jednom od najljepših koncertnih pozornica na otvorenom. I vjerujemo večeru u kojoj će se operne arije, kancone, dalmatinske pjesme, evergreeni i veliki domaći hitovi ponovno susresti s publikom koji ih već 10 godina vjerno prati. Ali prije samog razgovora s Filipom Hozijakom, da vas nekako uvedemo u ovu priču četiri tenora, slušamo Ostala si uvijek ista.

0: U popodnevnom programu, kako sam i najavila, govorimo i slušamo pjesme sastava koji je pokazao da četiri snažna, školovana i vrlo različita glasa mogu zajednički graditi prepoznatljivi glazbeni identitet. Četiri tenora čine Đani Stipaničev, Marko Pecutić, Vladimir Garić i Filip Hozjak. Prvi su put službeno nastupili u travnju 2016. godine u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ove godine obilježavaju desetljeće zajedničkog djelovanja. Iako ih nazivamo tenorima, njihova snaga nije samo impresivnim glasovnim mogućnostima. Svaki član ima i drugačiju boju, temperament, glazbeno scensko iskustvo. A njihov repertoar nipošto nije unutar jednog žanra. Oni izvode opernarije, kancone, dalmatinske pjesme, šansone, rock, pop. Neka se tu nađe električna gitara i još sto drugih čuda. E sada, ovogodišnju obljetnicu obilježili su i slavljeničkim koncertnim nizom u Lisinskom, a ljetna turneja napokon ih dovodi i u Split. Na Peristilu će nastupiti 29. srpnja od 21 sat. A više o tome s našim današnjim gostom, koji posljednjih godina gradi samostalnu pop karijeru. Na telefonskoj liniji s nama je Filip Hozjak. Filipe, dobar ti dan i dobrodošao u popodnevni program Radija Split.
1: Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav svim slušateljicama, slušateljima i lijepo vas je čut ovako vedre, vesele, nasmijene, pogotovo kad je ovako lijepo vrijeme u Dalmaciji.
0: Da, ali meni sad zanima, Filipe, otkrij našim slušateljima u kojem dijelu Dalmacije se ti nalaziš?
1: Mi smo upravo stigli u Dubrovnik gdje večeras imamo koncert, tako da je srećom ljeto je popunjeno, ima koncerta, ima nastupa, malo je gužva, ali bože moje, ljeto, usred ljeta smo, šta bih htjela.
0: Da, javljam se usred najluđe ljetne sezone i to svaki glazbenik zna. Očekuje vas, ako sam u pravu, Korčula, kasnije Split pa Imotski. Kako zapravo izgleda ljeto četiri tenora i je li vi uspijete osjetiti ono da ste na moru između koncerata?
1: A znaš šta, uvijek se ljudi čude ovoga, kažu, znaš šta, tebi je lijepo, ti putuješ, ti se kupaš. Mm-hmm. Ja u ovih 10 godina nisam umočio noge, doslovno, zato što ne stignemo, jer sljedeći dan već uvijek negdje žurimo, tako da je naporno, ali je veći gušt zato što uživamo u onome što radimo, što prezentiramo publici kvalitetnu glazbu, što publika nakon našeg koncerta odlazi sa istinskim osmijehom na licu i prepričava doživljaj sa koncerta, a to je bit našeg druženja.
0: Da, kad smo kod svih tih koncerata i predivnih bina, što vam prvo glavom prođe kad čujete riječi koncert na Peristilu?
1: Ajme, pa ja moram priznat da do sad nisam imao priliku nastupati na Peristilu, ali svi znamo ovoga kako je povijest, mislim u samom centru grada em ima kulturnu povijest, tako da sama ta lokacija onako odiše jednim dodatnim šarmom, jednom dodatnom glamuroznošću, ajmo to tako nazvat, tako da se zaista veselimo na tom koncertu i spremili smo zaista predivan repertoar, posvetili smo dosta pažnje tome jer ipak dolazimo u Split, grad koji zaista cijeni maestralne izvedbe i moramo težiti ka tome, mora sve biti savršeno, tako da se zaista veselimo, malo je stres s obzirom da smo dan ranije na Korčuli, tako da će biti onako vesela tura povratka u Split, s obzirom da svi znamo da je 29. ovoga svečani koncert u Vela Luci, tako da će biti onako grčevita borba u povratku u Split, ali sve smo nekako isplanirali, odredili rute kojih se moramo držati i veselimo se zaista tom koncertu na Peristilu, jedinstvena lokacija, jedinstveni koncert i zaista sretni smo što imamo tu privilegiju i čast.
0: Hoćete li u Splitu možda obradovati publiku gostima ili nešto ste nam posebno pripremili?
1: Pa ovako, uvijek razmišljamo o gostima, no međutim, kako su i kolege uvijek zauzeti i hvala Bogu da je tako, ovaj put smo odlučili ovoga, to ostaviti malo po strani i zaista obilježiti tih 10 godina djelovanja samo sa nama četvoricom i našim dragim bendom, ali smo odlučili pojačati bend sa gudačima, tako da ćemo dobiti jedan glamurozni zvuk, jedan onako ekstra pečat, tako da se zaista i tome veselimo. Naravno uvijek težimo ka novim stvarima, novom repertoaru u četiri tenora, ali volimo ostaviti onu okusnicu koja zaista čini tenore spektakularnima. To su, naravno, samo si spomenula, italijanske kancone i grandiozne arije, ima i pjesama iz musicala, songova.
0: Svjetski evergreeni, da.
1: Svjetski evergreeni, tako da će se zaista za svakoga pronaći ona njegova pjesma. Tako da, eto, taj zvuk sa četiri violine, mislim da će to biti jedan dodatan motiv da glazba bude još i bolja, još prezentnija i da će publika zaista uživati u svemu tome.
0: Po pitanju publike, nisu svi baš online, neki to namjerno izbjegavaju, pa ajmo im reći, jesu li ulaznice u prodaji, što je sa, kako mogu pristupiti koncertu?
1: Je, ali ovo, po svemu sudeći, karata je ostala vrlo, vrlo malo. Neka saznanja, odnosno dobili smo prije neki dan, jučer, prekjučer poruku da je ostalo nekakvih 30 karata. Sad ne znam je li ta informacija točna, ali vjerujem da je. Tako da svi požurite na prodajna mjesta. Ja iskreno u ovom trenutku ne znam. Znam da su bile preko online sustava, ali ostalo ih je vrlo, vrlo, vrlo malo, tako da se potrudite doći do njih i da zajedno s nama uživate u prekrasnih obilježavanju prekrasnih 10 godina postojanja četiri tenora. Doduše, ja sam malo manje, ali osjećam se jednako staro kao i oni.
0: Da, a ako slučajno i ne bude dovoljno mjesta, koncert ćete jednostavno morat ponovit.
1: Apsolutno, ja sam uvijek za, pogotovo u Splitu.
0: Pa upravo to, da vratite se kući i ponovite koncert. Split je zaslužio malo više ovakvih koncerata, posebno na Peristilu. E sad,
1: moram spomenuti da nam je velika čast, pogotovo zbog Vlade i Pece, jer su oni na domaćem terenu, tako da smo i još pod ekstra povećalom sa tom namjerom, tako da se zaista veselim i zbog njih što smo u njihovom domaćem kraju i da se prezentiramo na najbolji mogući način.
0: Da. E sad, iako si se sastavu pridružio nešto kasnije, a jesi nekada vraćate na fotografije, snimke s neki prvi nastupa i po tvom dojmu, što se najviše promijenilo u ovih 10 godina, što je možda uvijek ostalo potpuno isto?
1: Naravno da se vraćamo, evo baš smo kad smo putovali ovdje u Dubrovnik, vraćali smo film, pa je bila jedna anegdota gdje je Gianni mene pozvao na, kad je imao solistički koncert, na pozornicu, gdje sam ja izašao na doslovno u kratkim hlačama i nekakvim šarenim patikama, pa su to ono smiješne situacije. Tad sam još bio mladi, neiskusan, pa se sad više ne dovodim u takve situacije, doma više ne dozvoljavam. Ali promijenilo se puno toga. Sjećam se prvog mog nastupa sa tenorima na Rivi u Splitu. Tad sam još, ajmo reći, bio zelen. Zelen po načinu izgovora itd. itd. Svi dobro znaju da ja dolazim sa sjevera Hrvatske, gdje je hrvatski jezik totalno drugačiji jeziku u Dalmaciji, tako da se dosta toga promijenilo na bolje, nadam se, ali dečki pokazuju da je stvarno na bolje, tako da i glasovno smo sazreli, pogotovo ja, nekako sam se i opustio i moram priznati da je prošlo već sad i 8 godina, tako da je bilo vrijeme za to.
0: A sjajno, mislim, a i morao se obzirom i na solo karijeru, nema, sad je to gotovo. I to se vidi na vašim nastupima koji su puni humora, vokalne ali gitarističke virtuoznosti, imate sjajan prateći bend, jako se to sve čini spontano i sjajne komunikacije. Sad, koliko je toga unaprijed dogovoreno, a koliko zapravo nastane u nekoj vašoj kemiji na pozornici?
1: Pa obično nas uvijek ljudi pitaju nakon koncerta, je li ova stvar bila dogovorena, je li ono bilo dogovoreno. Apsolutno ništa nije dogovoreno. Znači, sve je spontano, sve je prirodno, nema preglumljavanja, mi smo ti koji jesmo i uvijek se tako prezentiramo. E sad, nekome se to može svidjeti, nekome ne, nekome to možda izgleda onako, neću reći nakaradno, ali možda neke stvari ne priliče nama, ali mi smo ti koji jesmo na pozornici i ako u tom trenutku osjećamo da se trebamo razbacati po stage-u, ako trebamo napraviti salto, mi ćemo napraviti salto, jer smo takvi, spontani i nekako, ajmo reći, ko da su djeci dali nekakvu slobodu, tako se osjećamo, pozornica je naše igralište i pokušavamo ga učiniti onakom spontanim, jednostavnim, prirodnim i eto, neki to vole, neki ne, ali Bože moj.
0: Ma po onolikoj publici, njihovim reakcijama, mislim da svi to vole.
1: Pa ja se nadam da.
0: Mene još zanima kako kolege iz Četiri tenora reagiraju na tvoje samostalne pjesme. Jesu li podrške ili su ono kritičari?
1: Znaš kako, ja uvijek, postoji filter, ajmo ga tako nazvat, a filter je Džani.
0: Znači on je diplomata.
1: Da, ja uvijek kada izazim novu stvar, onda prvo šaljem Džaniju. No međutim, to ti traje. To obično potraje do 3-4 tjedna, tako da treba
0: molim
1: biti strpljiv. Da. Toliko o kolegijalnosti, ali ne. Onda nakon 3-4 tjedna se javi. E kao, znaš, ovaj izgovor ovdje, ali u suku svega je super. Kao dobro, hvala Džani.
0: Pa evo, možete napraviti neke varijante pjesme kojim se najviše svide, zašto ne bi bila u verziji Četiri tenora?
1: Pa da, pači, ja sam uvijek za.
0: E sad, može jedna poruka za naše slušatelje Radio Split koji vas žele čuti 29. srpnja.
1: Naravno, pozivam sve slušateljice i slušatelje Radija Split da nam se pridruže 29. srpnja, dakle to je srijeda u 21 sat na Peristilu u Splitu, veliki koncert, velika obljetnica 10 godina Četiri tenora, proslavite zajedno sa nama, vjerujem da će biti dobra atmosfera, da ćemo svi zajedno uživati u koncertu i da ćete se vratiti sretni kućama i prepričavati dugo, dugo vremena.
0: Evo, ja vam mogu samo potpisati, zahvali se na odvojenom vremenu i poželjeti sreću večeras u Dubrovniku.
1: Hvala ti, ja želim svima vama da uživate u današnjem danu, stvarno je divno vrijeme vani, treba iskoristiti svaki trenutak, a mi ćemo eto večeras to napraviti u Dubrovniku i zaista se veselimo da imamo tu čast i privilegiju nastupati diljem Lijepe naše.
0: Hvala Filipe još jedan put.
1: Hvala, lijep pozdrav.
0: A mi, dragi slušatelji, nastavljamo kroz naš popodnevni program, naravno uz glazbu koja je bilježila današnji dan, a druženje nastavljamo u 17 sati u glazbenom spomenaru, a sad slušamo The Show Must Go On.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: naglasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Tako je, HRT, vi slušate HRT, odnosno Radio Split, 17 sati i 4 minute. Dobrodošli u glazbeni spomenar, s vama su i dalje Iva Ivković, Iva Nišević i Filip Milanović. Pred nama su zapravo 3 sata dobre glazbe, vaši želja, pozdrava i uspomena. Telefonske linije su otvorene, već i dobro popunjene, 539300, i zapravo puštamo poziv u eter sve dok ne glazbom ne ispunimo program do, odnosno ispunimo program do 20 sati. Nakon toga šaljite nam glazbene ideje i želje na spomenar@hrt.hr. Krenimo, tko je s nama na liniji?
4: Alo, dobar dan.
3: Dobar dan i dobrodošli.
4: Kako ste?
3: Ma sjajno, hvala vam na pitanju, kako ste vi?
4: Dako.
3: Onako. Doće bolji dani, hoće. Ipak nas uspijete slušati, hvala vam na tome.
4: Jednu lambadu.
3: Može. Hoćemo li još nešto?
4: Hoću. Sinu mi je rođendan pretpostavljam.
3: A koje ćemo još samo jedan put ponovite?
4: Sinu mi je rođendan.
3: A sinu je rođendan, pa sretan rođendan.
4: Da, hvala.
3: Što ćemo za sina?
4: Ja, nije u sozima sve.
3: Može.
4: I ugodan dan.
3: I vama isto, hvala lipa, guštajte.
4: Hvala.
3: Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
5: Dobar dan, Željana.
3: Dobar dan, draga Željana, pa kako ste mi?
5: Saunizirano.
3: Svaka čast, je. Bome je prava sauna, znam.
5: Ja samo brojim dane kad će ovo završiti.
3: E, još nekih koliko, pa šta smo ono rekli, 200. dan ove godine, pa brzo će to proletiti.
5: Nadam se. Ajde do 15.8. onda je duža noć, pa je već malo lakše.
3: Je.
5: A ovako meni Vivo Perlej, Đorđe i Andrea Bocelli.
3: O, može. Sjajno. Hvala lipa. Lipi pozdrav, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
6: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i dobrodošli.
6: E, Mladen ovdje, je li može pisma Vrine čini svoje od Đorđa Peruzovića?
3: Može. Može.
6: Ok.
3: Hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama?
7: Halo. Dobar dan.
3: A dobar dan, kako ste?
7: Ma super, na ovom vremenu super. Pogotovo kad je nedjelja popodne.
3: Da, i onda najbolje ono ostati doma, upaliti klimu.
7: Ostati doma uz klimu ili poslušati.
3: I slušati Borisa Oštrića.
7: Obavezno, slušam ga.
3: Danas na repertoaru imamo Šuferine, da znate.
7: Šta imamo?
3: Šuferine, sam to dobro rekla.
7: A Šuferine, ješ.
3: E, dobro sam rekla.
7: A, dobro, ja ću nima dana.
3: Možda.
7: Oštrića. I kada sklopim idra svoja, od Branimira Bubice i Klape Srbenika.
3: Može.
7: Hvala
3: super.
7: Lipa.
3: Hvala lipa, guštajte. Ajmo dalje, tko je s nama?
8: Dobar dan, Iva.
3: Dobar dan, pa dobrodošli.
8: Kako ste mi?
3: Dobro, malo, evo, malo promuklo i to uvijek nekako preko ljeta, čudno. Ali to sve u svemu okej. Okay.
8: Ja bi od najprije prodavačicu Ljubičica, ali sam htjela od Graše i Severine skupa.
3: Može, super. Može, hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
9: Halo,
3: dobrodošli.
0: Ja sam dobija glazbeni spomenar.
3: Tako je, jeste.
0: Ja sam Miro.
3: Miro, pa dobrodošli.
0: Dvije pjesme.
3: Ma može.
0: Za moga prijatelja Ivana iz okolice Imotskoga. Izgubljeno šeta po plažama tražeći svoju ljubav. Naručujem pjesmu Bacila je sve niz rijeku.
3: Sjajno.
0: I drugu pjesmu Ako me ostaviš.
3: Ma može.
0: Jel može?
3: Ma može, sjajni ste.
0: Hvala Bogu.
3: Do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama? Halo.
9: Kako ono ide, poznajem te po koraku, a vi mene po glasu.
3: E, tako je.
9: Evo ovako, pošto ovo ludilo od baluna, pa evo završalo, hvala Bogu večeras. Ima jednu pismu, Orite Pavone, ono, Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola. Stavljaš me samo, a ti ideš na utakmice.
3: A svaka čast.
9: I čekaj, i još bi imao od našega tog istoga Stavuja. Ljubav je kaj čit, malo joj treba, tija sam, viram bitar, nisam zna, ne znam ča ime, ne. Uskuva mi je mozak, eto.
3: Probat ću ja naći, može. Ako ne nađem reću, pa ćete mi dalje recitirati.
9: Onda možete ovu malo ubaciti, gledaj, no free time.
3: Može.
9: Eto, Bog vam daći.
3: Hvala lipa.
9: U režiji i cijela ekipi Radio Splita.
3: Baš vam hvala. Do slušanja. Tko je s nama dalje?
10: Dobar dan.
3: Dobar dan.
10: Gospođica Iva Pegi ovdje.
3: Lipi pozdrav, dobrodošli.
10: Kako ste?
3: Ma, dobro, sjajno. Zapravo ovdje je nama hladno, mi smo na optimalnoj klimi i onda nam je sve dobro.
10: Molim vas, sačuvajte taj lijepi svoj vokal.
3: Baš vam hvala.
10: Uvijek slušam. Dakle, evo, ako mi možete ispuniti želju, počnimo ljubav iz početka. Mislim da pjeva Nada Knežević, nisam sigurna, ali i molila bih vas lijepo, You are my destiny.
3: Može.
10: Eto ga, najljepša hvala. Pozdrav ima u studiju. Molim vas, čuvajte vokal.
3: Hvala, hvala vam velika.
10: Ćao, ćao.
3: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
11: Halo.
3: Halo, dobrodošli.
11: Dobar dan.
3: Kako ste nam?
11: Jedna želja, a to je Cote, Dalmatija, more, ja i ti.
3: Ma može, ta uvijek.
11: Uvijek i
3: to. Uvijek može ta.
11: Prva i zadnja da bude, naročito za nas sa južnih strana otoka koji vidimo kada sunce ide u na spavanje, kad zalazi.
3: Slažem se i lipo vam je.
11: Je.
3: Neka.
11: Eto ga, Cote, Dalmatija, more, ja.
3: Može, može, hvala lipo. Ajmo dalje, tko je s nama?
12: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobrodošli.
12: Hvala i dobro vas našao. ja bih
3: vas
12: zamolio, da, hvala Bogu, i mi za vas. Ovako, Kenny Rogers, Ruby, Don't Take Your Love, Love to Town.
3: Može.
12: I za toga ide Still Loving You od Scorpions.
3: Može, koja sjajna pjesma.
12: Hvala lijepo.
3: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje. Tko
13: jeste
3: je
13: na redu, alo?
3: Jeste na redu, ste super.
13: Eto ga, konačno.
3: Tako je.
13: Da se raskladimo od dvije dobre pisme. Prva bi bila Nije vrijedno, sine moj, od Klape More.
3: Može.
13: A druga još bolja od Matke Brane i Dražena Zečića, Ne vjeruj, brate.
3: Može, je.
13: Hvala vam.
3: Malo novija, može, hvala lipa.
13: Hvala.
3: Halo, halo, tko je s nama? Dobrodošli.
14: Halo, Livanjka je.
3: E, Livanjka, draga naša.
14: Kako ste?
3: Ma, sjajno.
14: Drago mi je, drago mi je. Jel kod vas puno vruće?
3: Je, je. Dobro je rekla naša slušateljica Željana, kaže, sauniziramo se.
14: A, da, da.
3: Genijalno.
14: Dobro, ajde, dobro, ljeto je, ne treba se žaliti.
3: I ne treba ni biti drugačije, slažem se.
14: Da. Ja bi ovako pjesmu Daješ mi krila od Ivana Mikulića, ali bih htjela zamoliti ako može do 6:30, pošto ja idem u noćnu smjenu.
3: Može, naravno, što prije ćemo.
14: Dobro, može.
3: Hvala lipa.
14: Hvala lijepi, pozdrav.
3: Do slušanja.
14: Imamo studiju.
3: Tako je, hvala. Ajmo dalje. Tko je s nama?
15: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobrodošli.
15: Ivan je ovdje, mogu li jednu pjesmu za moju džavi?
3: Može, idvi.
15: Ako može, od Marijana Bana, voljena moja.
3: O, može.
15: Eto ga.
3: Hvala lipa, do slušanja. Blago se ženama. Tko je s nama?
16: Ivan.
3: Ivane moj, pobrati me mio.
16: Kako ste bili u ovom ručini? Kako se borite?
3: A sidim u studiju, ovdje lipo ladno.
16: Je tu, ali kad ste van studija, kako se borite?
3: A kad sam van studija...
16: Imate role, pa ono trče.
3: Ma koje role i biciklo, ne znam kad sam to zadnji put u osnovnoj školi.
16: Ja sam jedan put išao na role, ima...
3: Vi ste išli na role.
16: Bio sam na role, mlađa mala, ajde ti, teta, probaj. A kako sam ladio, to je čudo jedno.
3: I mislim sve u redu, nije otišao kuk.
16: Ništa, djavla, meni ubrele su kosti tvrde, ono, u kamen, ne?
3: A moj Ivane, kućete na role.
16: A ti ja sam kako to djeca, zašto oni to vole, i kako oni trču, kako se okrećaju, kako skaču, kako preskaču.
3: Zato što imaju zdrave kukove i kolina.
16: Ništa, ništa. Da to uče nisam mislija.
3: A Ivane naš, šta će vam svirati?
16: Nadam se da je vaš vokal u redu i je. Vaš lijepi glas.
3: Sad je malo zatamnjeni, ali gle, i to ima svoje čare.
16: To je rezultat. Evo, istino su mi nešto ovdje kod mene bilo je svašta nešto.
3: Ivana, ako nije prikladno za eter, nemojte nam govoriti detalje.
16: Šta kažete?
3: Ako nije prikladno za eter, nemojte detalje.
16: Dobro, neću detalje, to ću li. I onaj gospodin što me pozdravlja, šta ja...
3: Da tražite da žene ste... po tako je, po plažama.
16: Ma, ima tu svašta, ima istine, ali prava ljubav ne prestaje, prema tome... Nek se u mene kani i nek u mene rane ne otvara.
3: Ajmo mi, čekaj nas drugi poziv i što ćemo svirati?
16: Ajmo mi ovako. Navodno danas je na zatvaranju nogometnog prvenstva svijeta pivati Madonna i Shakira.
3: A vi sve znate.
16: Ja njima predlažem da oni su mladi, imaju se zakade, oni da daju šansu Tini Turner. Ima ona par pisama. Šta Tine i more staviti u mali džem, šta će one?
3: Onda znači sviramo nešto od Tine.
16: Tine Turner. I ja bi još nešto, ali dajte mi tu pisu naći miše, jer neki da je bila na našom radiju, Hrvatskom radiju. Ali neću vas ja s tim zavarati. Ja bi vas pozdravio.
3: Može.
16: Pozdravljam sve one koji me ne znaju. A ove koji ne znaju, šta će im pozdravljati?
3: Snimat ćete na kavu. Hvala lipa, Ivane, moj dragi, nastavljamo. Pozdrav
16: Sonje.
3: Svaka vam čast.
16: Hvala lipa.
3: Može, hvala lipa. Čujemo se iduće nedjelje. Adio. Ajmo mi dalje, tko je s nama? Halo. Na redu ste?
17: U 11 je već krala drona, samo troje.
3: Nije pristojno prisluškivati nekoga, što ćemo? Halo, halo. Halo, na redu ste? Ništa, nećemo prisluškivati, idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
18: Halo.
3: Dobrodošli.
18: O, hvala. Molila bih vas od Milve Čaobelu.
3: Može.
18: I od Olivera Oprosti mi pape.
3: Može.
18: Puno hvala, doviđenja.
3: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
19: Halo.
3: Dobrodošli.
19: Halo.
3: Halo, čujemo se.
19: Halo. Radio Split, želje.
3: Naravno, tu ste u eteru.
19: Ima jedna pjesma, ne znam ko je pjeva, zove se Ovo su te godine, a pjesma je samo tako dobra za baš ove godine, malo zrelije.
3: Ovo su te godine, sad trenutno ne nalazim, probat ću je naći u našoj arhivi, imate li neku zamjensku?
19: A ne znam, sama nešto ljetno vi sami šta ubacite u glavu.
3: Može.
19: Ne znam, baš mi je bilo do ove pjesme.
3: Probat ćemo naći, ali možda si ne zove tako, ali evo probat ćemo.
19: Zove se tako, ovo su te godine, međutim ne znam ko pjeva, baš se tako zove. Hvala. Da.
3: Probat ćemo naći, hvala lipa.
19: Bog.
3: Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
20: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, dobrodošli.
20: Evo, zovem vas i do Miša. Jeste, čujemo?
3: Čujemo se, naravno.
20: E ovako, ja bi tila od Duška Lokina, ono netko te tajno voli.
3: Oh.
20: Može. Za moju dušu.
3: Nadam se da vas netko tajno voli, ali da neće ostati samo tajno.
20: Taj što me voli, taj sam nedavno umra, eto zato.
3: A, baš mi je žao.
20: Eto tako. I velika vam hvala.
3: Naravno, rado ćemo pustiti jednu pjesmu za njega, naravno.
20: Mnogo hvala, Bog.
3: Eto ga, hvala lipa, do slušanja. Dragi naši slušatelji, hvala vam na svim pozivima. Mi startamo s glazbom koju ste nam poslali putem e-maila i naravno zaželjeli sada u programu. Guštajte.

0: Imamo još jedan poziv. Mislim da će to biti zadnji poziv za danas. Ko je s nama?
1: Dobar dan, od Iteća Iva.
0: Dobar dan.
1: Šećer na kraju.
0: Šećer na kraju, tako je. Ili
1: naši ljudi bi rekli cukar.
0: Tako je. E, bravo. Dobro,
1: ja sam nada da ti nećeš zaključiti ovaj broj bez mene.
0: Ne.
1: Prvo da pozdravim novog tonskog realizatora Filipa.
0: Sjajan je.
1: E, dobro, ja vjerujem tebi i svako dobro mu želim. Uz mene će valjda malo naučiti ove pjesme iz 60-ih godina, a prije nego što poželim neku pjesmu, evo danas je 19. srpnja, a koncerti ispred kazališta po nazivom Splitski kolubar još nisu počeli.
0: Da.
1: Tako da bi bilo dobro da neko od vas nazove turističku zajednicu ili odgovarajuću osobu koja to u Banovini organizira.
0: Naravno, može, rado.
1: Jer ovih godina je počinjalo 15.7. prije korone na rivi, počinjalo bi 15.6.
0: Da.
1: Tako da, recite da u ovome gradu osim turista postoje i građani grada Splita.
0: Vrijedi provjeriti tu informaciju, slažem se.
1: E, dobro je. E, a što se tiče pjesama i glazbe, možemo opet koncert 60-ih godina Small Faces, Lazy Sunday.
0: Oh, nice.
1: Odgovara vremenu da. I danu. I od da. Lemon Pipers, Green Tambourine.
0: Odlično.
1: Nadam se da je Filipu poznata ta pjesma, da će uspjeti pronaći.
0: Ma ništa se vi ne brinite.
1: Do.
0: Sve vam mi nađemo, već smo našli, već je ubačena.
1: Mam dobro, ne,
0: sustav
1: ja
0: tako da nema
1: ne
0: brige.
1: Ne eto Iva, svako dobro želim.
0: Hvala lipa, do slušanja. A ja se baš ovim putem, ajde primit ćemo još samo jedan poziv. Tko je s nama? Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Luka je.
0: Luka, evo ga. Ipak ste vi šećer na kraju.
2: Tako je, tako nekako. Evo, prvo da vas pozdravim, vas i sve vaše slušatelje iz jednog mjesta blizu Erlangena iz Njemačke. A sada da ne dužim, poželit ću svoje dvije glazbene želje. Pustite nešto od Hrvatskih ruža. Molim vas, nemojte pustiti Thompsona i Ruže, pustite nešto drugo, imaju oni drugih još singlova svojih.
0: Oprostite još jedan put koju da ne pustimo?
2: Nemojte pustiti Thompsona i Ruže, pustite nešto drugo.
0: Baš može, naravno. Hoćete li na kamenu rođen Sokolom?
2: Možete na bilo što pustiti od Hrvatskih ruža, to je prva.
0: Može.
2: I druga želja... Ajmo, pustite nešto od Stjepana Ješeka po vašem izboru i to bilo to.
0: Može.
2: Sad sam pozdrav još jednom iz Njemačke od Luke.
0: Ma može, hvala lipa. Do slušanja. Evo ga, dragi naši slušatelji, zaista smo ispunili cijeli program glazbom i prešli smo i 20 sati, ali nema veze, sve ćemo mi to zavrtiti. Ja se odjavljam po pitanju ovog live javljana. Veliki pozdrav od Ive i Filipa. Dalje uživajte s program Radija Split. Šaljite nam svoje glasove na spomenar@hrt.hr i nastavljamo iduće nedjelje.

sakriveno. U ruci cviće uvelo nezaliveno.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50 borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teže.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večeras smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, koja je bolji.
3: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Oyarzabala i Kukurelja, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti i s druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaija Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
3: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao je kod kuće, to je nekako praznovjerje u pitanju.
3: Da, ali do sad je to praznovjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla i osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa, Marko. Evo, možeš sada nastaviti do drugog studija komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore, naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji, govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
4: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a inače najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu u Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji ih krše. Te krivnju djelomice prebacaju i na ministra jer kažu to pokazuje da nema autoritet. Vlatko Franjin.
5: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
6: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
5: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
7: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
5: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
8: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
5: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u dnevniku HTV-a kolega Marin Ćurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
9: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
10: 51... Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
9: Pustite mi, molim vas, dakle radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da ta bitka uspijeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
10: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
9: A zamislite svi kad
10: se zaštiti.
9: Zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati i jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge. Svijet.
2: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je petero i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić.
11: Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
0: Današnji napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
12: Putin dosje prodlužuje vjerovati u svoju vinu.
11: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
0: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
12: I na te, jak Rusjani misle.
11: Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.
13: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
11: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
0: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu, dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. I Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
2: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Žamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
0: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegova brata Tristana. Njihovo izučenje zatražit će britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
2: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Kuovadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
0: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje.
2: Ovih se dana navršila 9. obljetnica otkako je Šibenska tvrđava Svetoga Nikole upisana na UNESCO-ov popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorska i konzervatorska obnova, u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127.000 turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
14: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kućan.
15: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
14: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
16: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
14: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
15: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
17: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički i vjerujem da ono, atmosferilije čine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
18: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
14: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
16: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
14: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
2: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
19: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
20: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
19: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
21: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rigu.
19: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
21: Inače, osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
19: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
22: Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žigerfrljuk.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Igra se finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
24: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
25: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče. Prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu. Željeli su svoj pečat dati ovom prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog poluvremena u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem kojeg će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao je još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodore Jamala s desnoga boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabala udarac u 39. Kukurelja u 43. Malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske. Nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine, koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekao utakmicu pratimo na drugom.
23: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku. Ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pääri pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
24: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
1: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije poslije podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, moguće je obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita je jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku mjestimična kiša moguća je, osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak je u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
24: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
0: Jutros pijavica je iščupala 50 borova u kampovima na Lošinju, 200 osobe ozlijeđene i jedna teže.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Španjolska vodi sa 1-0 protiv Argentine na samom kraju drugog produžetka finala svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo do studija drugog programa Hrvatskog radija gdje nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje ponoćnih vijesti našeg prvog programa. Završnica je produžetka u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske koja vodi 1-0. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: Na koračić do snova su nogometaši Španjolske, imaju minimalno vodstvo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade produžetka finalne utakmice u 120 i više minuta. Bili su apsolutno bolji protivnik, stvorili puno više prilika od Argentine koja zapravo nije na pravi način zapucala prema vratima suparnika sve do ove same završnice koja od 90. minute, odnosno cijele produžetke imaju čovjeka manje nakon što je drugi žuti karton dobio Enzo Fernandez, on je naime jedan od nekoliko argentinskih igrača kojima je u gruboj igri prijetilo takvo isključenje, završio u slačionici. Španjolska u produžetku nastavila dominirati, pucati, tražiti prilike i dočekala 106. minutu kad je Ferran Torres zabio za 1-0 nakon centaršuta i povratne lopte glavom Nike Williamsa na koju je naletio iz srca šesnaesterca, zakucao za 1-0 Španjolske i sada su doslovno sekunde u pitanju, sekunde koje dijele reprezentaciju Španjolske od drugog naslova prvaka svijeta u povijesti. Argentina je tek u ovoj va-bank završnici imala jedan šut Simeona, jedan opasan ubačaj Messija. Sada ima dugu loptu u kazni prostor. Zadnja šansa je Argentine i ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Slavlje i sve ostalo pratimo u nastavku prijenosa na našem drugom programu.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
3: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci spasila je tročlanu posadu austrijske drilice kod rta kamenjaka. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu drilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Istodobno prolazno nevreme uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila na području Unija, Suska i Lošinja. Službe su primile više dojava, no ni u jednom slučaju nije bilo srećom ozlijeđenih. U akciji suzbijanja zlouporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Uz oduzetu drogu u pretrazi njegova doma pronađena je nevjerojatna količina oružja, puške, pištolji, streljivo i crni barut. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i prije je bio prijavljivan zbog istih djela za koje je podignuta optužnica, a kazneni postupak je u tijeku. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji, najviše slučajeva u mjestu Beljavini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
4: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankara u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava i jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a. Kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
5: Sport.
0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak, bila je bolja od Argentine 1-0. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žegar-Frljuk.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1, slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetra slab do umiren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije